Yeah.

0: Šast praėjo savaitgalis, šast atėjo pirmadienis ir šast draugė su juo į M1 eterį grįžo Saulius. Po trumpų atostogų ten kažkur Didžiojoje Britanijoje. Labas rytas Lietuva, labas rytas Didžioji Britanija, labas rytas visi pasaulio lietuviai ir sveikas gyvas sugrįžę Sauliau.
1: Good morning, Gedas. Good morning, Gedas. Klausytojai irgi taip. Londonas, Didžioji Britanija, Jungtinė Karalystė. Buvo savaitgalį ir tikslas buvo du koncertai, tai vienas iš jų man įstrigo tikrai neblogai. Tai yra Harry Stylesas, taip. Šeštadienį Wembley stadione, didžiausiame Britanijos stadione. Harry Stylesas... kaip čia, koncertavo ar ne, ir tai buvo jo pasaulinio turo dalis. Noriu, kad paklausytume tą progą kūrinį, kurį jis, aišku, sugrojo gyvai, American Girls.
0: Verkė Sauliaus širdis, lai paverkė ir visų mūsų.
1: Taip, Harry Styles American Girls remixas, visiems linkėjimai iš Londono, dar karšti ir dar įspūdingi. Aš jį mačiau savo akimis.

0: Klausytės, aišku, kad ten vieno ryto šou tęsiame ryto laidą su įdomiais faktais. Ar ten prie pusės septynių, tuoj pat apie orus, tuoj pat apie situaciją danguje, bet dabar padėsime jums šį rytą atpažinti meluojantį žmogų. Taigi turime požymius, kurie rodo, kad žmogus gali meluoti. Na, svarbu suprasti, kad šie požymiai nėra garantija, jie tik gali kelti įtarimą.
1: Meluojantis žmogus dažnai vengia žiūrėti į akis, tačiau kai kurie gali elgtis priešingai, žiūrėti per ilgai, kad pasirodytų nuoširdus.
0: Nesuderinama kūno kalba. Na, žodžiai ir kūno judesiai nesutampa. Pavyzdžiui, sako taip, bet purto galvą arba kažkaip kitaip išsiduoda.
1: Melagiai dažnai suteikia pernelyg daug nereikalingai detalių daug ar ne, bandydami įtikinti arba pasirodyti patikimi.
0: Gali pasikeisti ir balso tonas, kalbos greitis ar pasigirsta daugiau pauzių, kai žmogus bando sugalvoti, ką sakyti.
1: Jeigu meluoja, tai žmogus galimai kartoja klausimą prieš atsakydamas arba kartoja atsakymą kelis kartus, lyg bandytų jį įtvirtinti.
0: Taip, arba tiesiog bando laimėti laiko smegenyse, kad sugalvotų, ką atsakyti, arba toks yra būdas. Na, yra ir tokie neurotiniai gestai. Dažnas nosis ar veido lietimas, prakaitavimas, neramios rankos, žingsnevimas vietoje ir panašiai. Na, čia tikrai išduoda, kad meluoja.

0: Labas rytas visiems klausantiems vieno ryto šou. Dar vienas labas rytas ir dar vienas pirmadienis. Tiesa, jau pačiame birželio žydėjime, pačiame viduryje. Sveikas, Gedai.
1: Sveikas, gyvas, Sauliau. Pagaliau tu vėl čia, penktadienį išvažiavai. Be tavęs čia, klausyk, sutapimas. Nu, nemanau. Orkestrai, šventės, tortai, jubiliejai. Nežinau, ar klausėjaisi vieną ausim, kur nors pakeliu į oro uostą, bet buvo smagu.
0: Patiko, ar ne? Nu, 100 metų radijui, kaip institucijai, kaip lietuviškam radijui, ar ne, pirmai transliacijai, tai dėl to vienas irgi džinglus groja gyvai. Žinok, negirdėjau radijo, bet žiūrėjau soctinklų turinį. Storiukų visokių buvo.
1: Ar tai paliko įspūdį?
0: Patiko, iš tikrųjų įspūdinga. Na, matęs ir tavo veidas priblokštas tų muzikantų, čia jų net ne vienas, žinai, kurie grojo senus ir dabartinius M1 šaukinius, tai M1 turbūt Instagrame, Facebook'e galima tą pamatyti. Na, bet čia jau praeitis.
1: Čia praeitis, pakalbėkime apie dabartį, Sauliau. Koks jūs melis grįžti iš Londono? Ar geras. Yra pasaulyje vietų, kuriuose dar reikia susimokėti brangiau negu Lietuvoje?
0: Taip, Londonas būtent ta vieta, kur tikrai kainuoja viskas daugiau. Na, aš buvau dviejose koncertuose, tai Olivia Dean penktadienį, O2 arenoje ir Vemblio stadione Harry Styles koncertas buvo šeštadienį. Tai toks koncertų maratonas dviese su žmona, tai čia plojimai, aišku, močiutė, kuri prižiūrėjo, žinai, mūsų sūnų ir fantastinė kelionė. Nu, neįtikėtina, žinai, koncertas, kuriame keliasdešimt tūkstančių žiūrovų. Tas atlikėjas, kalbu apie Harry Styles, jis turės 12 koncertų seriją Vemblio stadione. Prieš tai buvo 12 Amsterdame. O žinai, kiek buvo New York'o Madison Square Garden arenoje?
1: Nu, tai...
0: Man tai pasakė, aš sakau, tu juokauji, žinai.
1: 24?
0: Daugiau, 30.
1: Ir taip iš eilės?
0: Nu, beveik iš eilės, jo, nėra kad kasdieną, bet beveik iš eilės. Tai vat, Vemblis bus beveik iš eilės po 3-4 kartus per savaitę. Nu, toks va maratonas, žinai, bičias laksto.
1: Gerą restoraną žmonės eina valgyti kasdien.
0: Jo.
1: Į gerą Harry Stylesą irgi.
0: Nu, tiek milijonų gyventojų, jo, ir sako, milijoną žmonių iš viso planuojama apsilankyti šiuose Harry Styles'o turo koncertuose. Tai vat, įspūdinga, Vemblio stadionas, dar apšūkėm, kad mažas, buvo tokio dydžio, kad aš pirmą kartą eskalatorium kilau stadionį virš. Paskui reikėjo laiptis gal 10 minučių leistis. Tai va, bet šiaip visa organizacija, tai neįtikėtina, žinai, tūkstančiai žmonių ir spušių, ten kažkokio išėjimo, susibrovimo sudėtingo tikrai nebuvo, tai viskas puikiai organizuota.
1: Nu va, pasikūrė Sauliukas.
0: Wow.
1: Iš saulėto Londono į apniukusią Lietuvą, apie tą saulę ir niukės jį dabar ir pakalbėkime.
2: Šiandienos orai.
3: Orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Be abejo, kad taip, gražus žodis niukesys, tai dabar veidų realybę mane, reiškia, ir tave turbūt atmetė orai, taigi pirmadienio dieną daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnė, jūs gal juokaujate? Nu ne, sako sinoptikai, gūsingas vėjas, temperatūra 13-18 šilumos, tik tiek.
1: Niukesys pirmadienį, antradienį, trečiadienį, visas tas tris dienas žadamas lietus šiandien Vilniuje iki 14, bet čia dar neblogiausia, kas gali nutikti, trečiadienį beliks tik 12, žiūrim toliau. Kaune šiandien 14 apsiniaukė lietus, Klaipėdoje 15 apsiniaukė lietus, Šiauliuose turėsim 14 dangų tą patį, o Panevėžyje ir 13 belikė, apsiniaukė ir lietus.
0: Nu va taip, valis šiandien ir Londone 22, nors savaitgalį buvo fantastiškas oras, 23 laipsniai, saulė, giedra ir panašiai. Gerai, o dabar apie Lietuvą, taigi rytoj per Kūnę irgi sulauksime to lietaus gusingo vėjo, šils iki 14-19 laipsnių šilumos. Ir tokia savaitės pradžia su lietumi.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo, viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.
5: Saulius ir Gedas.
1: Daug futbolo, ne tik muzikos ir lietaus. Šiais laikais šiandien Andrea Bocelli, Davidas Geta, pora merginų ir jų kūrinys DNA.
0: Super, puikios savaitės pradžios M1. It's more than just a game, it's our DNA.

Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X – viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.

0: 6 valandos 44 minutės, pirmadienis, birželio 15-oji, Vilniuje 11 laipsnių šilumos, Saulius toliau gyvena prisiminimais iš Londono, ką tik parodė, kiek jam galimai būtų tekę laukti kokio didumo eilę nuo Vemblio stadiono iki metro stotelės. Iš esmės, nuotraukai užfiksuotos kokios 3 Tauragės žmonių.
1: Kažkas tokio, jo, vat panašiai. Tai jo, Harry Styles'o koncertas Vemblyje Londone, teko lankyti šią trumpas kontekstas ir išėjome beveik pusvalandžio anksčiau, nesulaukė koncerto pabaigos specialiai, kad spėtumėm grįžti, nes, iš tikrųjų, vėlus vakaras ir skrydis

0: labai ankstyvos buvo, tai paskiau, kas vyko, tai jau dabar žiūriu tik tokie vaizdus, tai neįtikėtina. Nu, tūkstančiai žmonių stovi,
1: dešimtis
0: turbūt tūkstančių reguliuoja eismą, kad žmonės patektų iki metro. Tai va, nu gerai, čia iš tikrųjų turbūt sunku suvokti, reik tai pajusti, o dabar pajuskime jūsų gyvenimo ritmą ir jūsų pirmadienį. Kuo jūs gyvenate? Kokio dalyko kamščiai jūsų galvoje?
1: 18.30, paskambinkit ir jūs mums kažką papasakokit, va, per savaitgalį, kasgi čia nutiko. Nutiko tai, kad Lietuvos krepšinio lyga turi čempionus. Kauno Žalgiris laimėjo seriją 3-0. Klaipėdos Neptūnas paėmė bronzą, ar ne?
0: Aha. Na, dar ką mačiau, tai ne vieną žmogų savaitgalį su Niksu kepuraitėmis ir marškinėliais Londono metro ir supratau, kas nugalėjo, žinai. Bičios toks atrodo, jis vėliai atrodo kaip, nežinau, reperis, taip gerai visą, žinai, stilingai apsirengęs Niksu maikė kepurėlė. Aišku, rankoje alutis, lipo į metro, žinai, Londono, toksai prie manęs patsirėmė šiek tiek. Supratau, kad jo, pavyko.
1: Kas laimėjo, išdavė ir Mindaugas Kuzminskas, krepšininkas savo Instagram paskyroje, beje, buvęs New Yorko Nikso krepšininkas, jeigu ką.
0: O, geras.
1: Tai į baseiną iššoko nuogas, iš baseino iššoko su New Yorko marškinėliais.
0: O tai va, toks montažas. Gerai, laukiam skambučių, 1830, paskambinkit, nesididžiuokite. Pervesim tos pinigus už skambutį.
1: Vaikai, žinai, miega į mokyklą svešti nereikia, skambinti nėra kam, kaip jūsų savaitgalis.
0: Šiaip, turbūt, kad na, čia yra atostogų pas pikas, ar ne, dabar jau vaikai tikrai atostogą visi gedai, ne, kaip ten yra, tu
1: nu, tai
0: viską,
1: tie, žinai, tie vyresnėliai,
0: vyresnėliai,
1: gal dar kažką užsibaiginėja, dar man atrodo ir egzaminai ne visi išlaikyti.
0: Egzaminai dar vyksta, na gerai, atsiliepkim, pažiūrėkim, ką papasakos mūsų klausytojai, kokios mintis jų galvoje. Labas rytas.
2: Labas rytas, vyrukai.
0: Pliauškiam ir pripliauškiam skambutį, gerai.
1: Kas paskambino?
2: Daiva iš Vilniaus.
1: Daiva iš Vilniaus, tai New Yorką ar San Antonijų palaikė NBA finaluose?
2: Žinokit, nei to, nei to.
0: Nei to. Gerai, kaip jūsų savaitgalis? Kas geresnio, ką veikėt?
2: Pakavomės lagaminus ir pakeliu į aerouostą dabar.
0: O, fainai.
1: Kam čia tie pavydo skambučiai?
0: Gedu, skaudi tema.
1: Kur keliauja?
0: Kur skrisit jam?
2: Čia kažkada jums skambinau į Japoniją.
0: A, Japonija, tai palaukit, dabar ir atėjo ta diena, kai, ne, kelionės?
2: Taip, ir atėjo ta diena.
0: Nu, fainai, atsiminam, jo, lik ir buvo skambutis, per kur skrydis, klausykit dabar, čia iš Vilniaus?
2: Per Stambulą.
0: Į Stambulą, paskiau jau į Tokiją, ar ne?
1: Gal labiausiai norit pamatyti Japonijoje, arba išbandyti, ar paragauti, nežinau, vis tiek yra matyti sąrašiukas dalykų.
2: Tos žuvies, kur gali suvalgyti ir gali nepabūsti.
0: Aha.
1: Žinom, tokia nuodinga, yra jo ten labai atsargus kažkoks paruošimas. Ryšitės?
2: Taip, taip, be abejo, nu, tai užsisakėm jau vakarienę.
0: O, super, smagu. Gerai, tai klausom jūsų pipsiuko, jeigu patys vairuojat, ne bolto.
2: Žinokit, kamštė stovi,
0: ai, kamštė. Suprantam. Gerai, ačiū jums, geras skrydžio, paskambinkit po dabar, gerai, po Japonijos.
2: Gerai,
1: arba iš Japonijos.
0: Iš Japonijos būtų ekstremalu. Ačiū.
1: Gerai,
0: jums.
1: Važiuojam toliau, greitai dar vieną atsiliepimą padarykim. Labas rytas.
3: Labą rytą.
0: Labai, vienas klauso, kas paskambina.
3: Martina.
0: Na, kur jūs, kurio, iš Kauno, ne, šiuo metu?
3: Taip.
0: Kaip ten, kam šiai yra jau, kurioje vietoj važiuojat, kokia gatvė?
3: Nu, prie Megos dabar netoli, tai šiek tiek yra.
0: Kamšiuojasi. Daug,
3: bet šiek tiek.
0: Nu, gerai, koks jūsų savaitgalis? Aha, kas gero įvyko pas jūs?
3: Nu, penktadienį Katrinos koncerte buvom.
0: Super.
3: Tai Harry Styles'o, bet vis tiek labai patiko.
0: Patiko, ne?
3: Jo, tada šeštadienį bandėm atsigauti, sekmadienį irgi, o šiandien važiuojam sportuot nuo ryto.
0: Dvi dienos atsigavimui.
1: Martynai, jo, ar pavyksta pasidomėti futbolu? Nu, tas rupužokas naktimis vyksta.
3: Tai tik tai realiai pasižiūriu rezultatus.
0: Aha.
3: Darbe čia esam pasikūrę va, tokią spėlionę.
0: Taip.
3: Tai šiek tiek tenka.
0: Nu, sudėtingas tas laikas. Va, žiūrėkit, pavyzdžiui, dabar vyksta rungtynė. Švedija su tenisu žaidžia. Antras kelinys. 4-1 Švedija jau įkalė. Nu, tai kas čia gali žiūrėt, ką? Tokiu metu. Važiuojant į darbą. Matyt, sargai kokie būdintis, žinau,
1: pareigūnai. Martynai, žiūrėkit, New Yorkas tai tiesiog buvo išprotėjęs kaip šventė čempionų titulą. O Kaunas? po Žalgirio pergalės prieš Juventus, ar buvo pasikūręs?
0: Ar buvo nors vienas bokalas sudaužytas? Netyčia.
3: Aš gal pasakysiu taip, eilinė diena ofise.
0: Ai, nu jo, taip, čia teisingai. Va, tai Eurolyga, kai laimėtų, tada,
1: tada trius šitos vitrinos laikykitės.
0: Tada gal, sako, Soboro stogą ir praneštumėm, reiškia, per Laisvės alėją. Gerai.
3: Laukiam tos dienos.
0: Nu, ateis vieną dieną, tikrai. Gerai,
1: Martynai, linkim šiandien jo išstumt štangą nuo krūtinės šimtuką, gerai pradėt savaitgalį.
0: Nu ir klausom jūsų pypsiaus.
3: Dėkui.
0: Pabandom papypinti, jeigu galit. Opa, yra. Ačiū jums, geros dienos. Nu va tiek, istorijų išklausytų, viskas. Klausom toliau muzikos. Čia mano radijas, čia mano muzika. M1.

0: Ryto Show. Dirbam Lietuvai.
1: 6:57 M1 Ryto Show sveikinasi su visais nubudusiais tik dabar. Esat šaunoliai, paspaudėt teisingą mygtuką. Lygiai 7:01 prie 200 sekundžių informacijos su Aurelija Gintautaitė. Ką numato pasiektas preliminarus taikos susitarimas tarp Jungtinių Valstijų ir Irano. Apie tai ir daugiau nuo 7:00 Aurelija Gintautaitė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas pasirašė preliminarų taikos susitarimą. Tai socialiniuose tinkluose patvirtino prezidentas Donaldas Trumpas ir derybose tarpininkavęs Pakistano ministras pirmininkas Šehbazas Šerifas. Anot Trumpo, pagal susitarimą turėtų būti atidarytas Hormūzo sąsiauris ir nedelsiant panaikinta amerikiečių taikoma jūrų blokada. Trumpas taip pat palinkėjo laivams užvesti variklius ir anot jo tegul teka nafta. Anot Pakistano premjero, susitarimas susijęs su nedelsiamu ir ilgalaikiu karinio operacijos. Nutraukimų visose fronto linijose, taip pat ir Libane. Teigiama, kad derybininkų tarpininkai toliau tęs susitikimus ir techninės derybas bei suderins dėl oficialios susitarimo pasirašymo ceremonijos, kuri planuojama šį penktadienį Šveicarijoje. Vėliau 60 dienų vyks derybos dėl galutinio susitarimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Šiandien yra paskutinė diena, kai galiojo laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kūro kainoms, balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Pasak ministro, esą jį nėra, tai klijos efektas mažas. Jis taip pat žadėjo, kad vyriausybė ieškos sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidintis dizelino akcizo. Jis tikisi rasti sprendimą priimant kitų metų biudžetą. Tuo metu grupė Seimo narių žadėjo siūlyti iki spalio pratesti šią lengvatą, bet Seimo pataisos taip dar ir nepateiktos. Dizelino kaina praėjusią savaitę siekia maždaug 1,92 € už litrą. Vilniaus apygardos teismas uždarame posėdyje skelbs nuosprendį rezonansinėje paauglio nužudimo žvėryne byloje, kurioje kaltinimai pateikti nepilnamečiui. Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras Vytautas Jencevičius kaltinamajam siūlo skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę. Šioje sausį teismui perduotoje byloje 2010 metais gimęs nepilnametis kaltinamas itin žiaurių bendraamžio nužudimo. Dėl net kelių valstybinių brandos egzaminų užduočių kilus abiturientų ir ekspertų pasipiktinimui Nacionalinė švietimo agentūra ragina sulaukti galutinių rezultatų. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad užduotis atitinka bendro ugdymo programą, o preliminarūs rezultatai esą nėra prasti.
1: Visų šitų VVA pirmos dalies yra virš 24 taškų iš 40 ir tikrai girdėjom apie chemiją, tai chemijos egzaminai išlaikė daugiau kaip pusė jau yra ir gan didelis skaičius, kurie pasiekė maksimalius įvertinimus. Kiekvienais metais tikrai kyla klausimų dėl matematikos brandos egzamino ir pačių užduočių. Ir tam yra atitikimas, tai yra užduočių aprašas ir pati bendroji ugdymo programa. Yra aiškiai pasakyta, kiek ir kokio tipo tų užduočių turi būti. Ir atkreipiu dėmesį, kad dalis užduočių yra ir tokių, kur yra nežinomo konteksto.
2: Pavyzdžiui, brandos egzaminų sesijos metu pamokos yra neišvengiamai prarandamos, o mokytojai jau ne vienerius metus kalba, kad programos tikrai yra perkrautos, jie priversti skubėti, išdėstyti, priversti mokiniai skubėti ir galimai taip nesuformuojam bazinių to pagrindų ypač vaikams, kurie yra žemesnių gebėjimų.
0: Sakė Progimnazijos asociacijos vadovas Darius Mockus, kuris ragina, kad labai svarbu peržiūrėti ugdymo programas. Ir apie orus šiandien daug kur numatomas lietus, vietomis galima perkūnija, temperatūra nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 7:04.

0: 7 valandos 10 minučių, birželio 15-oji, birželio vidurys. Visai neblogai čia mes Vilniuje gyvenam, turim 11 laipsnių šilumą. Klausykit, žiūrim dabar į M1 Top 40. Debiutas ir iškart pirmoje vietoje. Jessica Shy, Saulė nesileis. Turim ir 4 kūrinius, kurie yra, geri kūriniai šiaip, kurie yra siūlomi į M1 Top 40-uką. 2 iš tų 4 dabar sugrosim, 2 ištraukas, kuris skambės visas. Spręsit jūs.
1: Gerai, tai yra naujienos, savaitės naujienos. Paklausykim pirmą pasiūlymą.
0: Taylor Swift. Lūpinė armonikėlė. I knew it, I knew it.
1: Taip, finale, kuriame New Yorko Knicksai nugalėjo, ji buvo pirmoje eilėje su dar 2 draugėmis, na, vienodais marškinėliais, tik skirtingi užrašai. Tai buvo galima matyti su gėrimuku rankoje, bežiūrinčią krepšinį.
0: Gerai, turim ir kitą kūrinį. Dėmesio. Tinkamesnis ryto, ar ne? Lost Frequencies. Live it all.
1: Supratome, ačiū. Puikios naujienos, puikios ištraukos, reikia jūsų sprendimą, paskambinkit, pasisakykit, išreikškite nuomonę, pagrosim kažkurį.
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Labas, labas, kas paskambino?
2: Jeva.
1: Nu kaip Jeva, į mokyklą nebereikia jau?
2: Nebereikia.
1: Nebe, bet keltis reikia ir toliau. Gerai, balsok, kuri daina tą patiko.
2: Už antrą.
1: Antra, gerai, ačiū. Lost Frequencies.
0: Reikia energijos, jeigu jos reikia ir jums. Leiskit mums apie tai sužinoti.
1: Gerai.
0: Labas rytas.
1: Griebėm ragelį. Kiek dramos mūsų fone. Sveiki, kas paskambino ir ką renkatės?
3: Svajūnas už antrą.
1: Antra, gerai, Svajūnai. Jūs dar dedat antrą tašką reikalingą. Taigi Lost Frequencies, Live It All, savaitės naujiena.
4: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
5: M1 ryto show.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko augalams iki 60, grilio prekėms iki 50, sodo įrankiams ir laistymo prekėms iki 50, vazonams taip pat iki 50, o Sansiker vėjos pjovimo robotams iki 30%. Mažesnės kainos. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
2: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankių finansavimo pasiūlymų. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio! Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalus.
6: Legendinė hip-hopo ir pop-muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remixų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remixo reikia Lietuvai? Šitos?

0: kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
1: Reklama.

0: Žaidimas mėgstantiems pažaisti didelis mažas, o prizas mėgstantiems būti sveikais.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Žaidimo laimėtojui padovanosime dovanų rinkinį, nubrozdintų kelių apsaugos rinkinį ir net daugiau, kuriame rasite Octenisept žaizdų gelį, Octenisept Protect Repair kremą, Octenisan losjoną, Octenisan MD nosies gelį ir Octenident burnos skalavimo skystį.
2: Kosmosas, atrodo, kad Gedas tiesiog vardina tai, kas yra vaistinės lentynose, bet toks prizas, toks prizų rinkinys bus jūsų, taip. Neįtikėtina, gerai, daugiau po žaidimo papasakosim apie tai, kuo naudingi gali būti šie kremai, geliai ir tepalai. Taigi laukiame skambučių 18.30, pradėkime nuo mažo, aš turiu užduotį paruošęs.
0: Labas rytas.
2: Mažam, kurį vis sunkiau ryte surasti, nes į mokyklą nebereikia. Laba, kas paskambino?
3: Radvilė.
2: Gerai, Radvilė, pažaiskime. Mano klausimas yra toks, ar šis garsus pasaulyje atlikėjas yra buvęs Lietuvoje? Koncertavęs kada nors, kokiam nors mieste, gerai? Buvo ar nebuvo, taip ar ne? Gerai, pradėkim.
0: 3, 2, 1, pradėkim.
2: Taylor Swift.
3: Taip.
2: Justinas Timberlake'as.
3: Taip.
2: Eda Sheeran'as.
3: Taip.
2: One Direction.
3: Taip.
2: Dua Lipa.
3: Ne.
2: Na, viskas labai patiko nuo pat pradžių, taip, paskui jau tik vienas ne. Gerai, 17 sekundžių skaičiuokime. Taylor Swift nebuvo, čia klaida. Timberlake'as buvo, gerai, taškas, Ed Sheeran'as 2 taškai, One Direction klaida ir Dua Lipa atmetė, nors yra buvusi. Iš viso 2 taškai. Iš 5. Va taip, ačiū žaidimą.
0: Taip, Radvilė savo raundą jau sužaidė, dabar reikalingas didelis žmogus. Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kokį jūs vardu, didelis žmogau?
4: Liena.
0: Liena, 1,50 m ir daugiau yra?
2: Turbūt.
4: Yra.
2: Turbūt tikrai, kad yra. Gerai, pradėkime.
0: Gerai, Liena, kviečiu aš jūs į pasaulio futbolo čempionatą, vardinsiu valstybės ir klausiu, jos dalyvauja čempionate ar ne? Yra tarp tų 48 ar ne? Sakau valstybės pavadinimą, jūs taip arba ne. Gerai?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, važiuojam. Iranas.
4: Taip.
0: Italija.
4: Taip.
0: Austrija.
4: Taip.
0: Australija?
4: Ne.
0: Lenkija?
4: Ne.
2: Gerai, 16 sekundžių.
0: Iranas taip, buvot teisi. Italija sakė taip, čia buvot neteisi, tai vienas taškelis. Austrija taip, teisi 2 taškai. Australija atmetėt, nors dalyvavo neseniai veikė Turkija, čia taškelio nėra. Ir Lenkija atmetėt 3 taškai ir pergalė.
2: 3, nu va, viskas, puikus rinkinys, prizų rinkinys jūsų, taigi sveikiname. Na, o dabar apie tai, kas gali padėti, kai atsitiko, nu, paprastai tariant, popa. Oi, susižeidžiau. Reikia kažkokios pagalbos, o jos reikia greitai čia ir dabar. Taigi šią vasarą jūsų vaistinėlė, automobilė net ar kelionių rankinė turi būti štai kas.
0: Taip, vaistinėlėje būtina turėti Octiseptą, kuris naikina į žaizdą patekusias bakterijas ir Octenisept žaizdų gelį. Nu čia visiems tiems informacija, kurie karts nuo karto pagauna zuikį.
2: Taip, antras žodis po auč turi būti Octenisept arba Octisept. Taigi žaizdos gyjimui reikalinga drėgna aplinka, o ją sukuria Octenisept žaizdų gelis. Apsaugo žaizdą, kad jie nepatektų mikrobai, spartina jos gyjimą bei mažina rando formavimus.
0: Sauliau, piktieji mikrobai, ne šiaip mikrobai. Octenisept žaizdų gelis taip pat padės nudegus saulėje, kai oda tampa skausminga. Taigi, pirmiausia, dezinfekuojam Octiseptu, o tada tepam Octenisept žaizdų gelį.
2: Va tokia tvarka. Na, vartoti ant odos, ant pažįstos vietos vieną kartą per parą suaugusiems bei vaikams. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta, nes netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Reklama.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prancūzijos Aviano kurorte prasideda didžiojo septyneto aukščiausio lygio susitikimas. Jam pirmininkaus Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas, jame turėtų dalyvauti ir Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Tai bus vienas pirmųjų didelių tarptautinių susitikimų nuo karinio konflikto artimuosiuose rytuose pradžios. Iš vakarėse paskelbta, kad pasiektas preliminarus Jungtinių valstijų ir Irano taikos susitarimas. G7 susitikime dalyvaus ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Viena pagrindinių susitikimo temų bus ir derybos dėl taikos Ukrainoje. Tuo metu Rusijos smūgiai Ukrainoje šią naktį nusinešė 9 gyvybės. Ukrainos sostinė Kijevas sulaukė dar vienos masinės Rusijos atakos, kaip teigiama, vienos didžiausių pastaruoju metu. 25 žmonės buvo sužeisti, tarp nukentėjusių 2 vaikai. Per oro smūgius nukentėjo Kijevo gyvenamieji kvartalai, civilinės infrastruktūros objektai, tarp jų ir vienas pagrindinių stačiatikių centrų Kijevo Pečerskojo vienuolynas. Anot jo vyresniųjų buvo organizuotas skubi senovinių ikonų ir kitų šventųjų daiktų evakuacija. Šiandien Lietuvoje paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms, balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Prasideda paskutinė pagrindinės brandos egzaminų sesijos savaitė. Kaip praneša Nacionalinė švietimo agentūra, 11-okai ir 12-okai laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okai jau šiandien laukia matematikos valstybinio brandos egzamino pirmoji dalis, o abiturientai rytoj laikys vieną iš labiausiai pasirenkamų istorijos egzaminą. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelio rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, kai kur gūsingas vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min.

0: Vieno eteryje Zara Larson, čia jos kūrinys Blue Moon, o netrukus pavartysim ir panaršysim, ir čia mūsų specialusis korespondentas persikels tiesiai į Vilniaus centrą, į Vokiečių gatvę, kur buvo iškirsti medžiai.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom.
2: Aš vis tiek pjausiu medį savo Vokiečių gatvėje, taip G&G sindikato dainą galima būtų perfrazuoti. Na, kalbam apie tai, jog vilniečiai pastebėjo, jog Vokiečių gatvėje vykstančios rekonstrukcijos metu buvo nukirstas medis. Na, ir kalbant apie bendrą medžių situaciją Vokiečių gatvėje, sako, nėra suplanuota pašalinti ne vieno medžio, apskritai žalumos bus daugiau negu buvo, sako savivaldybės atstovai, tai matyti iš projekto schemos bus rašoma želdyna ir ne beveik visos Vokiečių gatvės ilgių bus dvi medžių eilės arba krūmų eilės, va taip va kalbama. Tai vis dėlto klausima, kodėl na, gyventojai dalyjasi informaciją, kad Vokiečių gatvė augančios liepos yra pjaunamos. Na, vilniečiai su ironija svarsto, kad savivaldybė ir vėl aiškins, jog medžiai jau buvo žuvę ar sudžiuvę ir jų išsaugoti nebuvo galima tikėtis. Taigi šiomis dienomis prie ŠMC šiuolaikinio meno centro buvo pašalintos dvi nudžiuvusios liepos, sako, tai nėra susijęs su Vokiečių gatvės rekonstrukcijos projektu. Šios liepos būtų pašalintos ir nerekonstruojant Vokiečių gatvės, nes būklė pripažinta kaip žuvusi. Na, vilniečiams atrodo kitaip, medžiai, sako, neva nudžiuvę, dėl to jie yra pjaunami. Na, diskusijose, vilniečių diskusijose kalbam apie tai, kad vėl vyksta Vilniaus trinkelizacija ir Vokiečių gatvė primena vieną didelę trinkelę.
0: Ir pagalbos prašo ne tik dvi nudžiuvusios ir nupjautos liepos Vokiečių gatvėje, bet ir grupė Rondo bei MG International. Jodos orchidėjos ir margaritos grupės atlikėjos ir autorės, ar ne, kalbam apie projektą Kiek laužų, kiek laužų. Šitos dvi dainos yra išsiveržusios į priekį. Nepavėmai, praktiškai dabar klausimas, kuri nugalės, kurios dienos remiksą nori išgirs Lietuva.
2: Taip, taigi vieną puslapį reikia apsilankyti ir surasti mūsų projektą Kiek laužų, kiek laužų. Jisai skirtas artėjančioms joninėms, taigi vienas kartu su Sauben, lietuvių muzikos kūrėjų, remiksuotojų, ar ne, pergros iš naujo kūrinį, kuris yra visiems gerai pažįstamas. Tai čia yra keliolika kūrinių, kurie yra tiesiog hitai, ar ne, šlageriai, galima sakyti lietuviški, ir jų remiksą sukurs Sauben.
0: Juoda orchidėja arba Rondo margarita. Margarita sąskaitoje 49% balsų, juodos orchidėjos 42. Užeikit jau dabar į svetainę m-1.fm ir atiduokit savo balsą.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.
0: O čia kažkada seniau padarytas sau bendreikaliukas. Stasys Povilaitis, švieski man vėl. Jūnei

0: mama. Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
1: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška.

0: ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.
4: Reklamos.

0: Rubrika Suaugusiems. Super klausimas.
1: Jūs klausot radijo stoties, kuri džiugina, o čia rubrika, kuri dažnai stebina. Labas rytas, broliai seserys.
2: Taip, tik suaugusiems rubrika, super klausimas, gali skambinti tik suaugę į šį žaidimą, o dabar turime klausimą apie Harry Stylesą. Na, savaitgalį šeštadienį buvo Harry Styleso koncerte, penktadienį tiesa Olivia Dean, Londone koncertavo, tai lankėmės su žmona O2 arenoje, nuo šeštadienį Harry Styleso nuostabus koncertas Wembley.

0: stadione. Taigi apie Harry Stylesą ir paklauskime šiandien jūsų. Taigi Harry Styles šiuo metu koncertuoja Londone ir sakoma, pasieks naują rekordą. Na vat, rekordas įvyks jau netrukus ir klausime jūsų, koks tas rekordas, kurį pasieks šis muzikantas būtent Londone. Taigi laukiame skambučio 18.30.
1: Harry Stylesas pakeliui į pasaulio rekordą.
0: Nu, nu taip, gal labiau į britišką rekordą. Gerai, laukiame skambučių.
2: Aš nesiskambinau.
1: Labas rytas.
0: Bet žaidimas tik suaugusiems.
2: Labas rytas.
0: Tik suaugę gali skambinti ir žaist.
2: Labas
0: rytas. Oh, ir mama ir dar muzikėlė mums pagroja. Nu gerai, ačiū už bandymą.
1: Matyt, prisispaudė klaviatūrai kažkas.
0: Ja, bet čia tik suaugę gali skambinti. Jokių
1: labas
0: vaikų.
1: Rytas.
0: Griežtai.
1: Mes sveiki, kas paskambino?
0: Esam įstatymo pribojimą. Šitai vedė, kuo jūs vardu?
3: Jūratė.
0: Jūratė, sakykite.
3: 12 iš parduotų arenų, Vemblio stadionų.
0: Aha, o koks rekordas, klausime?
3: Tik 12 iš parduotų.
0: 12 iš...
1: 12 koncertų Vemblio stadione, viename stadione telpa ten kokie 85 tūkstančiai klausytojų. Ok, supratom. Taip.
0: Gerai, dėkui. Gerai, tvarkoju, ačiū jums. Na, užsirašom, žiūrim, ką kiti pasakys. 18.30, skambinkite ir pabandykite įvardinti jūs savo spėjimą. Kokį rekordą Londone pasieks Harry Stylesas?
1: Gal Temzė perplauks pirmin atgal, klausyk.
0: Sakai, netokiausiai halausiai išgers jo žiūrovai ir klausytojai.
1: 18.30, kelios sekundės, arba paskambinat, arba... Dėdė Saulius sako teisingą atsakymą.
0: Tai gal taip ir padarykime, jo labiau, kad mes jį ir išgirdome, greičiausiai tai ir nebėra prasmės jau daugiau ir skaminėti, ar ne? Taigi daugiausiai Vemblio stadionų surinkęs atlikėjas Harry Stylesas bus, kai tai įvykdys, na, rekordas dar nepasiektas, bet bus jau užfiksuotas Liepos pradžioje. Taigi 12 iš eilės Vemblio stadionų surinks šitas atlikėjas nuo birželio 12 iki Liepos 4 koncertų. Tuos Londone, na ir prieš kelis metus šį rekordą pasiekė grupė Coldplay, surinkusi 10 Vemblio stadionų, ar ne, dabar tas rekordas bus pagerintas.
4: Sveiki, čia Aistė, jūs klausotės M1.

0: реклама.
1: Чіпсюки.
2: Ледуки.
1: Тя бабюка?
2: Не геру леду регюка. Куа сальджу, туа геру. Ира кас валго сальджей. Су бананы, су арбузу, су шилаогемес.
3: Аурум ледей. Сальджа лежувемс ир висемс ю драугамс. Прагаук, сканаук, далинкес. Аурум.
4: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
5: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelė su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavyšių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
9: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
10: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik 10-mečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina. Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.

2,5 minutės lieka iki 8 lygiai. 8 vienoje eteryje pasirodys Aurelija Gintautaitė. 200 sekundžių informacijos šį rytą su ja. Tarp kitų naujienų Aurelija papasakos, kaip savo ir Jungtinių Valstijų gimtadienį švenčia Donaldas Trumpas. Jeigu naujienų pritrūks, visat prašom užsukyti portalą 15.lt. Ir dar Janku kartu su Lato 7 Alesso remixas. Gero ryto visiems!

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės Amerikos valstijos ir Iranas pasirašė preliminarų taikos susitarimą. Tai socialiniuose tinkluose patvirtino prezidentas Donaldas Trumpas ir dėrybose tarpininkavęs Pakistano ministras pirmininkas Šabazas Šerifas. Anot Trumpo, pagal susitarimą turėtų būti atidarytas Hormūzo sąsiauris ir nedelsiant panaikinta amerikiečių taikoma jūrų blokada. Anot Pakistano premjero susitarimas susijęs su nedelsiamu ir ilgalaikiu karinio operacijų nutraukimu visose fronto linijose, taip pat ir Libane. Tikima, kad dėrybininkų tarpininkai toliau tęs susitikimus ir techninės dėrybas, bei suderins dėl oficialios susitarimo pasirašymo ceremonijos, kuri planuojama šį penktadienį Šveicarijoje. Vėliau 60 dienų vyks dėrybos dėl galutinio susitarimo tarp Irano ir Jungtinių Amerikos valstijų. Šiandien paskutinė diena, kai galioja laikinai prieš 2 mėnesius sumažintas dizelino akcizas Lietuvoje. Dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kūro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Finansų ministras Kristupas Vaitekūnas anksčiau sakė, kad jei naftos kaina rinkoje mažės, šios lengvatos tęsti neverta. Vilnius toliau nesugeba išspręsti kasmetinės problemos. Keli šimtai mokinių šiais metais sostinėje vis dar negavo vietos ugdymo įstaigoje, kurioje turėtų mokytis nuo rudens. Kritikų teigimu nėra normalu, kai tėvai teismuose turi kovoti dėl jiems pagal gyvenamąją vietą priklausančios ugdymo įstaigos. Švietimo ministrė Raminta Popovienė tikisi, kad situacija per vasarą dar keisis.
1: Birželio mėnesį ir praeitais metais buvo tikrai ta problema, kalbėjome su savivaldybe, bet birželis tai yra ta pradžia, kuomet yra pradedamas priėmimas ir rugpjūčio mėnesį tikrai dar yra tas laikotarpis, kuomet yra tie terminai, kada dar yra koreguojamos vietos, laisvos vietos.
0: Vilniaus vicemeras Vytautas Mitalas tikina, kad šiemet situacija geresnė nei pernai, 97% vaikų jau priimti į mokyklas, o dėl likusių kelių šimtų esą dar sprendžiama.
2: Patikrinti galima tik tai inspekcijų būdu, tai yra labai rimta užduotis, nes mes galime tikrinti, tarkime, mokslo metų pradžioje, tada po vieno mėnesio ar dviejų mėnesių tas persideklaravimas vėl atgal į kitą vietą gali įvykti.
0: Vicemeras tikina, kad ilgiau gyvenamąją vietą tam tikroje vietoje deklaravusi vaikai surenka didesnį konkursinį balą ir lengviau patenka jiems priklausančio ugdymo įstaigą. Baltuosiuose rūmuose švenčiamos Jungtinių Amerikos valstijų 250-osios metinės ir prezidento Donaldo Trumpo jubiliejinis 80-asis gimtadienis. Ta proga surinktas mišrių kovos menų turnyras, kurio metu vyks 7 kovos. Renginį šalia Baltųjų rūmų įrengtoje arenoje stebi daugiau nei 4000 svečių, tarp jų ir kai kurių šalių vadovai, pavyzdžiui, Lenkijos prezidentas Karolis Navrotskis. Tarp žiūrovų taip pat yra Trumpo šeimos nariai, politikai, lobistai, verslo ir technologijų gigantų atstovai. Tikima, kad didžiąją dalį žiūrovų sudaro kariai. Apie orus Lietuvoje šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, kai kur gūsingas vėjas, o temperatūra svyruos nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos 3 minutės.

0: Nežaisi, nevažinėsi amerikietiškais kalneliais.
1: Taip.
0: Energylandijoje.
1: Būtent taip, tokia dovana šią savaitę neurobikoje, taigi jeigu nesuplanavo dar atostogų su vaikais, su šeima, mes padarysime tą už jus. Šią vasarą nukeliausite į vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, netgi ne tik Europoje. Energylandija, jisai Lenkijoje įsikūręs netoli Krokuvos, taigi du bilietai į...
0: Taip, 18.30, toks studijos telefono numeris, reikalingas pirmasis drąsuolis arba drąsuolė, kuri norėtų sužaisti. Klausimus paruošęs Saulius yra.
1: Gerai, laukiame skambučių. Gal labas rytas. Nebus sunku pirmadienio rytą. Tikimės taip. Labą rytą, liū.
2: Labą rytą.
1: Kas paskambino?
2: Lina.
1: Gerai, Lina, keliavam prie klausimų ir linkim sėkmė žaidime.
2: Ačiū.
1: Pabaikite posakį, še tau boba ir...
2: Devintinė.
1: Kiek yra velnio tuzinas?
2: 13.
1: Kokiame mieste naudojama viešojo transporto kortelė pavadinimu Oyster?
2: Londone.
1: Koks lietuvių didžėjus joninių progą su M1 remiksuos lietuvišką hitą?
2: Neatsimenu.
1: Ką seniau darydavo lietuviai, kai lėktuvas nusileisdavo?
2: Plodavo.
0: Viens kitam, ar kaip čia plodavo?
1: Per petį. Pilotai dar naido, irgi, reiškia, irgi paploja per petį.
0: Aš dar vis dabar paploju, man taip, žinai, apsižvalgau, kad nieks nematur.
1: Rimtai, tyliai savo pliaukštelį. Žmonai į klešnę, žinai, išlauni. Gerai, 24 sekundės žiūrime. Čia tau boba devintinės. Taip, lengva, 13 antras taškas, Londonas trečią tašką jums atneša. Sauben yra Saulius, lietuvių didžėjus muzikos, kuris remiksuotojas su Sauben hitą bus perkurtas, nebuvo. Na ir taip, seniau plodavo, savaitgalį iš Londono grįžo, nusileido lėktuvas, nu ir nieks neplojo.
0: Mirtina tyla.
1: Ir Londone nusileidus irgi nieks neplojo.
0: Uždrausta.
1: Nu, matyt, kažkaip baigės ta mada. Anksčiau tai būdavo tiesiog griaudėdavo plojimai, kai lėktuvas ratais paliesdavo žemę. 4 iš 5, ar imate ekstra klausimą?
2: Nežinau.
1: Nu vat, dilema. Gedas aišku, kad siūlo. Čia tradicijų laikomasi jo pusė, bet jūs pati nuspręskit.
0: Reikėtų, Linut, nu, prisiskambinot ne kiekvieną dieną. 4 padvigubėjo, taps 8.
1: Nori kalbėjo Gedas imti?
2: Gerai, bandom.
1: O, Jėzus. Nu, gerai. Tai va, turėjot 4 taškus. pati savo rankom. Taigi prašome pasakyti, kokios 3 dalys sudaro mažiausią dalelę atomą. Atomas susideda iš ko?
2: Neįsivaizduoju.
1: Ne, tai įmami imam.
0: Lina, tai net aš įsivaizduoju. Net aš įsivaizduoju. Aš žinau, gi chemija tai mokytės.
1: Čia nesudėtinga pagrindai chemijos. Na, kaip jos vadinas tos 3 dalys?
2: Nu, kas ten žino su tuo atomu, neįsivaizduoju. Nu,
0: ten toks per viduriuk ir aplink jį kažkas.
1: Nu, toks burbuliuks ir tada ten kiti dar 2 irgi aplipi.
2: Elektronai, protonai, neutronai, kažkas.
1: Spėjot paguglinti?
2: Jo.
1: Tai vat, tą galima turbūt daryti ir taip, jūs esate teisus Google'as laiku išmetęs šitą atsakymą. Taip, elektronas, protonas ir neutronas. Gerai, ačiū jums už žaidimą. 8 taškai su pagalba, čia gudriai sužaidė Lina, temdama gumą, užkalbėdama dantį. Gerai, laukiam antros dalies.
3: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
4: M1 ryto show.
0: Lino sąskaitoje 8 taškai, jie už ausų ištempė nestringas internetas, o čia furito kartu su Nesty dar kartą. Gero ryto!

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Man prašau štai šį gabaliuką.
3: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
4: šviežiausią gabalą?
5: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
3: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
7: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
3: Okay. O tai kaip skamba prancūziškai?
7: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
3: Ai. O vokiškai?
8: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje. Testur
9: Bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
10: Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
14: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
15: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmajer, tik 6,69. Lidl vertė.

0: Lina, nu puikiai Lina sužaidė, surinko 4 klausimus, jame ekstra klausimą. Truputėlį užtruko su atsakymu, vėliau paaiškėjo, kad išgooglino, matai?
1: Taip, rašom mums laiško, klausytai sako, linkiu antram žaidėjų laimėti ir negooglinus.
0: Oi,
1: nu, taip,
0: oi.
1: Va. Nu gerai, skambinkite, žaiskime toliau.
2: Niau, niau, niau, niau, niau, niau, niau, romika.
3: Reklama.
0: Google'as neatsakė už žmogų, tiesiog padėjo prisiminti, sakykime taip.
1: Na taip, tai teisiškai bandai traukti, ar ne? Gerai, Nerdžilandija turi 2 bilietus dovanų, puikus parkas Lenkijoje, na, pramogų parkas, didžiulis, daugybė atrakcionų, merkietiškų kalnelių ir panašiai, tai daugiau išsiplėsime po žaidimo, dabar laukiame antrojo žaidėjo.
0: Ir sulaukiame, labas rytas.
1: Yra kažkoks vairuotas, aliau.
4: Labą rytą.
1: Labą, kas paskambino?
0: Airdai, kokiu greičiu šiuo metu važiuojat?
4: 90.
0: 10, iš kur į kur lekiat?
4: Iš Marijampolės ir Prienų.
0: Gerai, oro kokia situacija tarp Marijampolės ir Prienų?
4: Dabar bando saulė lysti, kaip tik nustojo lyti.
0: Su kuo ir sveikinam. Airdai, pasiruošęs?
1: Apdeitas, gerai, tai dabar viršykite greitį, bet žaidime jau, ne kelyje, o žaidime.
0: 3, 2, 1, pradėkim. Mokslo įstaigos absolventas kitaip?
4: Studentas.
0: Kelintais metais vyks kitas pasaulio futbolo čempionatas?
4: Kitas.
0: Kiek akių turi kurmis?
4: 2.
0: Natrio chloridas liaudyje geriau žinomas kitų pavadinimų. Kokiu?
4: Kalkės. Ne.
0: Koks aparatas moka sujungti geležį, kai reikia?
4: Magnetas.
0: Magnetas mokas sujungti geležį.
1: Gerai, 32 sekundės.
0: Gerai, žiūrėkim dabar, kiek čia tų teisingų atsakymų mes pamatysim. Mokslo įstaigos absolventas kitaip. Gali būti ir universiteto, ir mokyklos, ir aukštosios kažkokios, ir aukštesniosios. Alumnas. Užskaityti negaliu, pirmojo taško dar neturim. Taip, kitas pasaulio futbolo čempionatas vyks 2030-aisiais.
1: Lengva, 4 arba 5 metai, nu tai jo, 4.
0: Ispanijoje, nebuvo. Portugalijoje, beje ir Maroke. Toliau, kurmis turi 2 akis, taip, jūs buvot teisus, bet labai labai mažas. Jis jų beveik nenaudoja, sako, nu naudoja nebent šviesai nuo tamsos atskirti, nedaugiau. Natrio chloridas, kitaip žinomas druska.
1: Druska, ne kalkės.
0: Vat ir aparatas, kuris moka sujungti geležį, yra suvirinimo aparatas. Svarkė liaudyje, ar ne? Tikrai ne magnetas. Gerai. Ir vienu taškeliu liekam.
1: Kiek? Vienas. A, nu tai laimėt nepavyks, bet paklausti turim, ar imat ekstra klausimą?
4: Ne, neimsi palikti.
1: Neimsite, gerai, ačiū žaidimą. Ir sveikiname Liną, taip, apsilankykite ir jūs Energylandijoje, unikalioje pramogų erdvėje, ji yra Lenkijoje. Vienas įspūdingiausių parkų Europoje, toks yra faktas, ir beje, tai yra numeris 1 amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus, taigi amerikietiškų kalnelių parke, leisdamiesi šauksite, oh my god.
0: Vieta, į kurią norisi sugrįžti, išbandai vieną, antrą, trečią, tuo metu galvoji, gal man jau ir gana, bet praeina pusmetukas ir sakai, nu, niekur nėra geriau, negu kad ten Energylandijoje. Parke jūsų laukia net 20 spadingų kalnelio adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 paprastesni truputėlį atrakcionai.
1: Taip, bet to įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, pramogų nepritrūks visai dienai, o geri pietų Lenkijoje, ką ir kalbėti. Taigi, nusipirkite vieną biletą, galėsite mėgautis visomis parko zonomis atrakcionais, saisite neribotai, nuo biletus pirkite internetu.
0: energylandia.pl.
5: Hola chicos, ¿estás todo bien? Calma Juanito, linkeme y son chiquitito, mis baros, Las Palmas, Pas Antonio, número 1, La Rambla, Barceloneta, Campas 2.

сезонas. Vasara su M1.

0: Visai daug internetų užsisakinėjo paskutiniu metu, tai papildukai, tai šortukai, tai vaikams svarbios smulkmenos. Pastoviai siuntos laukiu dabar, nu toks gyvenimas, siuntų amžius praktiškai.
1: Siunti, kai ta siunta laiku neteina, ar ne?
0: Ir žodžiu, ateina man žinutė. Va, aš tau tuoj paskaitysiu, žiūrėk.
1: Nu, paskaityk. Tu jau siunta, esi užsirovęs kartą.
0: Ne pirmas kartas mano gyvenime, kai užsiraunu arba beveik, siunta atvyko į sandėlį, bet negali būti pristatyta dėl trūkstamos informacijos. Patvirtinkite adresą nuorodoje, la la la la la, ir dar tada realios įmonės pavadinimas. Jums linki geros dienos, ačiū, galvoju, gerai.
1: Tikrai
0: šaunuoliai, va, žinai, rūpinasi manimi, galvoju, okei. Nu, pildau aš ten viską ir, tai, ir tik kai paprašė kortelės duomenų, suvokiau, kad alio, čia dar vieni sukčiai, tik tais jau, žinai, atakuoja kaip kurjeriai mane.
1: Jo, žinok, aš esu ne tik tokia žinutė gavęs, bet esu ir nuorodą kažkada paspaudęs ir pildžiau, ten pradėjau pildyti tos duomenys, nes iš tikrųjų realiai tos siuntos laukia už užsienio ir ten buvo prašyta muitinį, nu, reikalinga išmuitinti ten informaciją kažkokia, žinai. Ir tada supratau, kad aš pakibau ir, aišku, teko užblokuoti tą kortelę.
0: Žiūrų, aišku, bet kas galėtų apsigauti, užkipti. Ta proga bitė pristato visišką naujieną rinkoje, draudimą nuo elektroninių apgavysčių ir dovanoja jį visi jiems, užsisakantiems pokalbių planus saugiau plus. Duomenų nutekėjimo ir sukčiavimo atvejams vis dažnėjant, ši paslauga tikrai pravers kiekvienam.
1: Nu, nuostabi, inovacija, taip, jei internetinė ar telefoninė, elektroniniai sukčiai išviliotų ar nuskaitytų pinigus iš jūsų banko sąskaitos, arba būtumėte apgauti pirkdami internetu, bitės dovanojamas draudimas atlygins nuostolį, štai kokia inovacija ir naujovė.
0: Draudimo suma nuo 1 iki 10 tūkstančių eurų, priklausomai nuo turimų numerių kiekio, man tikrai praverstų, manau, reiktų pasinaudot, tad kviečiu apsilankyti bitė.lt, pasvirasis brūkšnys planai, ir sužinoti daugiau. Pasirūpinkit savo saugumu.

0: Reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O virpų įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
3: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus dėjus savaitgaliais.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Ispaniškai.
7: La Copa Mundial de la FIFA.
6: Japoniškai.
8: FIFA World Cup.
6: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Nes žemos kainos užvedama.
10: Iki birželio 30 dienos Ermitaže plytelės iki 50, o keptuvės, puodai ir stalo serviravimo prekės bei sadulindažai, lakas ir glaistas iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaidomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai. Perkantiems su Norf

0: Savaitgalį suskraidžiau iki Londono į porą koncertų pirmin ir atgal ir mane nustebino tai, kad lietuviai nusileidę Londone neplojo. Taip pat iš Londono grįžę lietuviai Lietuvą irgi neplojo. Aš galvoju, o geras,
1: kaip aš, taip man, čia yra. Čia atsitiktinumas, aš manau, nes kai aš paskutinį kartą skridau, dabar nepamenu iš kur į kur, kai iš Egipto. Ploja? Ploja, taip, Lietuvoje, nusileidus lėktuvui, ploju ir aš manau, kad tai yra, nu gera paplot. A, tu taip padėkoji pilotui, B, pasidžiaugi, kad gyvas pasiekė žemę.
0: Pilotui padėkoja stiuardesės arba šalia esantis kolega, nebūtina ploti, tai manau, kad tai yra atgyvina. Ką galvojat jūs, ar reikia ploti ar ne, nusileidus lėktuvui, pasikalbėkim.
1: Nu, žmonės rašo, plokit, neploja, pilotai negirdi plojimo. Jiems perdoda. Žinoma, stiuardesė sako, nu žinokit, tiek ovacijų už minkštą sklandų nusileidimą dar niekada nebuvo.
0: Gerai, laukiam skambučių, kokia jūsų nuomonė, o gal skridot neseniai ir matėt, kad ploja?
1: 1-8-3-0. Tai ploti normalu ar gėdinga?
0: Ar atgyvena? Labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Raimundas.
0: Raimundai, pilotas?
2: Dėja, ne.
0: Keleivis.
2: Gal būtų visai smagu. Jo, dažniausiai keleivis.
0: Gerai, kokia jūsų nuomonė? Reik plot, ar jau čia praeitis?
2: Ne, nežinau, man toks biški kaimų kvepia tas plojimas.
0: O kodėl kaimų, kodėl jūs taip manote?
2: Nu, kaip va čia sakėt prieš tai, pilotas tikrai šitų plojimų 90% kad negirdė, nes sėdi su ausinėm, ten jam viską kalba, o čia dėl savęs pasidžiaugti, aš taip džiugiuosi, kad skrido, ačiū Dievui ir tiek.
0: Gerai, ačiū už nuomonę, nu vat, sako, nereikia.
1: Kaimais, ką tik mus išvadino plojančius, labas rytas.
0: Tu dar pasakyk, kad plojai.
1: Aš ploju, aš gi tau sakiau šiandien, labas rytas.
0: Labas rytas. Labai, klaus.

0: rytą.
1: Klausom, kas paskambino?
0: Andrius.
1: Andrius, na, kokia jūsų nuomonė? Plot ar ne?
0: Aš manau ne, nes ta pati transporto priemonė, tai tuomet pradedam ploti ir taksi, kas vairuoja, ir autobuso vairuotojams, o tuomet pradedam ploti, aš manau...
1: Nu, teisingai, boltas iki balo.
2: Ne, nu, žiūrėkit, čia tradicijos, visai kitas reikalas. Ore tu esi priklausomas nuo vieno žmogaus, net jeigu nori išlipti, negali, žinai, iš lėktuvo. O taksi sustojo ir išlipai tu keturiom ant žemės, jeigu nekom, tai bent jau ratais, ar ne?
1: Nu jo, tai dar paplokime, žinai, moteriai savo, kad pagamino vakarienę, ar ne, per
2: aš paploju?
1: Paploju per šlaunį.
2: Paploju, aišku, kad padėkoju. Ką tu nedėkoji? Hamas būsite? Ne,
1: tai aš padėkoju, bet taip...
2: Čia jau jūs kaimas.
1: Plot, tai jau tikrai nereikia. Labas rytas.
2: Bravo.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir kokia jūsų nuomonė?
3: Kastas, aš manau, kad reikia plot.
1: Reikia, ko? Kodėl? Va,
2: vyras paskambino pagaliau.
1: Už ką plot?
3: Tai gal tada neplokime ir per krepšinio varžybas, per futbolo čempionatus ir taip toliau.
1: Ne, nu tai čia emocijos, čia įmetė viską. O tai lėktuvo, tai ką, o autobusas atvažiavo, traukiniais į Kauną, va, į Žalgiriuką atvažiavo.
2: Plojimas yra savotiškas ačiū pasakymas, bet kai sakai, žinai, ačiū ten tokio sumurmėtum, nieks negirdėtų.
1: Bet gerai, už ką plojate?
3: Tai yra savotiškas ačiū pasakymas ir manau, kad tai yra pakankamai. Nu, sunkus darbas ir toks feedbackas yra žiauriai priimtas.
1: Gerai, o kodėl neplojate traukinį, kai jisai tunelį pravažiavo ir Kaune sustojo? Gal būtų ten atsitrenkęs?
2: Saliu, aš ką tik pasakojau, tu lietiesi kojomis į žemę, lėktuvė tu nesilieti kojomis į žemę, nu žinai.
1: Traukinys irgi nuo bėgių gali nuvažiuoti.
3: Nu, sunkiau, tikrai sunkiau.
1: Gerai, ačiū už skambutį.
2: Mes esam nuo vaikystės pratinami, kad kai džiaugiamės, reikia paploti. Tai vat ir džiaugiamės, kad ir pasiekiam tašką B, saugiai nusileidom.
1: Kol kas tik vienas klausytojas masto kaip tu. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Kas paskambino ir ką jūs pasakysit? Kaip čia reikia daryti?
4: Vytautė, aš tai žinokit iš tų, kur ploja.
1: Yes.
4: Dėl to, kad kodėl? Šią savaitę grįžom iš kelionės. Ir skrendant į priekį, papuolėm į tokio dydžio audrą, ten 20 skraidėm ratais, niekaip negalėjom nusileisti, ten lėktuvė visi pypė, rėkė, nu buvo tikrai labai baisu. Tai jau kai nusileidom, žinokit, visi ploja, netgi manau, kad ploja tie, kurie skeptiškai nusiteikė prieš plojimą.
1: Jo, čia yra
2: palinkėsime visiems patekti į audrą, kad suprastumėt, kodėl reikia paploti.
1: Žinoma, kad tada ir persižegnot gali, nors nesi pabažna, žinai, kaip sakoma. Gerai, ačiū jums už skambutį. Yra žmogus Lietuvoje, kuris gali pasakyti daug apie skridančius lietuvius, tai yra Orijus Gasanovas. Mes pagalvom, reikia paskambinti Orijui. Paskambinkim mes Orijui ir paklauskim, ar lietuviai masiškai ploja dar. Gal čia
2: ir čia vietinė reikia diskusija. Gėdytis, o gal tai yra normalu visame pasaulyje?
1: Gal čia, jo, išsiskyrė nuomonės. Aliu.
5: Klausiau.
1: Labas rytas, Orijau.
5: Labas.
1: Saulius Gedas.
2: Kur nuskridęs, pasako, kur mes čia tave pagavom?
5: Aš esu Belekas yra Turkijos Antalijos pakrantės kurortinis miestas.
1: Gerai, Orijau, labai išsiskyrė nuomonės klausytojų, tiesiog diskusija užvirė ploti ar ne lėktuvė. Kaip yra, kaip daro lietuviai, tu daug skraidai.
2: Ir pasaulis kaip daro.
1: Ką tu girdi?
5: Lietuviai ploja visą laiką. Nu, ne visą laiką, bet labai dažnai ploja. Pasaulis, aš kaip pradėjau keliauti, maniau, kad tik lietuviai ploja. Paskui galvojau, kad ploja tik tai posovietinis pasaulis.
1: Aha, kaimiečiai sakė klausytojas vienas, kaimų sako kvepia, kaip ploja.
5: Jo, bet iš tikrųjų tai ne. Nu, aš pasibėjau, kad kokie ten vokiečiai gal neploja, šveicarai gal neploja, bet europiečiai labai ploja. Aš skridau visiškai nesiniai prieš mėnesį iš Budapešto į Italiją, Neapolį, tai vengrai labai plojo. Pietų Amerikos šalyse ten kolumbiečiai kokie labai ploja. Ploja, meksikiečiai irgi ploja, tai plojimas ne tik Lietuvoje.
2: Orijau, esminis klausimas. Tu, kai nusileidži lėktuvas, ploja ar neploji?
5: Tai kaip pradžioje pradėjau gyvenime skraidyti, tai paplodavau, nes maniau, kad čia gal privalomas toks dalykas, nes žiūri, suaugusius jie ploja, tai ir plodavau.
1: Taip, neišlaipinai neploja.
5: Ar neploja, tai aš tai neploju niekada dabar, bet man visai yra smagu, kai šalia žmonės sėdi ir ploja. Čia, žinai, kaip bažnyčiai yra... Palinkėkit vieni kitiem ramybės, tai ten linkim vieni kitiem ramybės.
2: Paplokim vieni kitiems.
1: Paplokim, ačiū tau, Orijau, kad atsiliepiai.
2: Gerų atostogų, Orijau.
1: Gero darbo.
5: Gero rytą, iki.
1: Iki viso. Nu, Orijus Gasanovas, kelionių žurnalistas, keliautojas.
2: Tiesiog iš Beleko.
1: Iš Beleko, jo, paaiškino, kaip reik daryti iš tikrųjų.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
2: Skanu, ar ne brangu? Abu! Visą birželį su IKEA Family kortele. Vištienos juostelės su gruzdintomis bulvytėmis vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
3: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Mame mi momo, mame mi momo.
6: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
7: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.

0: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
1: Herojų mėno Maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozole, teriakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Balze, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai Rep Snacks. Maxima – tai, ko reikia.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė – taip lengviau.
3: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!

0: vasarą su M1.
1: Atsukime laiką ir nukeliaukime 10 metų atgal. Tuo metu buvo sukurtas šitas kūrinys Peter Bjorn John Young Folks. Su tokia nuotaika reikia važiuoti į darbus, ar ne? Laukiame žinių. 9 Aurelija Gintautaitė papasakos, kokia nauja sveikatos reforma jau dabar kelia nerimą reanimacijoje dirbantiems medikams. Apie tai ir daugiau girdėsite žiniuose po poros

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą Ukraina patyrė didžiulį Rusijos raketų ir dronų puolimą. Sostinėje Kijeve įdėjo sprogimų bangos, o per oro antpuolius visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės. Tarp taikinių, kurios pasiekė didelio oro smūgių banga, buvo istorinis Uspenskio soboras, esantis Kijevo Pečerskojo Lavro vienuolyne. Vienoje iš svarbiausių Ukrainos religinių vietų, bei gyvenamieji namai visame mieste. Vaizdo įrašuose matyti, kaip liepsnos apėmė soboro įtraukto UNESCO pasaulio paveldo sąrašą stogą. Šias nuotraukas skelbė ir Ukrainos premjerė Julija Sviridenko, kuri pareiškė, kad tai brutalus išpolis prieš Ukrainos paveldą ir tikrasis Rusijos ortodoksinių vertybių veidas. Šie smūgiai vyko po to, kai Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pranešė, kad prieš Prancūzijoje šiandien prasidedantį G7 susitikimą, jis kalbėjosi su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarė pastangas užbaigti daugiau nei 4 metus trunkantį karą. Tikimasi, kad jau šiandien gali paaiškėti, ką pavyko susitarti dėl naujos valdančiosios koalicijos besidarantiems socialdemokratams, demokratams ir valstiečiams. Derybininkai praėjusios savaitės pabaigoje žadėjo, kad iki pirmadienio tikimasi 3 partijų, kurios tarėsi dėl koalicijos lyderių susitarimo. Vis dar neaišku, ar keičiantis koalicijai bus keičiama šiuo metu premjero poste esanti Inga Ruginienė. Taip pat kaip partijos pasiskirstys ministrų postus. Prasideda paskutinė pagrindinės egzaminų sesijos savaitė. Kaip praneša Nacionalinė švietimo agentūra, 11-okai ir 12-okai laikys paskutinius pagrindinės valstybinių brandos egzaminų sesijos egzaminus. 11-okų jau šiandien laukia matematikos valstybinio brandos egzamino pirmoji dalis, o abiturientai rytoj laikys vieną iš labiausiai pasirinkamų istorijos egzaminą. Respublikinė Vilniaus psichiatrijos ligoninė skundžiasi, kad nuo rugsėjo nebegalės sunkios būklės pacientams teikti reanimacijos paslaugų. Turėtų įsigalioti sveikatos apsaugos ministerijos reikalavimai reanimacijos ir intensyvios terapijos skyriams. Paslaugas išlaikyti norinčios ligoninės turėtų investuoti į operacinių įrengimą ir kitos numatytos įrangos įsigijimą. Respublikinės Vilniaus psichiatrijos ligoninės direktorius Arūnas Germanavičius sako, kad tam reikėtų 3-5 milijonų, kurių jis neturi. Todėl yra gautas ministerijos paaiškinimas, kad reanimacijos paslaugoms pacientams nuo rugsėjo teks pervežti į Santaros klinikas.
1: Ar jūs suprantate, kiek reikės rizikuoti paciento sveikatą ir gyvybę, kol jis bus pervežamas, kol mes lauksime reanimacijos 40 minučių kelio? Kitas dalykas yra, kad reanimobilio užėmimas tai reiškia, kad žmonės Vilniaus mieste liks be reanimacinės pagalbos. Nekalbu apie tokius pavojus, kai greitosios medicinos pagalbos medikai, jeigu transportuos lyro būklėje agresyvų pilietį, tai kelia pavojų patiems medikams transportavimo metu.
0: Seimo narė konservatorė Jurgita Sijonienė sako, kad klausimas bus svarstoma aptarti sveikatos reikalų komitete.
2: Aš kiek žinau, nei Santaros klinikos sužavėtos, kad jie gaus tuos psichiatrinius ligonius, nes jeigu jisai sąmoningas ir jisai psichozei, automatiškai yra daug sudėtingiau tvarkytis. Galima pasiūlyti parlamentinę kontrolę, kaip bus su tų pacientų logistika ir kaip bus su tų pacientų priežiūra. Ir galbūt net yra ir tos pačios Antakalnio klinikos irgi, kas tenai turi reanimaciją, ne Santaros reanimaciją, ne guminė. Ne, kiek žinau, nu, tai sudėtinga yra tuos pacientus ir šiaip sutalpinti.
0: Teigiama, kad po rugsėjį įsigaliosiančių pokyčių su problemomis dėl pacientų, kuriems reikalinga reanimacija, gali susidurti ir daugiau gydymo įstaigų. Šiandien daugelyje rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus galima perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos 4 minutės. M1.

0: Ir pridėkime dar Vaidą Čeponį. Labas rytas.
1: Sveiki, futbolo gerbėjai.
0: Futbolo gerbėjai. Gerai, apie futbolą pakalbėkim, neaptarta dar tema. Pasaulio futbolo čempionatas. Nemačiau nei vienų rungtynių, mačiau šį rytą, kad švedai žaidė žiedės su kažkuo tai. 7 ryto gal antras.
2: Buvo pažiūrėt vakar grįžai iš Londono, ten įsijungt Vokietiją, Kurasao.
0: Labiau miegas mane domino po tokio savaitgalio. Nu tai gerai, apžvalga, jūs mane gėdinat, ekspertai, prašom, Vaidai.
1: Nu, aš ne ekspertas.
0: Ir kokie rezultatai?
1: Mačiau keletą, nu aš ne ekspertas, profesionaliai futbolo nežaidžiau, kieme vartininkų dažniausiai būdavau, kai žaisdavau. Tai labiausiai, aišku, nustebino australų pergalė prieš turkus 2-0 ir Kataras Šveicarija 1-1, visiškas šveicarų dominavimas ir prasileido įvartį pačioj pabaigoj, tai va tokios staigmenos. Nu ir Japonai maloniai stebino, atsilaikė prieš Niderlandų galingą rinktinę.
2: Klausykit, aš čia viename podcast'e pasisakiau, kad Marokas taps pasaulio futbolo čempionais. Prognozavau, kad su Brazilija sužais lygiosiomis dabar. O jeigu žais dar kartelį, tada jau parodys, iš kur ten kojos auga.
1: Pagarba, žinok, nustebau, pasaulio FIFA reitinge Brazilija yra 6, Marokas 7 vietoj.
0: 7? Septintoj. O kas pirmoji?
1: Argentina, antrai Ispanija, paskui Prancūzija.
0: Dėl Marokas, iš kur tu Maroką ištraukiai?
2: Nu, jie čia labai gerai praėjusį kartą žaidė pasaulio čempionate, ar ne?
1: Taip, bet jų reitingas gera, nu dėl to, kad daugiausiai žaidžia su Afrikos šalių rinktinėmis, tai tas reitingas.
0: O klausykite, Amerika turi savo rinktinę?
2: Turi. Oi, klausyk, čia sudaužė Urugvajų, ar ne?
1: Dabar
2: 4-1.
1: Paragvai. Taip, turi gerą rinktinę, dabar anksčiau jie, ankstyteis laikais neturėjo geros komandos, turi gerą komandą, tikrai.
2: Atletiški pasiutę, viską moka daryt, pažiūrėsim, kaip žaidžia, žinai, lemiamais momentais, kai susitinka su tikrai galingomis rinktinėmis, o šiaip gerai, Soliukai, 4 vakarus, man atrodo, aš leidau su futbolu, kiekvieną kartą maždaug po 25 minutes, nes, nu...
0: Ai, jas galvau, sakys, po 25 salaus kiekvieną kartą.
2: Pažiūri 25 minutes ir aš tada užmiegu tiesiog, nes kai prasideda 10 valandą, o tu keliesi 5, niekaip kitaip nebeišėina. Vakar tik tai sužiūrėjau Kurasau Vokietiją, mačiau gal 1,5 kėlinio ir palaikiau Kurasau, nes esu buvęs Kurasau savo.
0: Na gerai, aš nesu didelis futbolo gerbėjas, bet esu emocijų gerbėjas, savaitgalį buvau Vemblio stadione. Savo koncerte šeštadienį 80 tūkstančių gali talpinti futbolo sirgalių tas stadionas, tai aišku ten mažiau per koncą, tai galvoju, va čia tai būtų įdomu pajausti tą emociją, ar ne, futbolo fanai.
2: Palyginimui, nacionalinis Lietuvos stadionas Vilniuje, ar ne, kur 30 metų statomas, kaip galvojat, žinot, kiek bus sėdimų vietos žiūrovams?
1: Kiek? Apie 15, ne, daugiau?
2: Taip, 15 tūkstančių. Buvo suplanuota 12, bet paskui kažkaip pakeitė planus ir padarė 15.
1: Sauliau, turiu patarimą, jeigu neturit laiko, aš peržiūriu įvarčius naktį, nesikeliu žiūrėti, bet pasižiūri, kurią minutę yra pelnyti įvarčiai, atsisuki ir pasižiūri.
0: Vienas įvartis, vienas alučio. Gerai, dabar sporto
1: apžvalga.
0: Be abejo, sporto apžvalga ne tik apie futbolą, Vaidas Čeponis.

0: vienas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Sportas. 7-1. Tokiu nepadoriu rezultatu pasaulio futbolo čempionato grupės rungtynėse Vokietijos rinktinė sutrypė Kiurasao komandą, nors rezultatas vienu metu buvo lygus 1-1. Kiurasao sensacingai pateko į planetos pirmenybės. Tai maža salų valstybė Karibų jūroje. Šioje šalyje gyvena tik 155 tūkstančiai žmonių. Dramblio kaulo kranto futbolininkai 1-0 palaužė Ekvadorą. F grupėje Niderlandų rinktinė su Japonija sužaidė taikiai 2-2. Švedija 5-1 nušlavė Tunisą. Ispanijos krepšinio lygos finale grumsis Valencijos ir Barcelonos krepšininkai. Valencija vakar trečiose pusfinalio rungtynėse svečiuose 12 taškų skirtumų nugalėjo Badalono. Žuventų dar laimėjo seriją 3-0. Barsa tokiu pat santykiu pranoko Tenerifės La Laguna. Prancūzijos krepšinio čempionato pirmame finalo mače Paryžiaus basketbol klubas savo arenoje 4 taškais privertė pasiduoti Monako ekipą. Vokietijos lygos finalo antroje dvikovoje Müncheno Bayernas savo aikštėje netikėtai. 7 taškais pralaimėjo Berlyno Albai, dabar serijos rezultatas 1-1. Lietuvos krepšinio lyga visiems klubams su šį sezoną išdalijo premijas. Kauno Žalgiris gavo beveik 217 tūkstančių, Utenos Juventusas 178, Klaipėdos Neptūnas 166, Panevėžio Lietkabelis 153, Vilniaus Rytas tik 134 tūkstančių, Šiauliai 130, Gargždai 127, Jonava 118 ir Kėdainių Nevėžys 116 tūkstančių eurų. Formulės 1 varžybų etapą po beveik 2 metų pertraukos laimėjo legendinis britas Lewis'as Hamiltonas iš Ferrari komandos. Jis triumfavo Barcelonoje. Antrąją trečią vietą sužėmė Hamiltono tėvinainiai, atitinkamai George'as Russell'as iš Mercedes ir McLaren narys Lando Norris'as. Pastarąjį kartą visi trys britai ant prizininkų pakilos lipo 1968 metais. Bendrosios įskaitos lyderis italas Kimi Antonelli iš Mercedes dėl bolido gedimo lenktynių nebaigė. Jis turi 156 taškus, o į antrą poziciją pakilęs Hamiltonas 115. Lietuvos futbolo federacija pašalino finansinių problemų turintį Vilniaus Riterių klubą iš Lietuvos čempionato, o šį sezoną šios komandos užfiksuoti rezultatai yra anuliuojami. Tokį sprendimą LFF paskelbė po sekmadienį įvykusio Federacijos drausmės komiteto posėdžio. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki rytojaus. Sportas.
3: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
4: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: visada labai.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo – bankas siekiantiems aukščiau.
4: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar Senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
10: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
11: Reklama.
12: Vasara su M1.

0: rūpinkimės šiandien. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
1: Na, dabar paklausykite tai, kai išgirsite, jums tikrai patiks visą birželio mėnesį, liko pusė to mėnesio vaistinėse kamelija, magnio, kalio, kalcio ir geležies maisto papildams taikoma 35% nuolaida, perkant bent dvi prekes.
2: Trūksta magnio, kalio, kalcio ir geležies, marš į vaistinės kamelija. Nepamirškit, kad svarbu įvairiai ir subalansuota mityba, vien kaliu, magniu ir geležimi gyvi nebūsit.
1: Kaliam jums į galvą šitą informaciją. Taip pat nepamirškite saugoti odą nuo žalingos saulės spinduliuotės atostogų metu, kelionių metu. Beje, nuolat drėkinti. Taigi užsukite į vaistinės kamelija, nes čia visą šį mėnesį saulės kosmetika ir kūno priežiūros priemonėms taikoma net 30% nuolaida perkant bent dvi prekes.
2: Nuolaidos yra nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Daugiau pasiūlymų aišku, kad pačiuose vaistinėse ir internete. Kamelija.lt.

0: Kurinčiuo, Europos rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoriniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou. M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: kaip šiame kūrinyje Kendrickas Lamaras varo ir stumia ant Drake'o, taip lietuviai stumiant šiuo metu esančių vasariškų kabutėse orų. Apie juos ir pakalbėkim.
1: Kaip orai?
2: Bet prieš tai pakalbėkim apie vietą, kur šiuo metu iš tikrųjų vasariški orai. Antarktidoje, aplink pietų ašigalio polį, ten, žinot, apačioj pietuose, išmatuota aukščiausia visų laikų birželio mėnesio temperatūra. Rekordas tai yra, kuris, nu, nieko gero nežada. Argentinos nacionalinė meteorologijos tarnyba savaitgalį pranešė, kad vienoje iš tyrimų stočių birželio 6 dieną buvo užfiksuota 15,5 laipsnio Celsijaus temperatūra. Ir čia ne minusas. Plus 15,5. Pirminsiu, kalba eina apie beveik ašigalį. Taip aukštai termometrų stulpeliai Antarktidoje dar nebuvo pakilę niekada. Taip pusantro laipsnio daugiau, priminsiu, nei šiandien termometrai kils Vilniuje arba Kaune.
0: Taigi, pingvinai su vandamkiam, pingvinės su trumpais sijonėliais, džiaugiamasi orais, o kokie orai Lietuvoje? Taigi, šiandien bus lietinga ir tas vyks artimiausias kelias dienas visoje Lietuvoje.
2: Aš to orais nepavadinčiau.
0: Tai nėra oras, ar ne? Baikit stumt ant manęs, pasirašo oras, ar ne, kaip tas memas yra. Taip, tai šiandien turėsime apie 16-19 laipsnių.
2: Neturėsim tiek soliukai, nei 16, nei 19. Žiūriu aš į prognozės Vilniuje. Vilniuje pirmadienį, antradienį, trečiadienį, 14 ir nedaugiau apsiniaukia dažnas lietus. Domina Kaunas? Papasakosim apie Kauną. Kaune pirmadienį, antradienį, trečiadienį, 14 apsiniaukia dažnas lietus.
0: Nu va, realybė net nuo prognozės skiriasi, nes meteorologijos puslapio oficialiame būtent tiek ir nurodyta. Gerai, žiūrėkime, antradienį daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija, gusingas vėjas bus rytoj, na, dieną rytoj turėsime 14, maks 19 laipsnių šilumos, trečiadienį irgi Lietuvoje daug kur numatomas trumpas lietus, dieną 16-21 laipsnių.
2: Taip, nuo ketvirtadienio termometrų stulpeliai kilstels truputėlį ar ne, ir šeštadienį aš matau, kad grįžta pagaliau arba ateina, pagaliau tikra vasara, 25 maždaug įsivyraus visoje Lietuvoje.
0: Kol stulpeliai kilstels, kol kas noris tik kilstelti antakį, bežiūrint per langą. Gerai, turim ir tokį Switch Disco, kūrinys Voices, paklausykim. M-V-V-V-S.

0: Реклама.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuka?
2: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
7: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
8: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Šulc trašoms iki 50, Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40, Penosil klijams ir klijuojančioms putoms taip pat iki 40% mažesnės kainos, o Ecovacs siurbliams, vėjos ir langų robotams iki 30% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Ieškojai
12: ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas.
13: Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
14: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
15: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 dieną. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilniuje.
16: Reklama.
17: Čia mano radijas. M1.

0: Laidos pabaigoje turime tokį rubriką dedam tašką, vis kokios nors sąmonės ar nesąmonės paklausėme. Užtrauktukas, kelnių klinė ar sagos. Praėjusią savaitę buvo klausimas, tai nugalėjo užtrauktukas. 90% surinko jūsų atsakymų, 90% daugiau nei 90%. Tai absoliutus lyderis užtrauktukas nugalėjęs sagas.
1: Dedam tašką. Dabar degs ausis kalbininkams. Šiandien klausėm, tai kuris variantas teisingas?
0: Šiaip nei vienas.
1: Kaip sakote jūs, jo, nei vienas neteisingas. Pliotkai ir pliotkinti, ar pletkai ir pletkinti?
0: Nu, va taip, susiginčiam čia su Gedu, tai manom, kad
1: apkalbos.
0: Jo...
1: Apkalbos.
0: Apkalbos taisyklingai jo, tai pletkai yra tiesiog iš geros pusės, manom, kai kalbi, o kai blogai apstumi žmogų, tada jau pliotkai būna.
1: Arba tiesiog priklauso nuo regiono, kuriame užaugot, kuriame pliotkina arba pletkina jūsų tetos.
0: Čia į tą pačią kategoriją, parkelis ar parkeris, koridoris ar koridoris. Gerai, laukiam skambučio, jeigu norit pažvengti 18.30 arba sakykite į šį klausimą vieno puslapyje.
1: Pliotkininkai ir pletkininkai 18.30, greit susiskambinam, žiūrėsim, kuriai partijai pliotko ar pletku priklausot.
0: Taip, tai pliotkinti ar pletkinti, kaip sakote jūs, kaip tarėte jūs ar ne, o kaip turėtų, tai sužinojame. Gerai, na kol kas žiūrėk, jau pirmųjų apylinkių balsai byra pas mus, tai pletkai ir pletkinti pirmauja prieš pliotkus.
1: Nu, taip. Maždaug 85% Lietuvos pletkina ir tik 15 pliotkina.
0: Ką tu žymi, aš kaip pletkinti?
1: Aš pliotkinu.
0: Pliotkini vis?
1: Senas pliotkeris.
0: Jau nuo amžiaus, jau kam link 50 pradeda pliotkinti. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Kertotis, nu, dukė.
0: Kaip tarėt, pliotkinti ar pletkinti? Alū. Nu gerai, nėra ryšio...
1: Ryšio, ką padarysi?
0: Ką, be ryšio.
1: Bus kitą kartą.
0: Toks ir klausimas, be ryšio. Tai atsakykite vieno puslapio, minus vienas.fm.

0: Čia Lokyterijos naujas kūrinys pavadinimu Daiktelis. Kažin, apie kokį čia daiktelį?
1: Antras iš eilės ir antras geras.
0: Sakai, įvertinkim.

0: Nu va, dar du daikteliai studijoje. Labas rytas, vyručiai. Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Sendakčiai.
0: Sendakčiai, ja.
1: Iš Turgaus ir iš Sendakčių.
0: Nu kas gero, kaip savaitgaliukas, kaip čia pas jūs Lietuvoje, sakykit.
1: A, čia tu, like,
2: jo, mes like sunku pasakyti.
1: Kuo pasigirt, matyt, žinai.
0: Nėra kažką, kur jūs buvot nuskrydę savaitgalį.
1: Aš buvau namelėje prie ežero ir pirmą kartą...
2: Labai natūralus jokas.
3: Palanės, ne, žmogu, lės užbaig.
1: Ne, bet aš pirmą kartą
2: praleidau
1: dvi dienas be jokio mašinos garso. Aš negirdėjau automobilių, tarsi tai buvo fantastika.
3: Trūkės buvo man tai.
2: Ne, tiesiog man to mašina sugedus buvo.
1: Ne, toksai, žinai, kur artimiausias kažkoks tai civilizacijos taškas, nežinau, 4 kilometrai ir tas variantas, kur tau realiai triušis bėgioja per metrą. Nu, kiškis ar kaip vadinasi. Nu, absoliučiai.
0: Wi-Fi'us nebuvo. Ryšio nebuvo.
1: Wi-Fi'us, jo, ryšys toks minimalus. Bet buvo tokia akimirka, kai čia buvo tas geltonas pavojus paskeltas trumpam dėl to oro baliono įskridusio. Buvo ežero viduryje tuo metu.
0: Ir atėjo
1: ir naikintuvas skraidė viršuj, ta prasme, bet per debesį nesimatė, bet toksai, okay, galvojo, ką dabar?
2: O tu tikras, kad naikintuvai skrido?
1: Sakai, galėjo būti aklystas arba
2: kažkoks, jo. Kažkaip jo, man atrodo, kad gal. Nu gal, nežinau.
1: Šiaip visko gali būti, jo.
0: Pimbalas.
1: Paskyti, ne vieną arbatėlę.
2: Bet šiaip jauku jaučiu būti vidury ežero ir kaip paskelbė, žinai, tipo, kur nei parplauk, nei greitai, nei lėtai, niekaip.
0: Kur slėptuvė, žinai, užpėkant.
3: Tai ežere, moki panert porą metrų. Pamatėjai, išgirdai, kad...
2: Jo, panerus daug saugiau yra, tikrai.
3: Pagavai ką nors?
1: Ne.
3: Net. Nieko, ar net negaudėjai?
1: Ne, porą kartų kabinas. Buvo užmetęs toksai, šiaip žinai, profilaktiškai.
0: Nu gerai, ką Richardai, ką tu gero?
2: Nieko.
0: Ramiai.
2: Ja.
0: Nu ir viskas, puiku.
2: O tave Sauliu paklausė.
1: Tai va toks vargu.
0: Aš jau papasakau per daug kartų.
2: Ai, supratau, jau užknisai visus.
3: Londone buvo dviejuose koncertuose. Vieną kartą iš tų dviejų buvo Vemblio stadione. Tarp 85 kitų tūkstančių bajorų.
2: Klausytojai tikėjęs bent šią valandą gal nieko
3: nepasakos. $20.
0: Be apie lėktuvus, labai turistai ten yra londoniečiai, reiškia, filmavo, visi dangų filmavo. Kas yra? Skrenda lėktuvus, Boeingas kažkoks ir du jetfighteriai, žinai, oro reikia.
3: Jetfighteriai, vadinamieji.
0: Sargyba.
2: Aklei
0: jo varė. Tai kažkas matyt, gal karalius grįžta namo, neįsivaizduoju. Nu, buvo įvykis ten visiems didelis. Tai nice. Geros laidos, iki rytojaus.
2: Iki.
3: Ade, ačiū, Sauliu, ačiū, kad atėjai. Bravo. Pas mus iš Londono.
0: Žiūrėsim dėl rytojaus dar, ar ateisiu.
4: Sezonas. Vasara su M1.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
6: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnauk kaip bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
7: Fimbi.
8: Namuose kaip atostogose. Vasariški pasiūlymai jūsų namų jaukumui tik Gintaro balduose. Tik iki Liepos 3 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10%. O visą birželį visiems minkštasuoliams 15% nuolaida. 160 cm čiužinys Nova Sleep Light vietoje 860, dabar tik 199 eurai. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
9: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
10: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Šį rytą Ukraina patyrė didžiulį Rusijos raketų ir dronų puolimą. Sostinėje Kyjeve aidėjo sprogimo bangos, o per oro antplūdžius visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės. Tarp taikinių, kurios pasiekė didelio oro smūgių banga, buvo istorinis Suspenskio soboras esantis Kyjevo Pečiorų Lavro vienuolyne, vienoje iš svarbiausių Ukrainos religinių vietų, bei gyvenamieji namai visame mieste. Vaizdo įrašuose matyti, kaip liepsnos apėmė soboro įtraukto UNESCO pasaulio paveldo sąrašą stogą. Į tai sureagavo ir Lietuvos prezidentas Gitanas Nausėda, kuris ragina didinti spaudimą Kremliui. Anot Lietuvos prezidento įrašo socialiniuose tinkluose Rusijos atakose prieš vieną iš švenčiausių stačiatikių šventovių, Rusija demonstruoja beprotišką nepagarbą žmogaus gyvybei, kultūros paveldui ir pačiai dvasiniai tradicijai. Tikimasi, kad jau šiandien gali paaiškėti, ką pavyko susitarti dėl naujos valdančiosios koalicijos besiderantiems socialdemokratams, demokratams ir valstiečiams. Derybininkai praėjusios savaitės pabaigoje žadėjo, kad iki pirmadienio tikimasi trijų partijų, kurios tarėsi dėl koalicijos lyderių susitarimo. Vis dar neaišku, ar keičiantis koalicijai bus keičiama šiuo metu premjero postesinti Inga Ruginienė. Taip pat kaip partijos pasiskirstis ministrų postus. Dėl net kelių valstybinių brandos egzaminų užduočių kilus abiturientų ir ekspertų pasipiktinimui, Nacionalinė švietimo agentūra ragina sulaukti galutinių rezultatų. Agentūros vadovas Simonas Šabanovas sako, kad užduotis atitinka bendrojo ugdymo programą, o preliminarūs rezultatai esą nėra prasti.
1: Visų šitų VBA pirmos dalies yra virš 24 taškų iš 40 ir tikrai girdėjom apie chemiją, tai chemijos egzaminai išlaikė daugiau kaip pusė jau yra ir gan didelis skaičius, kurie pasiekė maksimalius įvertinimus. Kiekvienais metais tikrai kyla klausimų dėl matematikos brandos egzamino ir pačių užduočių ir tam yra atitikimas, tai yra užduočių aprašas ir pati bendrojo ugdymo programa. Yra aiškiai pasakyta, kiek ir kokio tipo tų užduočių turi būti ir atkreipiu dėmesį, kad dalis užduočių yra ir tokių, kur yra nežinomo konteksto.
0: Tuo metu progimnazijos asociacijos vadovas Darius Mockus sako, kad labai svarbu peržiūrėti ugdymo programas.
2: Pavyzdžiui, brandos egzaminų sesijos metu pamokos yra neišvengiamai prarandamos, o mokytojai jau ne vienerius metus kalba, kad programos tikrai yra perkrautos, jie priversti skubėti, išdėstyti, priversti mokiniai skubėti ir galimai taip nesuformuojam bazinių to pagrindų ypač vaikams, kurie yra žemesnių gebėjimų.
0: Mokiniai ir dalis mokytojų jau išreiškė griežtą kritiką Nacionaliniai švietimo agentūrai dėl to, kad kai kurie uždaviniai matematikos uždavininė viršijo standartinę mokyklinę programą ir buvo orientuoti tik į išskirtinių gebėjimų mokinius, taip pat skundžiamasi dėl pernelyg painiai suformuluotų klausimų ir reikalaujama peržiūrėti vertinimo instrukcijas. Įtariama, kad užduotims rengti kai kuriuose egzaminuose buvo naudojamas ir dirbtinis intelektas. Teismas 29 metų Norvegijos karališkosios princesės Metės Marit sūnų Mariu Borga Hoiby pripažino kaltu pagal du kaltinimus dėl išžaginimo. Jis nuteistas 4 metų laisvės atėmimo bausme. Trijų teisėjų kolegija Osle išteisino jį pagal kitus du išžaginimo kaltinimus, tačiau pripažino jį kaltu dėl daugelio kitų nusikaltimų, kuriais jis buvo kaltinamas. Pats kaltinamasis nebuvo teisme, kai buvo skelbiamas nuosprendis, bet prisijungė apie posėdžio vaizdo ryšių. Prokurorai prašė jam skirti didesnę 7 metų ir 7 mėnesių kalėjimo bausmę. Ir apie orus šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur smarkus, galima perkūnija, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samių naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų 4 minutės.
3: M1.

0: sakome ir mes. Labas rytas, sveiki visi M1 klausytojai. Aš atlieku savo misiją, pasakau kiek valandų ir nežinosi iš čia 11 minučių po 10. Va, pasakiau.
1: Va čia tai įdirbis yra, čia yra pasiruošimas ir teisingas požiūris į laidą. Ir pažiūrėt kiek valandų. Nu, aš, pavyzdžiui, dar galiu atsidaryti tą internetinį kalendorių. Pasakyt,
0: bet šiandien... pala, o gal mes už tai jau paimkime abonimentą, kaip pasakyt, jeigu nori sužinot, kokio miesto yra diena šiandien.
1: Ai, tu šitą, ne? Gerai, tai vienu žodžiu, šita informacija alitiškiams yra mokama. Jeigu norit sužinot, kurio miesto šiandien yra diena minima, tai kitiems nekainuo.
0: Tik patriotas, tik patriotas. Mantas ir Richardas. Žinok, aš buvau savaitgirį Lietuvoje ir aš jaučiuosi apkautas iš principo. Ta prasme, aš esu nusivylęs gal negi truputėlį Lietuvos miestu.
1: Oho, čia pareiškimas toks skambus, sakyčiau, pradžiai.
0: Ir miesto švente, nes 12 valandą aš matai, vedžiau vestuves ir jaunieji specialiai nepirko ferverkų.
1: Aha.
0: Nes jie buvo 100% įsitikinę, kad nuo miestų matysi, žinai.
1: Palauk, bet Lietuvos ne suvalkyja, ne, o Dzūkija. Bandė kaip suvalkiečiai prasisukti truputėlį.
0: Einam į lauką, visi, žinai, tai buvo skaičiuojama antrą kartą. Iki 10, žinai. Tiesiog taip nejaukiai pradėjom bendraut kalbėti, žinai. Nu ką, viską, žinai. Ir...
1: O kas nutiko, kodėl, kas ten, paukščius išgazdinti bijo?
0: Kaip suprantu, jo, čia tiesiog jau ferverkai nueina. Šiaip man atrodo, kad ferverkai gal jau nebe. Prožektorius aš mačiau, tai gal čia prožektoriai dabar į kainą buvo įskaičiuota.
1: A tai klausyko, tai vis tiek, nu, vat kažkaip, nu, čia net nežinau, ar čia į tavo daržą tas akmenėlis, ar reikia, nu, skirtuvas tas kokias 5, nu, 10 minučių užsukti ten internetinės svetainės, gal savivaldybė, a čia bus pas jūs kažkas, ne, tiesiog klustelti, pasidomėti.
0: Dėl viso ko, ne.
1: Ar toks pasitikėjimo.
0: Jo, šiaip pasitikėjimo, bet kaip spartau, ten jie ten tų ferverkų gal ir šiaip nenorėjo. Nu, sako, jei ką miestas pašaudė, žinai, nu, bet nepašaudė. Tai yra, kaip yra jo.
1: Kalbant apie tuos, nu, vis tiek, Alytų dar galima priskirti tų tokių vadinamų didmiesčių, ne, Lietuvos. Nu, vis tiek ten, bent jau į pirmą, ten, man atrodo, 6 pagal dydį yra Lietuvoje.
0: Už tą vadinamų dar gausi ir kaktą, žinok,
1: jo, nu, bet ką aš norėjau pasakyti, kad iš didmiesčių Lietuvos Alytus yra vienintelis miestas, kuriame aš esu kažkada pravažiuodavęs, tiesiog, tai, nu, žinai, ten, man atrodo, ten kažkaip Lenkija važiuojant būdavo į Europą, kažkaip pro reikėdavo. Bet, žinai, aš nesu buvęs tam mieste, nesu jokių ten kažkokių objektų apžiūrinėjęs, ten įdomių vietų ir panašiai. Ar žmonės, bet vėl būtų įdomu, jeigu parašytų ne alitiškai, bet vat, kitų miestų gyventojų, kurie nuvažiavo su tikslu į Alytų pasižvalgyti, žinai, ne tik Alytų, bet
0: labai ir plona riba važiuoti.
1: Ne, ar verta aplankyti Alytų, va, tiesiog paskirti dieną nuvažiuoti ir, va, tai, ir ką ten galima aplankyti. Va, tai, įdomu, kitų miestų gyventojų akimis, žinai, būtų.
0: Negalvoji, kad kiekvieną Lietuvos vietovę verta aplankyti? Ir dabar
1: ne, negalvoju.
0: Tu manai, kad Alytus yra tiesiog nupadžiausias Lietuvos miestas.
1: Ne, taip, čia jau nenusukti. Bet žiūrėk, nu, prasme, mūsų gyvenimo laiko šiaip neužtenka viskam pamatyti, ką norėtume, ne? Nu, ta prasme, tiek apie užsienį, tiek apie viską. Nu, tai vis tiek tu turi tada jau domėtis, kur čia labiau ir įdomiau. Tai vat ką Alytui? Nu, parašykite, jeigu yra.
0: Populiariausia vieta, kur, žinau, kad yra kažkokia aikštelė priešais naktinį klubą. Aš kažkada yra vatekė būt, tai ten susirenka, tą patį daro ką ir Vilniuj. Prekybų centrų aikštelėse tiesiog sėdi, rūko prie mašinų, žinai.
1: Jau skamba gerai, jau įdomu.
0: Jau vien dėl to tikrai verta nuvaryti.
1: Ne, šiaip iš tikrųjų ten labai gražu turėtų būti ir upės, ir ten tiltas,
0: žinai,
1: ir parkai visokie ir panašiai.
0: Parašė žmonės, kad buvo ferverkai vis dėlto. Tai gal mes laikrodžių nebuvom atsisukęs.
1: Toks, žinai, gal gerai siliksiu, nebuosim 11, išėję tai lauką visi.
0: Gerai, kad po to pasiaišinsim, kelintą valandą buvom išėję į lauką. Ir man tai duokit pridegti, dabar visi tie, kurie palaiko Alytų, kurie randa Alytų, ką pamatyti, tai parašykit šiam neišprūseliui, kad Alytų tikrai reikia aplankyti ir ten tikrai bus smagu ir gražu. O tu šiaip nuvaryk savo ruoštų ir pamatysi, pasižiūrėsi.
1: Baltosios Rožės tiltas jau keliuose laiškuose yra paminėtas, sako, net iš Panevėžio važiavo ir tikrai labai verta buvo.
0: Net iš Panevėžio važiavo.
1: Taip, nu tai va. Gerai, viskas, turėsime krypti šiai vasarai kažkur savaitgalį.
0: Šią savaitę duodam žmonėms, ką klausytojams, kaip mes nusiteikę dirbti šią savaitę esame.
1: Ai, nežinau, aš sakyčiau taip, kad reikia arba bendrai galime kaip politikai prieš rinkimus. Nu, čia bus belekas.
0: Mega, ne?
1: Čia bus mega. Jo, tik jūs balsuokite savo klausimu.
0: Galimai už kiekvieną praklausytą minutę po 1000 eurų mokėsite.
1: Taip. O pensijos iš vis ten tokios, kad ten vien žodžiu reikės samdyti žmonės, kurie patartų, kur išleisė pinigų.
0: Tai čia... Tad kitko, tu savaitgalį plūdurų buvai ar nebuvai? Ar gražiai, mandagiai tau ten pavyko?
1: Aš pakankamai mandagiai, žinok, jo, aš kaip koks šitas dabar Jėzau, užkrito to gamtininko pavardė, kur pas jūs lankėsi kažkada su Skype laidoje.
0: Marius. Marijonas.
1: Taip, Marius. Aš kaip tas Marius, tu prasme, aš jį norėjau kompanijoje turėti, paklausti, kur čia koks paukštis ten, žinai, ir panašiai. Aš gamtininku buvau savaitgalį, tai man buvo labai.
0: Tai čia Puliu gali parašyti, jeigu ten nuotraukų dar turi neaiškių, nusiūs jam į savo atsiūs. Kas ten yra, jo.
1: Okay, turiu, žinok, čia prisivoti, nes ir paukščių visokių ir gyvūnų. Tai.
0: Gerai, judami prieki, geros visiems dienos linkime, bendraukim, draugaukim, bučiuokimės, apsikabinkim, dalyvaukim žaidimuose ir...
1: Eikit, mes tai mergų varom į Alytų.
0: Mergų į Alytų.
1: O, matai?
0: Aš žinau, kad yra statetos degalinės labai kietos ten.
1: Ai,
0: tai jo, kitur
1: vienu
0: nėra. Gerai, kitur nėra.
1: Kiekvienam savo.
2: Čia Svaras.
3: Čia Kastetas.
2: Mes klausom Oru Berniukų.
3: Per

0: penkių žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų plus dalių česnakų ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
5: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ir kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus nariams nuo 1299 eurų. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
6: Mame mi mo mo. Mame mi mo mo.
7: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jus į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.

0: vakar suprantinu, einu 11 valandą miegot, atsiguliu, išjungiu šviesą, žinai, šviesu dar.
1: Aha. Jo, dar savaitėlė, tos dienos ilgės, visi birželio malonumai reikalai prieš akį. Eisi paparčio žiedo ieškoti.
0: Jo, aišku.
1: Jau matau kaip. Gerai, žinok.
0: Tikrai varysi.
1: Pakalbėkime apie tokį paparčio žiedą, kurio tikrai ieškos ir man atrodo visai netrukus labai daug kas.
0: Žinok, aš tau tikrai nemėluosiu, kai dar kaime gyvendavo linkimuose. Tengi gegužinės tokios vykdavo, žinai.
1: Aha.
0: Ten, nu, vat, tipo joninių proga, žinai. Ten visas kaimas susirenka ir tengi paskeldavosi ant seno, žinai, kad ieškosim paparčių žiedą.
1: Taip.
0: Nu, aš tikrai nemėluosiu, ta prasme, aš ten gal kokie pusę nakties esu
1: prablūdės, ne?
0: Jo, suolus, ten, kiek kilnoji, ieškai to paparčių žiedo ir tiesiog kaimynas, koks nors žiūriu, neša jau, tipo, visą naktį pravargęs, tai vis netekdavo garbės.
1: O tai paparčių žiedo nereikia ant paparčių ieškoti kažkur?
0: Jo, bet ten kažkaip tą žiedą ten, žodžiu, nu, mamus apgaudinėjo, kas tik norėjo.
1: Žiūrėkite, mes neapgaudinėjom, dabar mes norime paskelbti tai, kas vyksta tik šią savaitę, birželio 15-19 dieną. M1 ir bigbox.lt pristato interaktyvų žaidimą surask paparčio žiedą. Ir čia kiekvieną dieną sulaukia vis kitas labai labai vertingas prizas. Iš viso bendra prizų fondo vertė yra net 2000 eurų.
0: Ei!
1: Tai papasakokim, ką reikia padaryti, norint dalyvauti žaidime.
0: Taip, reikėtų dabar užsukti jeminus1.fm. Tikiuosi, mūsų puslapis laikys dabar krūvį, nes tikrai daug norinčių surasti paparčių žiedą. Dešinėje pusėje bus toks kvadratinis baneriukas. Reikia paspausti ant jo, mes galime kartu tą patį ir padaryti. Vat, einam į jeminų puslapį, dešinėje pusėje. Va. Matai, yra? Yra Big Box.
1: Taip, surasti paspaudžiate. Žiedą,
0: paspaudžiate jo. Ką toliau daryti?
1: Patenkate į Big Box puslapį ir tame puslapyje jūs... Žiūrėtuoja plaukas, aš irgi
0: užsikraunu viską. Paparčių žiedą paspaudžiate. Iš karto yra tituliniam puslapyje.
1: Pats pirmas, taip,
0: koks iš ko paparčių žiedo.
1: Ir situacija yra tokia, kad čia yra išvardintos daugybė prekių, tiksliau nupaišytos jūsų sudėtos nuotraukos su kainomis, su aprašymais. Jums reikia ieškoti tos prekės, ant kurios nuotraukos dar yra pridėtas ir paparčio žiedas, ne?
0: Taip.
1: Tai jūs tada jau pamatė tą paveiksliuką, spaudžiate ant būtent to paparčio žiedo paveiksliuko.
0: Ne, bet reikia patį žiedą paspausti jau.
1: Taip, būtent patį žiedą. Ir čia jums iškrenta tokia vienu žodžiu forma, kur galite užsiregistruoti ir laimėti. Šiandien galime pristatyti, koks yra prizas. Šiandien vienam iš mūsų klausytojų atiteks Neko belaidis plaunantis dulkių siurblys. Tai galime tokiu užuominą, kad būtent ant to siurblio nuotraukos ir yra tas paparčių žiedas.
0: Jo, čia, tai prasme, čia tai toks pasižaidimas, bet tikrai verta pabandyti, nes, kaip ir minėjom, viso šios savaitės prizų fondo vertė yra 2000 eurų, tikrai labai vertingi geri prizai. Ir beje, tarp kitko, šiandien jau pirmasis prizas skris su paparčių žiedu tarp 17-18 valandos Tomo ir Arno laidoje. Vienam užsiregistravusių M1 laidų vedėjai paskambins ir pasakys, kad jie yra laimėtojai.
1: Jo, tai čia tokios kaip dvi dalys galima pasakyti. Visų pirma, jo, jūs spaudžiate ant šiuo atveju siurblio nuotraukos Big Box svetainėje. Tenais ant tos nuotraukos dar kartą paspaudžiate ant paparčio žiedo, užsiregistruojate ir kai jums paskambins iš M1 kolegos, jūs turit pasakyti šios dienos frazę. O šios dienos frazė yra Tineko naujos kartos švara. Dar kartą, Tineko naujos kartos švara. Įsidėmėkite šią frazę, registruokitės ir pasakykite, kai skambins kolegos.

0: Panašu, kad po tokios dienos ir dangus gali pravirkti visoje šalyje šiandien. Įspūdingai atrodo tie 14 laipsnių šilumos birželio viduryje. Vilniuje bent jau tiek matau žada prognozuotojai, o plačiau apie orus netrukus.
1: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
3: Šiaip kažkaip tos, žinai, motivacijos ir spalvų atras pirmadienį, antradienį žmonėm yra sunkiau greičiausiai tik prasidedant darbų savaitę ir kaip tik šiandien ir rytoj pils lietus, bus apie 14-15 laipsnių šilumos. Tai tokios niuresnės ir šlapesnės dienos. Trečiadienį irgi dar polis, bet jau trupučiuką šilčiau, 16-21 laipsnių šilumos. Nu ir nuo ketvirtadienio reikalai gerėja, iš esmės jau žadama daugiau saulės ir daugiau šilumos, o savaitgalis tai kol kas visai neblogas, atrodo bent jau šeštadienį, tai turėtų būti saulė. Ir kažkas taip tarp 22-26 laipsnių šilumos.
0: Nu, atrodo, kad jeigu ir kokį balių daryti reikės savaitgalį, jau padoresnis oras, nes praėjęs šeštadienis toks per daug visų buvo, jau ne?
3: Ne kažką, jo, toks, kur atrodo, tarsi, nežinau, bent jau kur buvau savaitgalį, tai toks atrodo ir saulė trumpam išlenda pusę valandos, o jau čia toks gal vos ne prie žiūriuko, žinai, tada vėl šuoras, lietaus pareina ir panašiai.
0: Nu, nieko.
3: Čia gal bus biškai prognozuojamiau.
0: Laukiam šilumos, jie tikrai ateis, o kol kas varom toliau.
2: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.
0: M1. Senas geras George Ezra, Budapešt.

0: individu.
1: Reklama.
2: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
3: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų OnePlus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatoriaus ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
4: Šis pranešimas bus trumpas ir jo metu neskambės jokia daina. Nes mes neaušiname burnos apie mažas palūkanas. Mes jas duodame. Užsukite į urbo.lt ir gaukite itin mažas palūkanas savo vartojimo paskolai. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
5: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
6: Octinis kas?
5: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
6: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
5: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
6: Octiseptas ir Octinisept.
5: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
7: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
8: Oho.
9: Kas oho?
8: Žiūrėk, kokia eilė.
10: Traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
11: Tokia gera. Truputį salti, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
12: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
13: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
14: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe. Vienas gražiausių pasaulyje.

0: Orų berniukose atėjo momentas, kuomet jūs kažkas netrukus išsinešite labai labai labai gerą prizą, dovaną. Paskambinti galite į radiją dabar.
1: 7.
2: 6.
1: Kertam, kad 7.
2: Kertam.
3: Taip, skambinkite jau dabar 18.30, mums reikės dviejų žaidėjų ir pristatysime jums tuomet užduotį, o dabar ir dovaną norime pristatyti, kadangi šią savaitę su mumis yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Čia mano alma mater. Jo, daug įvairiausių
0: pripažinsiu prisiminimų.
3: Ne, kažkaip tai nevarau, žinok, uždariau tą etapą, taip sakant, ir tik tais prisiminimų truputėlį likę.
0: Nebeįleidė tavęs jau. Ai, varau į alumnių balių, žinai.
3: Gal įleistų, bet Nežinau, kažkaip tai nesu matematika, tie keliai vėliau pasisuko. O šiaip jau, kalbant apie Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetą, čia sprendimai gimsta greitai, tiksliai ir protingai. Ir vienam iš jūsų šiandien atitenka stilinga Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto gertuvė, kuri pravers ir paskaitose, ir kasdienybėje.
0: Gerai, o šiandien užduotis yra jau aiški, mes turime dabar žaidėjus paimt, tai pirmasis ir čia, skambinalio.
3: Sveiki.
4: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
4: Vidas.
0: Amžinas studentas Vidas paskambina. Iš kokio miesto esate?
4: Iš Mažeikių rajono.
0: Gerai. Vidai, pabūkit, pakentėkit dabar, gerai. Nesmikit niekur, aš paieškosiu jums oponento. Čia gal. Alio, labą dieną.
5: Sveiki.
3: Kas paskambino?
5: Vilius.
3: Viliu, pas iš kurio krašto?
5: Šiaip iš Skuodo, bet dabar Gargžduose.
3: Supratom, tokia.
0: Čia aukštaitiška šiniai, kur čia dabar jau primėti.
5: Gera, atsiprašau.
0: Skuodiškis paskambin. Išgirs Skuodiškį, kad šnekat aukštaitiškai gausit.
3: Klausykite, Vidai ir Viliau, šiandien du vyrukai tarpusavėje varžosi ir jums reikės pasakyti būtent su matematikos ir informatikos fakultetu susijusi faktą. Ryčka pasižiūrėjo ir panarpliojo gyvenimo tų žmonių, kurie dar neša tą kryželį šiuo atveju būtent egzaminų, nes pasirodo, kad ištiks geometrijos egzaminas iš karto po joninių sekantį rytą studentų.
0: Aš radau tvarkaraštį matematiką ir matematikos taikymai, pirmas kursas, pirma grupė, būtent po joninių kitą dieną, ketvirtadienį turi geometrijos egzą. Jums reikės paskaityti kelintą valandą, tas egzaminas po joninių yra.
3: Vidai.
4: Devinta.
3: Devinta, Viliau.
5: Aš manau apie 11.
3: 11, sakot, biškit, dar likė žmogiškumo. Leis išsimiegot kažkiek tai. Gerai, teisingas atsakymas yra?
0: Taip, teisingas atsakymas. Vilniaus universitetas iš tikrųjų rūpinasi studentais, nežaloja. Jų antrą valandą yra.
3: A, 14. Yra. Gerai, nu tai bent jau tiek. Šį kartą Vilniui tai yra geresnė naujienas, tarčiau teisingo atsakymo pasakęs, kad 11 valandą. Tai galės išsimiegoti ir jau tuomet ten braižyti, dėlioti ir skaičiuoti kampus geometrijos egzę. Linkime sėkmės jame. O jeigu jūs mėgstat logiką, technologijas, kompiuterius arba norite suprasti, kaip veikia ateities pasaulis, tai Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete renkasi tavo hebra.
0: Čia studijuojama informatika, programų sistemos, duomenų mokslas, bioinformatika, matematika ir kitos kryptys, kaip jau supratote, egzaminai padarių laiku, normaliai po švenčių yra apgalvota viskas.
3: Ir studentai čia ne tik mokosi, bet ir kuria realius technologinius sprendimus ateičiai. Tai pasidaryk, kas tau tinka, mif.vu.lt. Reklama.

0: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
1: Oi, ne. Važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
2: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
3: Ei, meistrė, birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms minus 20%, o VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
5: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
4: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
5: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
4: Ai. O vokiškai?
2: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
6: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Bausmeška, klausykit čia.

0: Labai.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: Радіо Аліас.
1: Бружа з прія мікрофону прочічо. Сіки гіві.
2: Сіки гіві, пана Змикавичу, Іра Твікта. Ir mes kviečiame skambinti visus ir visas į pirmąjį Radio Aliaso raundą.
1: Jeigu nesat žaidę, padarysim jums Radio Aliaso krikštynas, pakviesim kleboną, jūs pašventins, žodžiu, įšventins į žaidžiančiųjų gretas. Šiaip labai linksmas, fainas žaidimas. Mes dabar padarėm taip, kad atskirai darom raundus. Vienas raundas vieno, kitas raundas kito. Labiau apsidergt gali vienas pats aiškindamas.
2: Tikrai taip, ir gerai, kad ne vienas su kitu žaidžiam kaip nors, nes žaidimas, kuris išskiria poras, kuris patikrina santykius ir geriausias išbandymas, tai mes kažkaip tai atskirai suryškia. Jisai su vienu, aš su kitu žmogumi, tai belieka tik tais išsiaiškinti, kas pradės.
1: Jo, jeigu jums kada nors kildavo klausimų, kodėl pas mus vienu kolektyve poros išsiskiria, kodėl nebeveda laidų, tai vien dėl to, kad per darbo balius Aliasą žaidavom.
2: Taip, absoliučiai dėl Alijos. Ne vienas kritis yra. Atleidimų būta. Įsivaizduok, žaidi komandoje su vadovu arba vadove. Ir taip jau tik, kad neina aiškinti šis ir... Nu ką tu čia? Gerai. Ar kažkas užkybo?
1: Ne, žinok, nekimba.
2: Nėra, ne?
1: Masalo neuždėjęs gal. Nu, pabandom čia. Alio, sveiki.
2: Alio, nutruko, paleido.
1: Skūdurą paleido, iš kreidos paleido mokyklą. Tokie garsai panašus. Alio, sveiki gyvi.
3: Labadien.
1: Alio, kuo vardu?
3: Žydrūnas.
1: Žydrūnai, ar teko žaisti Radio Aliasą?
3: Dar ne.
1: Pirmas kartas?
3: Taip.
1: Nu ką, tai krikštijam tada jūs. Pasirinkite Mantas ar Richardas iš vedėjų, su kuriuo norėtumėt sužaisti.
2: Žydrūnai, ar pavyks?
1: Ne, jis,
2: ne nors, dingo. Ei, nu tai klausykite. Gerai, gal trečias kartas nemeluos. 18.30.
1: Bet šitas skirto man per galvą labai stipriai. Šitas numetimas ragelio. Aš šito nesitikėjau.
2: Nu tai vat galvok, filtruok, ką kalbi, žinai. Sakom, matai, kad žmonės.
1: Aš esu jautriuoju mūsų grandis. Tai žinai, kur padeda ragelį.
2: Ir vėl ryškia prisikalbėjo, žinai.
1: Nu gerai, žiūrėkit, puiki proga patekti į eterį dabar staigiai. Viskas, 18.30, pabandom, sužaidžiam ir laimingai skirsimės.
2: Taip, pabandyk mandagiai ryškia.
1: Labadiena,
2: sveiki.
4: Sveiki.
2: Labadiena.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Viktorija.
2: Gerai, Viktorija, malonu, kad paskambinote į Radio Aliasą. Ar jūs esate pasiruošusi nugalėti?
4: Taip.
2: Labai gerai. Su kuo žaidžiam, Mantas ir Richardas?
4: Mantas.
2: Gerai, tai tuomet vienas, du, trys, pradėkime. Iš dviejų žodžių, ką tokį žiedžia? Vat toksai sukasi ant tokio ir...
4: Moli, moli.
2: Aha, tai vat moli, tai ką, tokį vat geriamą arbatą, iš ko tokio tik nemažybinė forma bus?
4: Molinis podelis, tai podas. Ne...
2: Taip, teisingai, molinis podas. Dabar papajus, ką tokius valgydavo, kad būdavo labai stiprus?
4: Špinatus.
2: Tai vienaskaita?
4: Špinatus.
2: Aha. Dabar toks gyvūnas pelė, bet tai bjauresnis pavadinimas yra metai tokie pagal kinų kalendorių. Kieno tokios? Kas tokie? Spastus joms statom. Įkliuvo.
4: Pelės.
2: Tai vat ne pelė, bet ta kita tokia. Didesnė pelė tokia.
4: Žiurkė.
2: Aha. Taip dabar verkti, o kaip kitaip, kai teka tos iš akių, kas tokios?
4: Raudoti, ašaros.
2: Ašaros, tai ką daryti nuo žodžio ašaros?
4: Ašaroti, ašaroti.
2: Teisingai. Dabar du žodžiai, ką tokią skaitome?
4: Knyga.
2: Aha, ir dabar kokia knyga, vat apie ten praeitį, apie visokias datas ir panašiai.
4: Istorinė knyga.
2: Teisingai. Ir kaip tik, taip, istorinė knyga buvo.
1: Nu, neblogai.
2: Turime molinis puodas, špinatas, žiurkė, istorinė knyga ir ašaroti. 5 taškus surinkam, visai neblogai.
1: Kaip pirmadieniui, super, ačiū jums už pirmąjį raundą.
0: Radio Alias.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grevix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Herojų mėno Maksimoje. Krekenavos šašlykas kakė makė, marinuotas su petražolėmis, mairūnais ir kadagių uogomis. Braškių ir bananų skonio jogurto gėrimas Actimel Minecraft. Vaikiška kakės makė saviečių skonio dantų pasta Ekodanta. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena. Pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
6: Ieškojai ir radai patrauklias vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti, Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Legendinė hip-hopo ir pop muzikos grupė Black Eyed Peas atvyksta į Lietuvą.

0: Šakira ir Burna Boy dainuoja eteryje. Dai.
1: Burna Boy.
0: aš nusprendžiau, kad aš vis tiek niekada nepasakysiu teisingai atlikėjo pavadinimu.
1: Dėl to tu nusprendi
0: Taip, kaip parašė, Burna Boy, viskas. Ir CH Kira.
1: Burna Vaikis, vienu žodžiu, su Sakira.
0: su Sakira.
1: Sakiri.
0: Sakiri. Gerai, mes kas turim pirmą raundą jau įvykusi, 5 taškai surinkti. Ar bus geresnis rezultatas tuoj ir sužinosime.

0: Radio Alias.
1: Round 2. Gerai, mes laukiame jūsų skambučio, 18.30, pasukite ir sudalyvaukite antrajame raunde. Ir čia galite laimėti M1 marškinėlius. Priminsime, tai pasveikinkim su antrojo dalyviu. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Žydrūnas.
1: Gerai, Žydrūnai, toks nemažas triukšmas, kažkui kabinoje sėdit, ką veikia šiuo metu? Mišką kertat.
3: Ir nutrūko kažkodėl. Nepavyks, susikriausiu susikalbėti čia gal. Alio, sveiki, kuo vardu?
2: Artūrai,
3: geriau, girdim jūs, iš kur esat, ką veikiat?
2: Dabar randuosi Kudirkos naumestį.
3: Kokiais vėjais?
2: Darbo reikalai.
3: Nu ir gerai, sužaiskim, kad jau taip jau įsismarkavęs dirbat, į radiją turit laiko paskambinti, labai labai džiaugiamės. Prioritetas esam mes, žaidimas prasideda netrukus. 3, 2, 1, laikas eina. Ant dviračių, kur atspindi šviesą, kaip vadinasi?
2: Atšvaitas.
3: Mhm. Paskutinė Jėzaus, kaip ten vadinama ta buvo?
2: Paskutinė kelionė?
3: Ne, kur valgė?
2: A, paskutinė vakarienė.
3: Taip, bet, nu, vakarienė pasakė, okei. Okay. Mhm. Laivo stabdžiai, kaip kitaip?
2: Inkaras.
3: Taip, mažas priešingai.
2: Didelis.
3: Nuo vieno kranto iki kito kranto tas įrenginys, kaip vadinamas yra?
2: Tiltas.
3: Taip, jis dar būna, kai laivai turi praplaukt.
2: Pakelima tiltas.
3: Taip. Sako, kaltę, jis, žodžiu, pasakė, kad kaltas yra.
2: Aha,
3: tai neprisipažįsta, bet pabaiga kitokia.
2: Prisipažinti.
3: Aha, super. Ir chronometras kitaip.
2: Laikrodis.
3: Ne, dar kitaip, ne laikrodis, bet panašiai. Trumpesnis žodis.
2: Laikmatis.
3: Taip.
1: Eik, tu savo, kiek jūs suvartėt gerai čia.
3: Nežinau, žinok.
1: Daugiau negu 5 buvo, tikrai nerealu. Tai sveikiname, vieno marškinėlį keliauja pas jūs, nežinom. Ar...
3: Gerai pavarėt, jo, laimingai.
1: Super, šaunuolis.
3: Dėl dovanos jau netryje. O klausyk, šita žinia klausytojai labai gera, bet mes dar turim tų žinių gerų, ne, Mantai?
1: Taip, turime dar gerų naujienų, kadangi jau vasarą įsibėgėjo, vasarą yra tas magiškas laikas, kai labai svarbu išnaudoti tas gražias dienas, šeimos atostogų laikas, svarbu praleisti daug laiko kartu, tai dėmesio, sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse, Eglės sanatorija, paruošė jums dovaną. Visą vasarą vaikai iki 15 metų sanatorijoje atostogauja nemokamai.
3: Oho, su suaugusiojo gyvenantiems vaikams maitinimas. Apgyvendinimas, laisvalaikio pramogos absoliučiai nieko nekainuoja. Čia yra nuostabu.
1: Taip, ir čia dar ir parengta, specialiai parengta laukia nemokama dienos stovykla darbo dienomis, kol tėveliai mėgaujasi 5 gydomosiomis procedūromis per dieną ir stiprina savo sveikatą. Vaikai leidžia laiką kupinose nuotykių veiklose, tai visos šeimos poilsį praturtins pilnas švediško stalo maitinimas bei atsipalaidavimas baseinu ir pirčių komplekse.
3: Domina ir mane tas švediško stalas, aš
1: sudalyvaučiau aš. Tik pradegustuočiau.
3: Skirkite kokybišką laiką savo šeimai Eglės sanatorijoje Druskininkuose ir Birštone. Daugiau informacijos ir rezervacija sanatorija.lt. Nepraleiskit progos.
4: Reklama.
0: Radio Alias.
3: Mes su Mantu jau šovėm po vieną kavos. Jeigu jūs dar espreso neturėjo, tai jums siūlom čia paklausyti ir pasigarsinti.

0: pliupo sostiniai lietus. Siunčiam linkėjimus orų, nuo orų berniukų. Deja, kažko geriau apie orus negalim palinkėti, pažadėti, tačiau gerą gabalą tikrai turim.
1: Premjera. Premjera. Premjera. Premjera.
0: Johnny Orlando yra kanadiečių dainininkas, dainų autorius ir aktorius, išpopuliarėjęs socialiniuose tinkluose. Šiandien grojam jo naują singlą Oh, daina, kurią galima rasti šiemet išleistame antrajame jo albume Songs for Young Lovers.

0: Сибет. Сибет лажybos. Лажybos. Сибет. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Jei dabar pasigarsinsite radiją, visos jūsų svajonės nebūtinai išsipildys. Tačiau sužinosite, kad imant vartojimo paskolą Urbo, pinigai kainuoja mažiau. Užsukite į urbo.lt ir pasinaudokite palankiu finansavimo pasiūlymu. Urbo. Bankas siekiantiems aukščiau.
4: Birželis varžtų pasaulyje, tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijo tramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
5: Pajauskite adų pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos adų pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
7: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
8: Benu vaistinėje veido priežiūros priemonės iki 30% pigiau, saulės kosmetika iki 40%, o Solero saulės kosmetika net 2 už 1 kainą. Benu vaistinė.
9: Kas ieško pigaus 5G interneto?
10: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
9: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
12: Reklama.

0: šiaip pagalvojus, daugiau negu mėnesį vyks pasaulio futbolo čempionatas, tai lygiai tiek ir atostogų vyručiams. Ir žinai, kur galiu oficialiai sakyti, kad turiu reikalą ir žmonos turėtų išleisti, bent jau pažiūrėti, bent vieną per savaitę mačą kokį nors. Pasirinkti vieną mačą ir gali išleisti.
1: Pretekstų išeiti į miestą su draugais tikrai padaugėja ir argumentų, kodėl esame neveiksnus šitą mėnesį. Jo, futbolas ir futbolo pasaulio futbolo čempionatas įsibėgėja. Fainas tokios rungtynės, kuriuose daug įvarčių krenta, tai šiuo atveju vokiečiai padarė neblogą šou, 7 sumušė.
0: Atrodo, negalėjo sustoti tiesiog bičiai.
1: Tikrai taip. O dabar mes norime visus futbolo aistruolius pakviesti sudalyvauti vieno klausimo žaidime, pavadinimu Visa galva aukštesnis. Ir mūsų žaidimo draugas yra Wolfas Engelman Nealkoholinis. Ir jums, tam nugalėtojui, Wolfas Engelman Nealkoholinis įteiks šaltkrepšį su integruota kolonėle.
0: Oho.
1: Geras, praktiškas dalykas.
0: Po grušnoji ir klausaisi iš karto vienu
1: metu. Aš manau, kad taip turėtų būti. Tai 18.30 paskambinkite ir viskas vyks labai paprastai. Mes jums pasakysime vieną kažkokį tai žinomą žmogų ir kitą taip pat žinomą žmogų, bet iš futbolo pasaulio. Ir reikės pasakyti, kuris iš jų yra aukštesnis.
0: Aha.
1: Tai va toksai bus vieno klausimo žaidimas. Tiesiog galėsite arba spėti, arba bandyti įsivaizduoti, kaip atrodo tie žmonės ir pataikyti. Tai 18.30 laukime skambučių.
0: Gerai, nulinu dabar tą telefoniją. Tai pirmasis, kuris prisiskambins ir turės šitą šansą, progą. Labas rytas, laba diena. Nežinau, kaip čia sveikintis.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Irmantas.
1: Irmantai, tai dar kartą primename, kad žaidimo esmė jums pasakysime vieną super žinomą futbolininką, kitos ryties žvaigždė yra žmogus ir jeigu pasakysite, kuris yra aukštesnis, tuomet jums ir padovanosime išskirtinį šaltkrepšį su integruota kolonėlė, kuris pasirūpins, kad gėrimai per rungtynės išliktų maloniai šalti ir ta integruota kolonėlė leis čia pat fone leisti mėgstamą muziką arba rungtynių transliaciją. Tai dabar dėmesio, šiandienos pora yra štai tokia.
0: Taip, pasakykite, kas yra aukštesnis, galva aukštesnis, galbūt ir taip galima būtų pasakyti. Rūta Meilutytė, nu tikriausiai nereikia prisidinėti, kas yra mūsų auksinė žuvelė, ar Diego Maradona?
2: Meilutytė.
1: Meilutytė. Meilutytė. Galėtumėt primesti, kokie maždaug yra šių žmonių ūgiai? Nu, tiesiog.
2: Tarp 1,60 ir 1,70.
1: Mhm. Maradona 1,60, Meilutytė 1,70, taip suprasta, ne?
2: Nu, grubiai.
1: Gerai, žinokit, jūs kaip būtų esate teisus į esminį klausimą atsakyti. Aukštesnė yra Rūta Meilutytė, ji yra 1,73 m ūgio. Diego Maradona, amžinatilsi, buvo 1,65 m.
0: Būtų, jeigu būtų realybėje susitikę, turėtų truputėlį galvą pakelti.
1: Nu, pasistiep truputėlį, turėtų Maradona norėdamas, taip sakant, akis į akį.
0: Nu ką, bravo, sveikinam, jum atitenka prizas, pakalbėsime apie jį jau netrie, rytoj laukia kita pora. Tikrai daug dalykų, daug faktų išsiaiškinsime, o futbolo emocijos tik įsibėgėja, o geromis akimirkomis reikia gero kompaniono. Neveltui Wolfas Engelman Alkoholinis yra mylimiausias gėrimų prekės ženklas visoje šalyje.
1: Taip, jeigu ieškote gaivaus pasirinkimo rungtynių vakarui, tai išbandykite Wolfas Engelman Ice Non-Alko, švelnų, gaivų, žemoje temperatūroje brandintą alų. Stilingas, skaidrus butelis, lengvas skonis ir gera nuotaika, kad yra viskas, ko reikia stebint karščiausias čempionato akimirkas.
0: Juk tikrų futbolo aistrų nepaslėpsite, o jeigu ieškote išskirtinės vietos Kauno centre, labai labai jūs norim pakviesti į Wolfas Engelman Bravorą. Teko būti, nekartą yra tekę ir praeiti pro šitą Bravorą, tai labai sunku neužsukti. Čia jūsų laukia unikali studija, renginių galerija bei įspūdingas Panorama Sky Bar. Užsukite. Reklama.

0: Gerai, neliko nieko laukti. Kviečiame jūs registruoti žmogų, kurio gimtadienį esate praleidę kažkokiu tai būdu.
1: Taip, parašykite, kada žmogus šventė savo gimtadienį, kodėl pražiopsojote jo telefono numerį ir kas sveikina. Ir kažkam jau po 20 minučių mes pasuksim.
0: Parašykite dar, kiek iš 10 jaučiatės kaltas dėl to, kad praleidot.
1: Ar tai realiai PX, ar tikrai žiauriai naštą nešate.
0: Sąžinės. Būtinai telefono numerį pridėkite, kitą valandą skambina.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Šaldytuvų sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Lidl žemų kainų čempionas mėsos kategorijoje. Patvirtinta gegužės 5 dieną Sinext atliktų dažno vartojimų prekių krepšelių palyginimu. Nuo pirmadienio Lidl 800 gramų kiaulienos sprandinės šašlyko kaukazietiškame marinate tik 5,49, o 550 gramų viščiukų blauzdelių česnako ir sviesto marinate tik 1,99. Daugiau informacijos lidl.lt.
4: 57. Kas tai?
5: Autobuso numeris.
4: Ne.
5: Įvairių padažų skaičius.
4: Ne.
5: Tavo amžius?
4: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabuskite sveiki ir žvalus. Testur
7: Bambadienis. Bambadienis keičiame į šeimą. Iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 eurų. Bei nuolaidos iki 12%.
8: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
9: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Donoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Demokratų lyderis Virginijus Sinkevičius sako, kad trys politinės jėgos baigė derinti koalicinę sutartį, o ministerijų portfeliai turėtų galutinai paaiškėti šį vakarą po pokalbio su socdemų vedliu Mindaugu Sinkevičiumi. Pasak Virginijaus Sinkevičiaus sutarta, kad demokratams atiteks trys ministerijos, tačiau kurios neatskleidžiama. Koalicinėje sutartyje kol kas nėra įrašyta ir kas taps premjeru, nors socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius portalo LRytas teigimu jau apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę. Virginijus Sinkevičius teigia taip pat žinantis socdemų vedlio sprendimą.
1: Na, tai mes paliekame vietos socialdemokratams paskelbti jų sprendimą. Aš asmeniškai jį žinau. Turbūt aš būčiau tai daręs visai kitaip, bet šiuo atveju tai yra Mindaugo sprendimas ir aš galiu jam tik patarti. Tai yra socialdemokratų partijos galų gale sprendimas. Manau, kad jie nori tai padaryti kaip partijos sprendimą. Sakykim, galios čia turbūt ir pasibaigė ir nėra sunkiau ar lengviau. Šiandien aš suprantu, kad labai yra įdomu, kokios tos bus ministerijos, bet tai nėra tikrai esminis klausimas. Po 2 metų žmonės nevertins, kas kiek ministerijų ir kokias ministerijos. Šiandien ryte pabaigėme kartu su partijų pirmininkais koalicijos sutarties tekstą. Jis bus dabar tvirtinamas mūsų partijų valdymo organuose ir tikimės pasirašymą įgyvendinti ketvirtadienį, jau turint visus galutinius atsakymus.
0: Premjero klausimą rytoj turėtų svarstyti socialdemokratų partijos taryba. Koalicinėse derybose anksčiau sutarta, kad demokratai galės vadovauti trims ministerijoms. Derybose yra minime aplinkos, sveikatos, energetikos ir žemės ūkio portfeliai. Į bankeros istoriją įsimaišęs lietuviško kapitalo Pacific Private Bank veikia kaip patogi stotelė stambių Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos verslininkų milijonams. Apie tai skelbia portalas 15 min kartu su partneriais atlikęs naują tyrimą. Bankas buvo registruotas Vanuato Ramiojo vandenino regione. Į šį banką buvo nukreipti daugiau nei 100 milijonų eurų iš investuotojų bankeros pritrauktų lėšų. Tyrimas rodo, kad per šį banką judėjo milijonai susiję su Lietuvos, Baltarusijos ir Rusijos verslininkais. Ekspertai išvelgia rimtų pinigų plovimo prevencijos rizikų. Tarp šio banko klientų buvo ir Baltarusijos diktatoriaus piniginė, tituluojamas Aleksejus Aleksinas. Didžioji dalis šių sandorių įvyko tuo metu, kai bankas priklausė žinomam verslininkui Viliui Kavaliauskui. Verslininko advokatai neigia, kad jis ar jo įmonės prisidėjo prie neteisėtos finansinės veiklos ir teigia, kad Kavaliauskas apskritai nedalyvavo banko operacinėje veikloje. Paaiškėjus apie duomenų vagystę iš registrų centro prie vidaus reikalų ministerijos veikiantis informacijos ir ryšių departamentas gavo 100 tūkstančių eurų sąskaitą sumokėti už atsisiųstus duomenis. Tai šiandien per susitikimą su opozicinio konservatorių frakcija pranešė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Jo teigimu, anksčiau nei ministerija, nei jos pavaldžios įstaigos jokių sąskaitų iš registrų centro negaudavo. Lietuvoje šiandien daugelį rajonų protarpiais numatomas lietus, kai kur lis smarkiai galima ir perkūnija, temperatūra nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Rytoj daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur ir su perkūnija lis, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min dabar 12 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: jeigu turit maikį jau nusirengę, gal prasukam paskutiniam priedainiui. Bet taip, va, pirmadienį, žinai, kur žmonės. Jo, viskas, turime kontaktą, tuoj skambinsim rubrikoje su praėjusiu.
1: Visi. Kartu.
2: Gerai, palauk, pietų metas, man atrodo, žmonės gal dar ant to stalo nešokas, sriubą išlaistys. Gerai, turime keletą kontaktų, kuriems norime paskambinti, tai pradėkime nuo Jevgenijaus, kurio gimtadienis buvo vasario 16-ąją, tokia graži simbolinė data, bet pamirštas buvo draugų, nu ką.
0: Ada ir
2: Vytautas.
0: Vytautas.
2: Bandome.
0: Žinok, man jau nepatinka.
2: Jau nepatinka, kurie, ar sveikintojai, ar kas tu nepatinka?
0: Numeris, kurio bandau skambinti, žiūrėk, va. Įvedu. O, dabar
2: ir, ir skambina, ne? Kodėl, tai viskas gerai.
0: Kas čia trūkto? Žmogus valgo skaniai. Šiaip iš tikrųjų šitą rubrikos laikas toks... Įdomus.
2: Jo, toksai subtilus dalykas, spėk aš ką tik veikiau.
0: Tai va būtų, žinai, kur skambina, žmonės barščius kapoja.
2: Žinok, ne, man atrodo, mes Ženį neprisipipsėsime.
0: Kaip tu galvoji, ką Ženė dabar skanauja šiuo momentu?
2: Kebabą kokį gal pasiemė šalia kas kelio, žinai.
0: Kepenėlis arba vėdrus.
2: Vėdra, ne, tokį tradicinį pirmadienio užkanduką.
0: Gerai, skambina Vytautui. Jaunysias draugui.
2: Vieną rankui vėdrą su kitą skrolina, žinai. Tiesiog pertraukyti.
0: Labą dieną.
3: Labą
0: dieną. Ar su Vytautu kalbame?
3: Taip.
0: Vytautai, žinokit, taip nutiko, kad per jūsų gimtadienį beveik prieš metus ne visi su juo pasveikino. Jums skambina iš radijo su tiesiam vienas. Ir dabar norim pasveikinti jūs. Gal jūs žinot, koks kaimynas pamiršo gimtadienį?
2: Vytautai, kaip galvojat, tai kas galėjo Liepo 6 jūsų nepasveikinti?
0: Padėjo.
2: Padėjo ragelį, ne? Gerai, yra kaip yra, tai linkėjimai nuo kaimyno Artūro.
0: Gal netinkamas tonas mano buvo. Bet mes paskambinsim Vytautui, mes jam dar kartelį viską gražiai paaiškinsime. Artūras, kaimynas, gal iš tikrųjų per ilgai jau praėjo, per daug laiko praėjo, žinai?
2: Netik, jo, galvoja, kad šiaip tas laikas toksai, žinai, jautresnis jau, šiaip tu kaip sukčius skambėjai, gal ir tai, žinai, trupučiuką galėjo lemti jo. Ir kaip sukčius, ir kaip truputėlį, gal dar jau švenčiantis Vytauto gimtadienį, atrodė.
0: Toks kur,
2: hei, Vytautai, žiūrėkite. Tai galimai Liepo 6 šventė, nes Artūras, tas kaimynas ir to nežino tiksliai, bet primeta, kad Liepo 6, tai šiandien mes buvome atsirinkę tokius gimtadienius, vasario 16, Liepo 6, bet nepaėjo kortą.
0: Gal iš tikrųjų tas, kur tiksliai nežino, tai gal birželį kokį švenčia, arba gegužė, kaip 24.
2: Gal ne Vytautui paskambinam, žinai. Kaimynas, lyg ir Vytautas, lyg ir Liepo 6, žodžiu, lyg ir kažkaip aš ten įmačiau.
0: Lyg ir kažką. Artūras padarė viską, ką galėjo, mes irgi padarėm, galbūt ne viską, ką galėjom, bet Vytautui mes dar paskambinsim ir vieno mašinėlius įteiksime, o rytoj šitą rubriką tikrai sugrįžta.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Ne, šiandien lyja. Gal rytoj?
5: Oi ne, važiuojame gamtą, tai vėl išsipurvins.
6: Nelauk tinkamų sąlygų, įsigyk Viada plovyklos abonementą programėlėje ir mėgaukis automobilio švara nors ir kasdien. O jeigu paskubėsi, abonementą įsigysi 50% pigiau. Viada, apsimoka sustoti.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
9: Sveikas, kaip Vespa skamba itališkai?
10: Paklausyk. Brum, brum, brum, brum, bella, bella, bella, bella, bella.
9: Ok. O tai kaip skamba prancūziškai?
10: Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui.
9: Ai. O vokiškai?
11: Supildyk Europos Sąjungos naujais planais, naršyk, skambink ir rašyk, kaip Lietuvoje, taip ir Europos Sąjungoje. O užsisakęs planą, laimėk Vespa motorolerį. Daugiau pildyk LT. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
12: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 95 centai, šviežia lašišų filė soda 11,99, o Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.
13: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Mova dulkių siurbliams iki 50, Xiaomi buitiniai technikai iki 40, Electrolux ir AEG stambiai bei smulkiai buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Beko stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
14: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinės stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
15: M1 pasiraitojo rankovės ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
16: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
17: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
18: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.

0: Ir prašyto sostiniai labai džiugu dėl to, siunčiam linkėjimus visiems. Orų berniukai po truputį baiginėja programą, mes dar turim šį beitą ką nuveikti. O kol kas topo istorija, keliausime į 2017 metus.
1: N1, numeris 1.
0: Suprantat, netgi 2 savaitės iš eilės pirmoje vietoje 2017 rugsėjį ir spalį buvo šis Pink What About Us.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Gerai, orų berniukai atsakingai žiūri į savo programą, pasižiūrėkim, ko laukti šiandien iš dangaus, bent jau sostiniai buvo saulė ką tik. Kaip Skaiva atėjo, taip ir dingo saulė.
2: Labai permainingas oras, kaip ir savaitgalį buvo, kad atrodo, aš taip šašlą kaip jau žinai, atrodo, suskiečių stovi, paskui žiūri, kad o, saulė išlindo, nusimeti, net džempuką nusėmi, žiūri vėl kažkoks ledinis vėjas, pūsti pradeda lietus, tai panašiai ir šiandien Vilniuje keičiasi oras ir panašu, kad visa diena tokia ir bus, o kalbant apie artimiausias dienas, tai rytoj daugelį rajonų lietus, daug kur su perkūnyje, temperatūra bus iki 19 laipsnių šilumos, jo, bet žiūrėjau į vėją, dėl to taip sumaišiau, nes vėjo gūsiais dieną gali siekti 17 metrų per sekundę, taip kad išlieka toks gūsingas, audringas oras.
1: Įsijungiau dabar transliaciją iš Palangos tilto, bangos šiaip nemažos, bet visi sustriukėm šalta.
2: Ai, Palangos tiltas tau rodo tai, kad žmonės permokė už kelialą,
1: ne? Visiškai. Žinok, to su bežinėlė niekur nematau, net jam per šaltą.
2: Eik su savo. Tai bežinėlė irgi, žinai, prie kito klimato
1: prasme.
2: Eik tu, pats fotografuokis ant pėties.
1: Jo, kada šiluma pareina man tai?
2: Šiluma pareina savaitgalio, ir iš tikrųjų...
1: Ne, tai aišku.
2: Nu, jo, taip ketvirtadienį, penktadienį bus 20-21, bet jau su saulytė. Šeštadienis su 24 ir saulėtais orais žadamas Vilniuje sekmadienį bus apsiniaukę, bet oras šyla iki 27 laipsnių šilumos. Tai... Nu, panašu, kad bent jau į tą pusę turėtų šiltino raiti ir situacija keisys į gerą.
1: Nu ką, tiek žinių.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: vasarą su MVP. Laiminga pabaiga.
1: Mes turime puikių prizų, mes apie juos pakalbėsime už 10-15 minučių, tačiau norint laimėti tą prizą, jums reikės sudalyvauti tokio kaip ir naujoje rubrikoje, mes dar pratinamės, bandom, ieškom. Prieitą savaitę mane gerai išdūrė Ale Vienuolė, kuri nekalta būdama 40 metų.
2: Mane išdūrė metro 5 mergina, kuri važinėjo su motociklu ir sako, kojomis nesiekė žemės važiuodama ant to motociklo. Tai iš tikrųjų įdomių, juokingų ir klaidinančių faktų apie jūs laukiame. Tai parašykite ir jūs dabar kažkokį tai įdomų apie save faktą, tai gali būti arba išgalvotas dalykas, arba visiškai teisybė. Mes jums uždavinėsime minutę klausimus ir iš jūsų atsakymų turėsime nuspręsti, jūs čia sugalvojate, ar tai yra teisybė. Bet šiandien ir šią savaitę tokia...
1: Pralaimėtojų neturės.
2: Jo, būtent, kad tikrai unikali situacija, dėl to, kad turime žaidimo draugą, dėl to, bet kuriuo atveju jums dovanas įteiksime.
1: Bet žiūrėkit, jeigu norit prizo, tai mainais norim gero fakto. Pagalvokit įdomų. Gal nesat niekada bulvių kasime dalyvavę, žinai? Nu, tipo, niekada gyvenime neteko jums bulvių kas, tai būtų...
2: Čia dar mano skaimo kelią. Aš irgi žinau keliu, čia mano tudulystė yra dar šitas dalykas, nesu kasis
1: varšai
2: bulvių.
1: Varšai jūs, varšai, nu.
2: Jo, mėšionys.
1: Tai tokių ir kitokių faktų ieškom, laukiam, nes tikrai bus puikių dovanų, laukia jos jau jūsų. Beje, parašykit telefono numerį. Tik tai teisingo atsakymo, ar tai yra tiesa ar melas, dar nerašykit, nes mes tai išsiaiškinsime tiesioginėme eteryje. Tai kol kas tiek ir prie muzikos dabar.
3: Kaip

0: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo remens omeprazol zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Norisi saulės, ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
5: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
6: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
7: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
8: Prancūziškai.
9: Coupe du monde de la FIFA 2026.
8: Portugališkai.
10: Copa du monde de la FIFA.
8: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio torė per M1 jums patogiu metu. Pokalbėje apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
11: Laikas pigu.lt pirktinėms. Dabar pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% bei ypatingos kainos Dyson, Beko ir Xiaomi prekėms. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
12: Gardžiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik €1,59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69. Lidl vertė.
13: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Sauben sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos?

0: ar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
1: Reklamas.

0: stilingos vertybės jūsų namams jau 30 metų. Ir kaip bus šiandien, netrukus išgirsit, turim jau laido herojų.
1: Laido riterį.
0: Laido riterį.
2: Laiminga pabaiga. Reklama.
1: Taip, tik kaip ir minėjo Richardas, žaidimo draugas Magrės baldai, dovanos skėtį su vandeniu atspariu audiniu ir patikimą apsaugą nuo vėjo. Tai labai labai aktualus prizas tokiomis dienomis, lietingomis. Birželį šiaip dažnai pasižymė tokių drėgnesnių orų, tai tikrai pravers. O dabar sveikiname su Kestu. Sveiki, Kestai.
3: Labai diena.
0: Kestai, jūsų numeris nelietuviškas, jūs dabar užsienyje esate.
3: Taip, aš gyvenu Airijoje.
0: Visą laiką
3: išlieku su lietuviška radija.
0: Super, labai džiaugiamės. Mantai, tai tada faktą galim pasakyti. Kestas mums parašė, kad jis turi sūnų, kuriam yra 3 metai ir jis niekada nėra keitęs pamperio. Toks yra faktas, man tu reikės per lygiai vieną minutę pabandyti išsiaiškinti, ar čia yra melas, ar čia yra tiesa. Tai tu man
1: gerai
0: jau... Iškeliau, tai Kestai, palaukim, kol Mantas išeis, kad nebūtų čia po to. Tai dabar jau viskas, jo nėra, galit pasakyti, tai yra tiesa ar melas?
3: Tiesa.
0: Tiesa. Gerai, viskas, Mantai, grįžkite, ponas, minutė, laikmatis jau yra paruoštas, Kestai, stenkitės advokataut būtent tą pusę, kurią jūs mums ką tik ir pasakėte. 3, 2, 1, laikas eina.
1: Gerai, Kestai, sūnus ar dukra, kuriam čia pampersų nekytėt?
3: Sūnus.
1: Aha, kuo vardu?
3: Matas.
1: Gerai. Klausykite, tai dabar dėl kokių priežasčių nekite tų pampersų? Ar žmona perėmė visiškai šitos reikalus iš jūsų, ar tiesiog nelabai išeina, nes purtotės?
3: Nu, labai daug dirbu, neturiu laiko ir šiaip, nu, nemalonus, tai žmona.
0: Ai, tai žmonai visi nemalonus dalykai?
3: Ne, ta prasme, žmona perėmė.
0: O tai gal būtų šiaip faina bent vieną kartą paimt, tipo, pabandyt?
3: Nu, pažiūrėt užtenka.
1: Ai, tai žiūrite, jūs nekeičiat, bet žiūrit vienu žodžiu, ne?
3: Nu, teko matyti.
1: Gerai, nu klausykite, kadangi šiaip nėra čia ką klausinėt labai apie tą faktą. Čia tiesiog reikia spėti ir bandyti durti.
0: Kaip tu galvojai, tai tiesa melas čia.
1: Žinau, pora būtų tokių vietų, kur...
0: Vardas, pavyzdžiui.
1: Vardo paklausus, teko prisiminti.
0: Kodėl tokią pauzę padarėt po vaiko vardo paklausimą?
1: Tikrai retai namie būna.
3: Nes jo tikras vardas yra Matthew, nu, angliškas, o matu
0: ar truputėlį
3: susimėčiau, kaip atsakyti.
1: Supratome. Nu gerai, žinokit, aš tikiu, kad jūs galite būti tas žmogus, kuris 3 metus nekeitė savo vaikui pampersų. Ir...
0: Tau atsakymas tai tiesa, ne?
1: Ir nesmerkiam jūsų dėl šito.
0: Tai žinok, tu esi teisus, taip tai yra tiesa. Bravo, man tai ką jau ką, apie pamperius viską jau.
1: Kitoje laidoje pakalbinsim antrąją pusę. Akis praverkusi Nijolė, pasakoju. Kad...
0: Už ką? Žinai, kur kampe sėdė, jau nebekalba jau kurį laiką. Sveikinam, pakalbėsim netrije, kaip atiteks prizas jums. Atostogos trunka tik savaitę ir 2, o kokybiškas poilsis metų metus. Atraskite minkštas sofos, patogias lovas ir kokybiškus čiužinius apsilankę Magrės baldų salonuose. Būtent šis prizas, kurį minėjom, skėtis su vandeniu atspariu audiniu ir patikima apsauga nuo vėjo, atitenka šiam klausytojui.
1: Taip, tūkstančiai Lietuvos šeimų jau 30 metų renkasi Magrės baldus, tai pasinerkite į karališką poilsį su mūsų geidžiamiausia King Rest lova. Vienas pavadinimas viliojantis, norėtųsi išbandyti. O įsigyti ją kartu galite su čiužiniu 20% pigiau ir gauti dar nemokamą pristatymą į namus.
0: Taip, po daugeliu kitų top baldų šiuo metu taikomos nuolaidos iki 30%. Ieškokite salonuose arba magresbaldai.lt. Magrės baldai, stilingos vertybės jūsų namams jau 30 metų, rytoj vėl tokia pat dovana.
2: Reklama. Laiminga pabaiga.
4: Hi, this is Ariana Grande.

0: Nu, vat atėjo ir davė steliuką. Iškart
1: moralizuoja.
0: Tai čia keikėtės, atėjo vyrai.
2: Bet keikėtės kaip du vežikai paskutiniai.
0: Nu, bet tai čia išsiliejai, supranti, lengviau pasidaro.
2: Jūs šiaip turit daug būdų išsiliet, ar ne?
0: Jo, pap, pap.

0: Nereikia keiktis.
1: Žiūrėk, Skaiva, nu tu esi liudininkė dalyvavusi anksčiau mūsų šituose apsikeitimuose ir prieš apsikeitimus. Tarsi, tai tu gal kaip Silva reaguotų, jeigu jinai būtų su Paulium prasilenkusi kažkada. Nu, tarsi, čia mes esame realiai...
0: Du,
1: jo, mes esame kunigai.
0: Jo, šiaip realiai tau pasisekė, žinok, kad netenka išgyvent to, ką Paulius darydavo.
2: O jūs buvo susitikėję realybėje?
0: Su Paulium.
2: Jo.
0: Nu, labą dieną.
2: Tu ką žinau, kada tu tam dirbi?
1: Labą dieną. O, mes net nepasisveikinam.
2: Buvo ta, ne? Buvo ta, ne?
0: Taip.
2: Tu, Skaiva, sakai, kad mums nesikeikia. Tu eteryje keikiasi.
0: Aš ne, nesikeikiu eteryje.
1: Aš turiu video, kur tu keikiasi
2: eteryje.
1: Dažnai dabar yra tas laikas, kai viską tu gali ant ejaus. Eik tu, taigi čia sudėliojate su programu.
3: Visą mes čia jūsų įvaizdį sugriovėm. Klausytojai galvoja, jūs esat gražių žodžių nešėjai, radio laidų vedėjai, kurie tik gražiai šneko. Dabar mes viską čia
1: ieškome. Visi taip ir galvojame.
0: Tik mikrofonus išjungi ir trimačiai keiksmažodžiai čia lietis
2: pradėjo. Jūs esat storžievės, jūs ant mūsų pilat purvą, ta prasme, iš orvą, taip užsipul žmonės.
1: Išjungia mikrofonus ir būna evangelija pagal matam.
2: Kaip aš, pavyzdžiui, įsidaužiu su mažuoju pirštėliu, sakau, nu tu rupužė.
0: Rimtai?
2: Taip, pasakau jo.
3: Nuostavu, nuostavu, nieks nepatikėjo.
2: Ką jūs geresnė?
3: Ką mes geresnė?
0: A, mes viską gerai.
2: Nu, supratau, tai tada, jo, neišsiplėskit labai stipriai, tai papasakotite jau savo laidoje.
3: Gerai.
2: Viską, jo.
3: Iki.
1: Tai, iki, gero, tai lengvo pirmadienį visiems ir iki rytoj.
2: Ate. Nu, rupušė, nepasiruošęs dainos esu. Nu, atgyvatėlė, nu kaip tai?

0: išlaikai egzaminą?
1: Uhu, nik štukas.
2: Kai nepavyko.
0: Irgi nik štukas.
3: Per pirmą pasimatymą.
0: Ir per dešimtą.
3: Ledai nik štukas, kai karšta.
2: Ir kai vėsu.
3: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
3: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nik štukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.
7: Tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio magnio citratas 50% pigiau. Ekoš bioaktyvus geležies bisglicinatas 50% pigiau. Magvit iki 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia? O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi!
11: Moki veži vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaida. Moki veži.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
13: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 eurą. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
14: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
15: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Gabi, kaip tu apibūdintum šią vasarą, šios vasaros pradžią?
1: Tu nori, kad, ta prasme, kad aš tik atėjus į darbą apkeiktis pradėčiau, ar ką tu čia bandai išprovokuot?
0: Man atrodo, didžiausia tema po savaitgalio grįžus į darbus, į ofisus yra oras. Kokia yra vasara, nors čia bent jau man yra sakęs, čia bus šiandien, ši vasara bus rekordinė karšta vasara.
1: Jo, šitą aš, bet žinok, prieš kiekvienus metus yra sakoma tas pats, tai šitą aš irgi girdėjau.
0: Ar čia iš tikrųjų kažkas taip prognozuoja, ar čia mes tiesiog bandom...
1: Ne, čia iš serijos, kokia nors manikiristė, kam nors pasako, tada gandas per visą Lietuvą nueina, žinai, ir vis sako, jo, šitą girdėjom, kad bus pati karščiausia vasara. Ir turim, ką turim, šiuo metu Lietuvoje, bent jau Vilniuje, 13 laipsnių šilumos, debesuota, ir šiandien yra jau birželio 15 diena, tai praktiškai galima sakyti, vieną šeštadalį vasaros mes jau esame išgyvenę.
0: Žinai, kaip baisu yra, vat, kai pasakai, vasara turi 12 savaičių, 12 savaitgalių, Tai jau du praėjo, liko 10, ar ne?
1: Taip.
0: Taip linksmai pradedam laidą.

0: Gerai, oras mūsų nedžiugina šią savaitę ir šį savaitgalį nedžiugino šašlykų, akivaizdžiai tikrai jūs nekepėt. Tai mes su Skaiva bandysim jūs pradžiuginti, prasideda Silvos ir Skaivo šou, atsiprašau, Skaivos ir Silvos šou. Ir turėsim smagų laiką, 3 valandas kartu su mumis.
1: Tikrai taip, iki pat 16 valandos, būkite kartu su mumis, būkite kartu su M1. Tikimės, kad jūsų savaitgalis buvo geras, pailsėjot, skaniai ką nors pavalgėt, gal kažkur nuvažiavot, kažką pamatėt įdomaus. O dabar metas grįžti į darbus ir kad tie darbai būtų šiek tiek lengvesni, galima garsinti M1, nes čia visada yra gerų plepalų visokių.
0: Taip, tai klausytojai galite visuomet mums parašyti, mums labai malonu gauti jūsų laiškus, užbėgę į M1 svetainę, yra vieta, kur galite paspausti žinutę vedėjams ir mes gauname iš jūsų anonimišką žinutę. Pasakokit, kas jūs kankina, galbūt papasakokit, kaip jūsų savaitgalis praėjo, ką veikėt, kaip jaučiatės, kokių problemų turit, nes mes ir problemas kiekvieną dieną sprendžiam.
1: Taip, spręsim problemas, problemas mes spręsim antroje savo valandoje. Šitoje valandoje mes norėtumėm pasikviesti jūs į mūsų dienos temą.
2: Paplepėkim.
0: Tai paplepėkim.
1: Patylinkau truputėlį šitą. Silva leidom prie pulto, man atostogos truputėlį. Aš galėsiu...
0: Svajonių pirmadienis, Skaivos.
1: Kortam pažaisti šį pirmadienį. Čia ne paslaptis, aš kartais, kol muzika groja, įsijungiu kokį internetinį žaidimą, padėlioju kokį pasijansą ar dar kažką, tai labai gerai nervus ramina.
0: Aha.
1: Jei kas nebandėt, galit pabandyt. Tai va, gerai, nenukrypkim nuo mūsų temos šiandien pirmadienis, tai mes kažkaip tai nusprendėm tokią lengvesnę temą jums duoti, būtų labai įdomu su jumis apie tai pasišnekėt. Ir šiandien mes norime jūsų paklausti, kaip čia dabar, kaip, nes tas tavo manifestavimas...
0: Toks labai modernus, tas toks, šamanų reikalas.
1: Jo, ne visi galbūt supranta, bet iš principo mes norime jūsų paklausti, ar ir esate jūs kanors...
0: Įsikalbėję,
1: prisigalvoję, kas jum realybėje išsipildė.
0: Na, pavyzdžiui, aš, kai dar buvau studentė, vaikščiodavau po senamestį ir yra tokia labai graži viena senamestyje gatvė ir galvoju, vat kaip būtų smagu šitoje gatvėje gyventi.
1: Mm-hmm.
0: Ir praėjo kokie 15 metų ir aš ten gyvenu ir labai labai džiaugiuosi. Tai vat tarsi nebuvo taip, kad 10 minučių kiekvieną dieną skyriau prieš miegą, įsivaizdavau, kaip aš gyvenu, kur ten sako, žinai, ką reikėtų daryti apie tos manifestacijas, čia dabar šio laikiniai žmonės sako, vat, galvo, kaip tu jautiesi, kaip tu ten būni, kaip tu jau ten gyveni, žinai, jau turi jausti tą jausmą. Nebuvo taip, bet tiesiog vat pagalvojau ir išsipildė. Ir ne kartą yra taip buvę.
1: Aš tai stengiuosi, aš su savim žaidžiu jau labai labai daug metų, kiek save pamenu realiai. Tą žaidimą, kai ant skaitmeninio laikrodžio tu pamatai vienodą valandų ir minučių skaičių,
0: taip.
1: Tai tu turi sugalvot norą, suskaičiuoti iki to skaičiaus, kurį rodo ekrane ir jeigu suspėjai nepasikeičia tau minutę, tai tas noras neva išsipildo. Tai aš žinok, sakau, ne kiekvieną dieną užtaikau, bet kiek užtaikau, tiek visada pagalvoju, žinai. Dažniausiai tokius labai aptakius norus, žinai, kad visi sveiki būtų, pavyzdžiui, šeimoj, bet man kažkaip atrodo, kad man taip padeda, žinai, ir jeigu man atrodo, kad man tai padeda, aš tai planuoju daryti ir toliau.
0: Gerai, o jeigu tokį vieną neaptakų, tokį, kur pagalvoji ir išsipildė?
1: Aš prieš 16 metų važiavau į Lenkiją pasiimti šuniuko, užėjau į to šuniuko veisėjos namus ir jinai mane pakvietė į tokį mažą kambarėlį, tokį, nedidelį, truputį didesnis negu sandėliukas, bet, ta prasme, išsivaizduok, labai mažas kambarys, kuriame buvo ant viršutinių lentynų sudėta daug taurių, kurios yra laimimo šunų parodo. Ir aš pagalvau, blemba, jinai turi taurių kambarį, kaip kietai, kaip aš norėčiau. Ir tai buvo mano tik pati pradžia. Ir aš dabar turiu kambarį, kuris yra kiek gal truputį mažesnis už šitą studiją, bet panašaus dydžio, kuris yra nuo viršaus iki apačios prikrautas taurėmis.
0: Va, prašau.
1: Mano svajonė išsipildė, aš tą taurių kambarį išsimanifestavau savo.
0: Tai mes irgi norim jūsų paklausti, ką jūs esat savo įsikalbėję, galbūt jūs svajojate apie vyrą, kuris, nežinau, kuris atrodys, nežinau, bus žalių akių, bus 46 pėda dydis, ar ne? Konkrečiai labai.
1: Koks nors galvoja, koks pėdos dydis, kai svajoja apie vyrą.
0: Galbūt.
1: Nu, labai nenorėčiau tėjėti. Jo, tinka viskas. Galbūt jūs vis praeidavot pro kokią nors įmonę ir galvodavot, kaip būtų faina čia dirbti ir štai vieną dieną jūs tapo tos įmonės darbuotojai, ar ne? Galbūt jūs visą gyvenimą gyvenote bute ir kažkada nuvažiavusi pas draugį į namą galvojat, kaip norėčiau turėti savo kiemą, kuriame galim pačirškinti kokią mėsytę, išsinešt gultą ir pasideginti savam kieme ir štai dabar jūsų svajonė yra išsipildžiusi ir jūs tame dideliame name su dideliu kieme ir gyvenate. Taip, iš principo mes šnekame apie išsipildžiusias svajones, apie ką jūs esate pasvajoję, pagalvoję ir jums taip nutiko.
0: Taip, jau rašo klausytojai, visada galvojau, manifestavau vyrą, kuris gamina valgyti ir ką prašau, turiu vyrą, kuris dieviškai gamina.
1: O, super.
0: Aš šitą visą irgi išsimanifestuoju.
1: Ane? Aš, žinok, darau paprašiau, aš tiesiog sakau, kad aš negaminu ir tada nebėra kitos išeities.
0: Čia rašo dar vieną klausytoją, aš sakiau, niekada nedirbsiu siuvėje, o dabar 23 metus iš to valgau duoną. Tai čia kita tema.
1: Ne, čia niekada nesakyk niekada čia tema. Tai čia
0: gera tema, kada nors ją paliesim. Šiandien mes kalbam apie tai, kur sakėt, kad kada nors, o ne niekada. Kada nors norėčiau, kad būtų taip ar taip. Tai va tokių laiškų mes šiandien jūs laukiam, pasakokit savo istorijas. Pirmadienis, taip švelniai, gražiai eisim savaitę, nesikandžiausim, neprovokuosim jūsų.
1: Taip, bet kol kas. Pasikalbėkim.
0: Pasikalbėkim. M1.

0: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Iki birželio 30 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai bei miegamojo tekstilė iki 50, o vandens maišytuvai, dušo sistemos ir praustuvai iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
4: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružes, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi... Paskolą į Fimbi perkelė. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Usuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum.
5: Fimbi!
6: Mame mi momo.
7: Mame mi momo.
8: Hobiai vienodi, poreikiai skirtingi. Rinkis Olvel maisto papildus pagal save. Tik Eurovaistinėje. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Eurovaistinė. Jauskitės gerai.
9: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
10: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
11: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: Kaunas.
1: Nu ką, grįžtame mes į eterį. Šiandien jūsų paklausime, ar yra kada nors išsipildžiusi jūsų svajonė, arba jūs apie kažką pagalvojote ir tai gavote, išsimanifestavote kažkaip. Tai tokia pirmadieninė mūsų tema. Kažkas šiaip mums parašė, kad sušikta vasara šita yra. Nu palaukit, žinokit, rodo, kad savaitgalį jau bus geriau.
2: Mhm. Gerai, tai grįžtam prie jūsų laiškų, prie mūsų temos. Pasakoja vienas klausytojas, žaidžiau teleloto nuo 2018 metų. Ir jau po poros mėnesių laimėjau automobilį internetu. Pamenu, kaip žiūrėdavau YouTube įrašus žaidimo ir vis galvodavau, dieve, kaip norėčiau laimėti automobilį. Tai va, žmogus, prisikalbėjo.
1: Nu gerai, sveikinam.
2: Nebloga šitas įsikalbėjimus, ne?
1: Mhm. Kažkas sako, aš visada garsiai sakydavau, kad man pasipirš 21, kai būsiu, susituoksiu 22, o pirmo vaiko susilauksiu būdama 23. Ir žinokit, viskas išsipildė.
2: Džiaugiamės už jūs, jau būdama 14 metų nujaučiau, kad mano pirmas vaikas bus berniukas ir jau buvau išrinkusi vardą Dylanas. Dabar esu 28 metų, turiu 8 metų pirmagimį, berniuką vardu Dylanas.
1: Okay. Taip, dar kažkas rašo, sako, kad okay, čia nei tema. Sako, net nepatogu girtis, gavau tokį vyrą, kokio visada norėjau ir apie kokį visada svajojau. Geras šeimos žmogus, gamina, viską moka, jei kažkas sugenda. Sako, o jis nieko nemanifestavo ir gavo mane.
2: Gerai, dar vienas laiškas. Svajojame su grupiokė dirbti kartu viename kabinete ir štai po kelių metų mes dirbame viename kabinete kaip ergoterapeutės kolegės. Kas yra ergoterapeutė kolegė? Ką reiškia ergoterapeutė?
1: Nežinai?
2: Ne.
1: Aš dabar žinok irgi tiksliai tau nepasakysiu.
2: Gerai, nesvarbu, keliaujam prie kitų laiškų.
1: Ir... Kažkas rašo, atėjau dirbti į skambučių centrą. Na, mokymų metu mūsų trenerė klausė mūsų, kur mes save matome šioje organizacijoje. Aš drąsiai pasakiau, kad po kelių metų stovėsiu jos vietoje. Ir žinokit, po kelių metų ne tik stovėjau jos vietoje, bet ir sėdėjome viename kabinete. Štai tau ir nekaltas pasakymas.
2: Sveikos merginos, į jūsų temą turiu kelis prisikalbėjimus. Visada sakiau, jei turėsiu dukrą, bus vardu Saulė, bet metai ėjo ir ta mintis kažkaip nutolo. Pamiršau, atsiradus dukrai galvojame vardą ir tik išrinkus vardą, jį beje sugalvojo brolis, tada prisiminiau savo jaunystės vardą ir norą, kad Saulė bus dukra, tada kitas dalykas, pagausėjus šeimai rinkomės namą, bet norimas namas buvo neįkandamas, tada vėl ėjo laikas, praėjo laikas, užsimiršo, spėkit, kur dabar gyvenu. Žodžiu, likimas sudėlioja, sako, viską į savo vietas.
1: Okay. Kažkas rašo, žinokite, tas manifestavimas tikrai veikia, kasdien važiuodama į darbą, sako, vis galvodavau, kokio norėčiau vyro, kokie būtų mūsų santykiai, koks turėtų būti jo charakteris, kaip jis mane mylėtų. Žinokite, tas galvojimas toks truko keliolika mėnesių, sako, ir prie manęs gatvėje priėjo vyras, sako, ir ką jūs savo galvoja, dabar mes jau susituokę 10 metų, turime 2 sūnus ir jis net geresnis, negu įsivaizdavau jį savo mintise.
2: Mano gyvenimas yra viena didelė manifestacija, pasakoja klausytoja, jeigu trumpai, sako, dirbu dabar mylimame teatre, apie kurį svajojau nuo mokyklos, visada sakiau, kad noriu vyro, kuris suprastų teatrą, atėjus dirbti į tą teatrą ir susipažinau su savo būsimu vyru.
1: Mhm. Kažkas rašo, visada galvodavau, kad noriu labai aukšto, mėlynakio, tamsiaplaukio vyro ir žinokit, mano svajonė išsipildė. O čia jūs tiesiog iki tokius nežiūrėjot netgi.
2: O čia tėtis pasakoja, kad mokykloje svajojo apie skirtingų lyčių dvinukus, mergaitę ir berniuką. Tikrai teko palaukti, bet vat, turiu, čia žinai, sunku taip suplanuoti šitą dalyką.
1: Nu jo, išsimanifestuot
2: vaiką, tai
1: dvinukus nėra labai lengva.
2: Skirtingų dar lyčių.
1: Mhm.
2: Aha, ergoterapija, tai gydimas, tikslinga veikla, kurio tikslas padėti asmenims atsigauti, lavinti arba kompensuoti kasdienis įgūdžius po traumų. Gerai, ačiū.
1: Kažkas rašo, visada norėjau gyventi name apsuptame gamtos, su vyru ieškojame sodo, buvome beveik padavę rankpinigus ir tada, sako, atsirado kitas namas, miesto ribose besibribojantis su mišku, plus tvenkinys jame. Nuvažiavome tik apžiūrėti ir vos žengus supratome, kad čia mūsų namai. Sklypas didelis, kieme 9 dideli beržai, už tvoros laukia miškas. Nu, klausyk, padarom per trukėlę, grįšim dar su jūsų laiškais būtinai paskaityti, parašykit ir jūs, ar esate ką nors išsimanifestavę, ar esate apie kažką pagalvoję, kas vėliau išsipildė.

0: Reklama.
1: Kažkaip kaip tik Silvai skundžiaus, kad visai norėčiau valgyti ir to norėčiau, ir ano norėčiau, ir trečio norėčiau, ir ketvirto norėčiau, jeigu būčiau šiandien ryte nepamiršus išgerti Colonvelio, tikriausiai išeičiau iš proto visai.
2: Taip, tai Colonvel yra jau daugiau nei 10 metų Lietuvoje kūrimas produktas, kuris yra tapęs daugelio žmonių kasdieninės mitybos dalimi.
1: Taip, žinokite, nepaslaptis, kad subalansuota mityba ir ilgo gyvenimo būdo pokyčiai gali padėti kontroliuoti kūno svorį, gerina žarnyno veiklą. Colonvel komanda visoje Lietuvoje vis organizuoja sveikatinimo tokius projektus, kuriuose gali sudalyvauti visi norintys pokyčių. Projekto dalyviai išklauso visada Colonvel kurėjo Manto Jakimavičiaus paskaitą, dovanų gauna Colonvel produktą, kad patys galėtų įsitikinti jo naudą. Kaip į tą projektą papulti, žinokit, labai paprasta. Jums reikia susirasti Colonvel Facebook'e ir tiesiog parašyti jiems žinutę, tada organizatoriai jums atrašo ir pasako, kur kokiame mieste vyks projektas ir kaip į jį patekti. Šiuo metu dėmesio klaipėdiečiai, kaip tik vyksta registracija į projektą Klaipėdoje. Jeigu norite prie jo prisijungti, rašykite Colonvel Facebook'e, organizatoriai su jumis susisieks. O mes šiandien pakalbinsim labai fainą žmogų, tai yra profesorių daktarą Arūną Emelianovą, kuris jau pats yra sudalyvavęs ne viename projekte, jisai koordinuoja šitos projektus, tikrai yra matęs labai daug sėkmingų istorijų, tai Arūnai, laba diena.
3: Labą dieną.
1: Smagu girdėti jūs vėl mūsų eteryje, kaip gyvenat?
3: Labai gerai, man smagu vėl su jumis kalbėtis. Nu, kaip gyvenam? Kaip ir visa Lietuva, turbūt šiek tiek su lietum. Aha. Ir tokių ne visai vasariškų orų, bet šiaip tai viskas tvarkoja.
1: Gerai, Arūnai, pakalbėkime apie Colonvelį, to mes čia ir susirinkome. Arūnai, jūs tikrai sudalyvavote ne viename projekte. Ar galėtumėt suskaičiuoti, kiek jau laimingų žmonių matėte, kuriems pasikeitė gyvenimas pradėjus vartot Colonvel?
3: Oi, tikrai ne, bet šimtais. Ir iš tikrųjų, per miestų tiek jau pravažinėta ir tuose finaluose ypatingai, bet ir nebūtinai finaluose ir tuose atrankuose, tikrai daug žmonių ateina jau po kelių savaičių į susitikimus su šviesesniom ir laimingesniem akim. Ir čia iš tikrųjų aš neperdedu, nes kai žmogus susitvarko žarnyną arba jau kai pradeda tvarkytis jam žarnynas, tai visas pasaulis nušvinta kitom spalvom, jau nekalbu apie tai, kas nori numesti svorio, bet aš tai labiau akcentuojasi į žarnyną. Svorio metimas toks kaip šalutinis gerasis poveikis.
1: Okay. Arūnai, paskutinis projektas buvo Marijampolėje, jeigu neklystu.
3: Taip, Marijampolėje.
1: Kaip sekėsi Marijampolėje?
3: Labai gerai, turėjom labai šaunias 5 finalistės, iki šiol atsimenu jų vardus, Jūratė, Loreta, Oksana, Rima ir Lina.
2: Labai gerai jūsų atmintis.
1: Geras.
3: Nu, mato, dar nelabai senai buvo ir nedaug vardų.
1: Aha. Ir?
3: Tai iš tikrųjų labai vėl mane nudžiugino, kad visoms 5 jau finalistėms, iki to finalo buvo aišku, kad daugiau žmonių, susireguliavo po kelių savaičių, kai kam net po kelių dienų, pilvo pūtimas, nes visos moteris turėjo šiokią tokią problemėlę, tai jau šitas geras dalykas. O 3 iš 5 toks ne visada, ne visiems tai susigeneruoja, bet sumažėjo rūgštingumas. O viena net iš vis atsisakė vaistų nuo rūgštingumo.
1: Geras.
3: Tai iš tikrųjų labai gerai rezultatai, o svorio tiesa, jeigu kalbant.
1: Aha.
3: Tai labai vadinu tai tvarus svorio metimas. Per 6 savaites moteris numetė nuo 3 iki 5 kilogramų.
1: Super, klausykite, geras labai rezultatas. Arūnai, ačiū jums labai. Tikimės ne paskutinį kartą kalbame su jumis mūsų eteryje. Sėkmės jums ir dar kartą.
3: Ačiū jums.
1: Ačiū, yeah. Arūnai, iki. Yeah. Ir dar kartą primenam, kad Klaipėdiečiai, jeigu norite tokį projektą, jeigu norite, kad sutvarkytų žarnynas, kad pagerėtų savijautą, jo, šiaip gerai veikianti žarnynas yra, žinok, labai geras dalykas. Ir žmonės kartais neįvertina to, ką turi, žinai. Ir kai jūs, nu gerai, nesigilinsim, bet patikėkit, gerai veikianti žarnynas yra labai gerai. Colonvel produktus galite rasti ir išbandyti, ir dar specialiomis nuolaidomis galima pasinaudoti, užsukus internete į colonvel.lt. Arba galima užsakyti telefonu +370 633 99 98.
2: Taip, galima užsakyti ir Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje colonvel.net.
1: Beje, šiuo metu Colonvel turi ypatingą gegužės mėnesio pasiūlymą 2+2, jis vadinasi. Perkant 2 vienetus Colonvel, dovanų gaunate 2 esu lapė A+D kremus.

0: čia M1?
1: Taip.
0: Aš jūs myliu.
2: Reklama. Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
5: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
6: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
8: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
9: Auč! Mamyte, kas nutiko?
10: Nieko baisaus. Truputį susižeidžiau.
9: Antiseptas!
11: Skuba į pagalbą.
12: Jis greitai naikino visas žaizdą patekusias bakterijas. Užpurškus, neskauda, negraužia ir nedažo.
10: Teisingai. O dabar Antisept žaizdų gelis. Jis drėkina žaizdą taip, skatindama žaizdų gyjimą. Beje, tinka ir nusideginus ar nudegus saulėje.
9: Kaip gerai, kad visada turime Antiseptą ir Antisept žaizdų gelį.
10: Vartoti ant odos, ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašom įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
13: Aš Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
14: Nuo šiol vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada, sustoti vasarą. Apsimoka.
2: Reklama.

0: žmonės skeptikai sako, kad manifestacijos yra nesąmonė, čia yra pramanai, neveikia, ką tu čia galvoji, kaip tu įsivaizduoji, norėtum gyventi, bet mūsų klausytojai šiandien mūsų dienos temoje bando įrodyti priešingai.
1: Taip, ką esate išsimanifestavę, mes šiandien su Silva jūsų paklausime, apie ką svajojot, dažnai pagalvodavot ir tas dalykas jums ėmė ir išsipildė. Kažkas rašo, esu vieniša mama ir su dukra gyvename vieno kambario būte, intensyviai taupiau pinigus, planavau pirkti dviejų kambarių būtą, planas buvo turėti tokią sumą, kad pardavus savo vieno kambario būtą nereikėtų imti paskolos. Ieškojau ilgai, beveik 4 metai, nes visi sužinojo sąlygas, tiesiog nenorėdavo tęsti pokalbio, sako, ir nebebuvo mieste daugiabučio, kuriame nebūčiau buvusi. Jau sviro rankos, jau praradau viltį, nes, sako, buvo sunku, nes jį žaisdama sakydavo, einu į savo kambarį ir nueidavo į virtuvę, tada prasidėjo Euriboro kilimas, sako, tas laikas, kuris realiai visus palietė skaudžiai, man išėjo į naudą, nes buvo sustoję visi pardavimai, radau patį gražiausią būstą, kurį galėjau įsivaizduoti ir jį nusipirkau.
0: Labai džiaugiamės už jūs. Mano manifestacija buvo kelionė, kuomet pamačiau skrendantį lėktuvą, pagalvojau, oi, kaip norėčiau būti dabar lėktuvai ir skristi kur nors, kur šilta. Nors nieko apie kelionę nebuvo kalbėta, neplanuota, bet kažkaip viskas susidėliojo ir po 2 savaičių jau sėdėjau lėktuve su šeima ir skridome atostogų. Kartais neplanuoju atostogų, bet pagalvojau, kaip norėčiau. Ir išsimate manifestuoja žmonės. Arba žinokit, pabandykit, šitas jums labai patiks, galima išsimanifestuoti ir didesnį atlyginimą. Visą laiką dirbau už centus ir svajojau apie didesnį atlyginimą, tikrai mes daugelis pasvajojom apie didesnį atlyginimą ir opa, darbas pas mane susirado, nebeturiu skolų, iš algos visada lieka atsidėti.
1: Okay. Kažkas rašo, sako, kartą naktį jau iššokau, sako, buvo vaiskus vasariškas dakties dangus, pamačiau krentančią žvaigždę ir garsiai pasakiau, kad norėčiau pirmo susilaukti sūnaus ir antros dukros. Sako, nu ir ką, praėjo nemažai laiko ir gimė man pirmas sūnus, o po 4 metų dukra, sako, mintimis dažnai grįžtu į tą naktį, nereikia neveltui sakoma, kad sugalvojant norą, jis dažnai išsipildo.
0: Mano vyras pirmą pažinties dieną pasakė, būsi mano žmona, sakau, nesvai, ką tu čia šneki. Esu jo žmona jau 21 metus.
1: Okay. Taip, dar kažkas rašo, sako, žinokite, tikiu tuo, tikrai veikia, sako, aš visą laiką norėjau, kad mano vaikai gimtų visi tą pačią mėnesio dieną. Ir taip, mėnesiai skiriasi, bet diena visų gimimo ta pati.
0: Kažkada dar mokykloje galvojau, kad tikrai norėsiu taisyti automobilius ateityje, tačiau baigus studijas ir pabandžiu šią profesiją, supratau, kad tai ne man, tačiau šiandien aš taisau lėktuvus.
1: Lėktuvus.
0: Beveik tas pats.
1: Dar kažkas rašo, sako, labai svajojau turėti sodą, galvodavau, kad būtų labai malonu savaitgaliais tame sode pailsėti. Prieš 1 metų sodą įsigijau, tai žinokite, dabar tai žolę pjau, tai šilnami ravėt kvaila, ta mano svajonė buvo. Nu jo, sodas reikalauja laiko.
0: Čia irgi yra tema, prisimanifestavau, bet dabar gailiuosi.
1: Jo.
0: Tai ką tu, Skaiva, vat, dabar manifestuoji?
1: Nieko.
0: Nieko?
1: Nieko aš dabar nemanifestuoju.
0: Gerai, tai klausytai, manifestuojam bent jau gerą šiltą vasarą.
1: Gerą orą, vat, Ne, viskas, aš pasiduodu.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Benu vaistinėje biofarmacija magnio ir Atlant maisto papildai net 2 už 1 kainą. Miolers žuvų taukai iki 40% pigiau. Benu vaistinė.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuką?
2: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją. Ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Kas ieško pigaus 5G interneto?
6: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele2.
5: Prisijunkite ir jūs. Tele2. Kam mokėti daugiau?
7: Tokia gera, truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na, tiesiog ledinė.
8: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net 2x pigiau. Paragauk.
9: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki -50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
10: Euro vaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant 2 bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
11: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui bei jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad pratęsti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Anot ministro, dalinis akcizo sumažinimas yra ganėtinai nemažai lėšų reikalaujantis ir neduoda didelio efekto.
1: Jau dabar tos kainos yra gerokai atsitraukę nuo tų pačių aukštumų. Buvo savaičių, buvo mėnesių, kai pati mažiausia kaina Vilniuje buvo apie 2,10 €, net ir daugiau galbūt. Dabar mačiau, kad apie 1,70 € kaina sukrypė, jau galima sakyti, tas konfliktas, jeigu tikrai pasibaigs, reikės žiūrėti, ar kažkokių tai toliau į ateitį nenusikelia kažkokių neigiamų padarinių ir padėti būtent tiem, kurie labiausiai pažeidžiami yra.
0: Sako finansų ministras, dėl konflikto artimuosiuose rytuose laikantis aukštoms kuro kainoms balandžio viduryje vyriausybės iniciatyva Seimo priimtas sprendimas jau kitą dieną leido dizelino litrą atpiginti 5 centais. Ministras praėjusią savaitę teigia, kad vyriausybė ieško sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dizelino akcizo. Nerijaus Meilučio nepaskirimas Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku ir Mariaus Bartninko Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų kelia dvejonių dėl politikų įtakos teismų nepriklausomumui. Tai šiandien išplatintame pranešime teigia teisėjų asociacija. Ji išreiškia susirūpinimą dėl situacijos, kai birželio 9-ąją Seimas slaptu balsavimu neskyrė šių teisėjų į pareigas, nepaisant to, kad abu pretendentai buvo sėkmingai praėję atrankos ir skirimo procedūrą įvertinti kompetentingų institucijų ir gavę teigiamas išvadas dėl jų tinkamumo eiti minėtas pareigas. Lietuva palaiko ES siekį įvesti draudimą atvykti Ukrainoje kovojusiems rusams, taip teigia šalies užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Apie tai jis pareiškė LRT prieš Liuksemburgė prasidedančią ES užsienio reikalų tarybą. Draudimas rusų kariams atvykti į bendrijos šalis būtų naujo sankcijų Maskvai paketo dalis. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo, dėl to konsensusas tarp šalių narių dar nėra pasiektas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šiandien pareiškė, kad 2 Rusijos dronai tyčia taikėsi į Kyvo vienuolynų kvartalą per masinę naktinę ataką. Per šį išpolį užsiliepsnojo UNESCO saugomas Kyvo Pečiorų Lauros kompleksas. Savo ruoštų Ukrainos saugumo tarnyba pranešė, kad smūgio vietoje Lauroje buvo rasti rusų drono Gerand 2 korpuso ir variklio fragmentai. Rusijos gynybos ministerija anksčiau teigė, kad Lauros teritorija tariamai buvo apgadinta amerikietiško priešlėktuvinio raketų komplekso Patriot raketa. Pasak rusų ministerijos sistema neva suveikė netinkamai, nes vakarų šalis perdavė Kyivui raketas, kurių galiojimo laikas buvo pasibaigęs. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj daugelį rajono palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 3 minutės.
2: M1. Vienas.

0: Viskas, jau 14 valandų ir 10 minučių, tai reiškia, kad metas su jumis pažaisti smagiame žaidime. Mes dar su Skaiva čia prieš išeidamos jėtrį pasitikrinom, kaip mums sektųsi atsakyti į vienos arba kitos klausimus. Tai žinokite, aš labai didžiuojuosi savo klausimais, nes Skaiva į du neatsakė.
1: O, į du?
0: Į du.
1: Ai, į dvigubą neatsakė ir į vieną.
0: Tai gal gerėja situacija?
1: Galbūt šiek tiek ir gerėja. Turime jums puikių dovanų. Nepamirškite, kad saulės žala kaupiasi kasdien, net ir debesuotą dieną, net ir po maudinių apsaugą reikia atnaujinti. Ir mes turime Uriaž Berry Sun, tai geriausia draugė jūsų odai vasarą. Herba.lt dovanoja jums visą prizų rinkinį Uriaž lininėme maišelyje. Ten rasite Uriaž Berry Sun apsauginį pieštuką su SPF 50, dulksną su SPF 30, Uriaž apsauginį kremą su SPF 50 ir Apivita Sun Safe rinkinuką. Nu šiaip didelis dovanų
0: krepšys. Puikiai dovana, ar pati tepi SPF?
1: Visada.
0: Šaunuolė. Gerai, tai mes laukiam jūsų skambučių, galite rinktis ar mano, ar Skaivos klausimus šiandien norite atsakyti ir važiuokim.
1: Nu, pažiūrėsime, vienas, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kas paskambino?
2: Andrius.
0: Andriu, į mano norite raundą ar į Skaivos?
2: Mėginsiu Silvą šį kartą.
0: O jezu.
1: Nu gerai, mėginkit, Andriu, sėkmės jums.
0: Gerai, Andriu, tai pirmasis klausimas. Tikrasis Šatrijos raganos vardas. Marija ar Elena?
2: Elena.
0: Neteisingai, Marija Pečkauskaitė. Toks yra tikrasis Šatrijos raganos vardas. Ką reiškia senovinis žemaitiškas žodis alūžma? Išmalda ar atlyginimas?
2: Išmalda.
0: Visiškai teisus esate. Pasiskolintas iš lenkų kalbos, tai yra išmalda arba auka vargšams. Kiek patvirtintų elementų yra periodinėje cheminių elementų lentelėje? 98 ar 118?
2: 98.
0: Ajajai, žinokit, ir čia nepataikote. Ketvirtas klausimas. Žemės išorinis branduolys yra skystas ar kietas?
2: Kietas.
0: Deja, žinokite, skystas, kietas yra vidinis žemės branduolys. Filme Kuždėsių sala pagrindinį vaidmenį atliko Džekas Nikolsonas ar Leonardo DiCaprio?
2: Antras variantas.
0: Leonardo DiCaprio, ir esate visiškai teisus.
1: Ok, pirmas raundas, Andriau, sužaistas du taškai.
0: Taip, du taškai, Andriau, jūsų sąskaitoje, ar norėtumėte imti dvigubą klausimą?
2: Manau, mėginsiu, nieko neprarandu.
0: Tikrai nieko neprarandu.
1: Nu, kaip galit du taškus prarasti?
2: Ai, bus kaip bus.
1: Gerai, dėmesio dvigubas klausimas.
0: Yra kilęs toks iš graikų mitologijos posakis Pandoros skrinė, kas reiškia nelaimių šaltinį. Ką graikų mitologijoje reiškia žodis Pandora? Prakeikimas, puolimas iš pasalų, ugnies saugojimas ar pirmoji moteris?
2: Aha. Dar kartą galima variantų.
0: Prakeikimas, puolimas iš pasalų, ugnies saugojimas ar pirmoji moteris?
1: Andriu, jūsų variantas?
2: Galvoju, tai gal mėginsiu.
0: Ugnies saugojimas. Ai.
2: No.
0: Sudegėm, Andriu, sudegėm. Pandora graikų mitologijoje yra pirmoji moteris, sukurta Dzeuso kaip...
1: Iš čia ir nelaimės šaltinis.
0: Iš čia ir nelaimės šaltinis atsirado.
2: Nu, nieko, revanšą mėginti.
1: Gerai, Andriu, lauksim revanšui. Ačiū labai už žaidimą.
0: Kažkas labai džiaugiasi, kas nori mums paskambinti, nes reikia tik tais vieną klausimą Skaivos atsakyti ir prizas bus jūsų.

0: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulo 2,49. Ant graiko laikomų vištų kiaušinė Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Moki veži vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Moki veži.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Testur Bambadienis.
7: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigždučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 € bei nuolaidos iki 12%.
8: Aš, Alfas Ivanauskas, kviečiu jūs į skonių keliones Viada degalinėse.
9: Nuo šio vasaros kelionės bus dar skanesnės. Gardus fokačio sumuštinis ir traškios vištienos salotas. Šefo Alfo Ivanausko kurti patiekalai jau Viada degalinėse. Užsuk paragauti. Viada sustoti vasarą. Apsimoka.
10: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 €. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 €. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
11: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta ūmi bekonozė. Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: hate that it's true, I'm still in love with you.
1: Реклама. Skambučiai pasipylė ir nebereikalo. Andrius pirmajame ture susidegino savo turimus du taškus su dvigubu klausimu, pasiėmė jį ir sudegė iki nulio. O mes priminsime, kokių turime labai gerų dovanų iš herba.lt. Tai yra visas prizų rinkinys Uriaž lininėme maišelyje. Tame maišelyje rasite Uriaž Berisan apsauginį pieštuką su SPF 50, Uriaž Berisan dulksna su SPF 30, Uriaž Berisan apsauginį kremą su SPF 50 ir Apivita Sunsafe rinkinuką.
2: Nuostabi dovana ir tam, kas paskambins dabar mums, labai labai didelį šansą į šią dovaną ir pasimti, nes reikia vieno taško.
1: Nu, žinai, dar ne faktas. M1, laba diena.
2: Radio imtuvą pritildykit arba mes to įspausim išjungti.
1: Panašu, kad žmogus čia nepavyks su juo susišnekėt, pabandom čia. M1, laba diena.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Valdemaras.
2: Valdemarai,
1: irgi kažkaip tai prastai mes jūs girdime ir nebeliko Valdemaro. Gerai, pabandom čia. M1, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kas paskambino?
4: Terese.
2: Terese, ar naudojate SPF kasdien?
4: Būtinai, be jo neišeinu.
2: Super, labai gerai.
1: Tai geras požiūris, tada ir dovana jums labai patiks. Teresa, pabandykite surinkti bent vieną tašką, to jums ir linkiu. Ir važiuojam.
4: Važiuojam.
1: Kaip jūs galvojate, mėla Teresa, ar Lietuvoje gyvena medvarlės?
4: Manau, kad gyvena.
1: Teisingai manot, gyvena, žinokite, atrodo tokia egzotinė varlė, bet galima rasti ir Lietuvoje. Korniš reksas, tai šuo ar katė?
4: Manyčiau, gal katė.
1: Taip, teisingai, kačių veislė yra korniš reksai. Lietuviai gargžgarste vadina rūkalą ar šparagus?
4: Rūkalą.
1: Taip, kol kas 3 iš 3. Kas mirė jaunesnis, Bethovenas ar Bachas?
4: Gal Bachas?
1: Ne, žinokit, va čia ir suklydote, ne. Bachui buvo 65, Bethovenui 56. Ir paskutinis klausimas, Mikalojaus Konstantinio Čiurlionio muziejų galite rasti Kaune ir kur dar, Palangoje ar Druskininkuose?
4: Palangoje.
1: Ai, ir čia dėja klaida, tai yra Druskininkuose yra jo muziejus, bet jūs turite 3 taškus ir žinokit, netgi pasiemus Terese dvigubą klausimą, jeigu norite ir jį neatsakius, jums liks 1 taškas, jūs būsit nugalėtoje.
4: Paliekam kitam kartui.
1: O kokia gera Terese.
2: Saugiai, Terese saugiai.
1: Man nes... nereikės galvoti.
2: O jeigu vat, iki nulio susideginsi?
1: Ne, iki nulio neįmanoma susideginsi. Terese, tai sveikiname jūs, jums atitenka dovana šiandieną. Netrukus paskambins mūsų administratorė, pasakys, kaip jas atsimti. Ačiū jums už žaidimą ir geros jums savaitės pradžios.
2: Taip, o herba... .lt primena, Uriaž Berisan padės jums būti saugiai odoje ir patikimai.
1: Ne odoje, saulėje.
2: Tai yra saulėje būti saugiai, žodžiu, kad odą, odos negadintų ir nesendintų, ko mes labai nenorim.
1: Taip, žinokite, šios priemonės ne tik apsaugo nuo žalingų UVA ir UVB spindulių, bet ir maitina odą, kad ji neliktų išsausėjusi. Tepamos arba purškiamos vandeniu atsparios, tinkamos net jautriausiai odai ir tinkamos vaikams. Atlikite saulės kosmetikos parinkimo testą, kurį rasite herba.lt ir tada iš plataus asortimento mes parinksime būtent jūsų odai tinkamiausią priemonę už pačią patraukliausią kainą. Mėgaukite saulę saugiai su Uriaž Berisan ir jau ieškokite herba.lt arba vaistinėse. Viskas.
5: Reklama. Čia M1.
6: Taip.

0: orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Kad ir kaip mes čia burbam ir pykstam ant to oro, ant nevykusios vasaros pradžios, galime pasakyti, kad viltis visgi yra.
2: Jeigu niekas nepasikeis, tai žinokite, jau šį savaitgalį aš matau ir 24, ir 27 laipsnius šilumos, ir tikrai nebus daug vėjo, ir saulė iš po debesies pasislėpus į švies, tai čia savaitgalį, bet iki savaitgalio teks pagyventi šiek tiek lietuje. Rytoj Vilniuje 14 lyja, trečiadienį 17 lyja, ketvirtadienį jau šyla 20 lyja ir penktadienį 20 vienas ir lyja.
1: Tuo tarpu pajūryje, aš planuoju kaip ir visa Lietuva važiuoti savaitgalį į pajūrį. Aha. Pirmas turbūt savaitgalis, kai bus galima tikrai šiltai pasideginti, nereikės galbūt neslėptis kopose. Tai šiandien, rytoj situacija pajūrė irgi prastesnė, lietus 15 laipsnių, rytoj jau pradeda gerėti 18 laipsnių, saulė po truputėlį lenda ketvirtadienį, saulės truputėlį mažiau, temperatūra žemesnė 16 laipsnių, bet savaitgalį, kas jau galvojat, kad galbūt yra tas savaitgalis važiuoti pajūrį, visai žinokit, pagalvokit, nes 18 laipsnių penktadienį, 22 šeštadienį ir kur tas sekmadienis ir 22 sekmadienį, tai žinokit, saulės turėsim ir santykinai gerą temperatūrą lyginant, ar ne, su šiandien.
2: Taip, kauniečiai, žinokit, irgi pas jūs palis, trečiadienį 18 nelyja, visas kitas dienas iki šeštadienio lietus, šeštadienį 24, sekmadienį 27 laipsniai šilumos. Panevežį pasižiūrim irgi visa šita savaitė lietinga, Panevežį net ir savaitgalį, Panevežį rodo kol kas lietų, nors ir šils iki 24-27. Šiauliuose irgi lyja visą savaitę, skaitant ir savaitgalį, tačiau savaitgalį taip pat šilta 24-27 laipsniai šilumos. Tai skėčius į rankas kažkaip išgyvensim, tokie orai šią savaitę, o mes su Silva primenam, kad jeigu norite ir jeigu turite kokią problemą, tai rašykite jau dabar į mūsų rubriką popietės drama, mes jūsų problemą aptarsime, galbūt net ir išspręsime, o gal tiesiog iš šono išgirsite, kaip kiti žmonės tokį dalyką vertina. Tai jeigu kažkas kamuoja, jau dabar laukiam jūsų laiško.
0: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru. Reklama.

0: nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Atrask iPhone 17 Pro pigu.lt. Stilius, greitis ar kamera. Kiekvieną akimirką paverčianti įspūdžių. Pigu plus tariams nuo 1299 €. Galingiausias visų laikų iPhone. Jau dabar pigu.lt.
4: Unikalaus skonio. Natūralus mineralinis vanduo Tichė, kurio sudėtyje kalcis, magnis ir retas mineralas litis. Tichė. Tiems, kurie nori būti pirmi. Rekomenduoja Rokas Baciuška.
5: Birželio mėnesio super hitai Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Eger vokiškoms laminuotoms grindims iki 50, Philips šviestuvams ir lemputėms iki 50, Royal Canin gyvūnų ėdalui iki 40% mažesnės kainos. O Pinotex medienos impregnantai ir aliejus taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
6: Birželio 27-ąją Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras keičia taisyklės. Festivalyje X naujai atgyja Figaro vedybos. Jau jaunieji kūrėjai pristato operos interpretacijas, baleto projektą Kūrybinis impulsas, performansus ir šiuolaikinį meną. Festivalis X. Viena diena, vienas teatras, kitokia teatro patirtis. Generalinis festivalio remėjas Norfa, informacinis partneris, žurnalas Žmonės. Daugiau informacijos opera.lt.
7: Reklama.

0: Nu ką, metas paspręst jūsų problemas. Turim čia vieną tokią, netrukus visi išgirsit. Čia galima būtų pavadinti Skaivos ir Silvos pasitikėjimo liniją. Klausytojai pasakoja asmeniškiausius savo gyvenimo įvykius ir mes bandom kartu su jūsų pagalba į juos galbūt pažvelgti kitaip arba paieškoti, kur čia gali būti galbūt teisesnis ar mažiau teisus. Taigi tokią istoriją turime. Gyvenam užsienyje pasisvečiuoti, atvažiavo pas mus žmonos sesuo. Viskas gerai, netrūkdo, sutariam. Ir vieną vakarą, kol žmona sukosi virtuvėje, praeidamas, sugrėbiau už pakaliuko sesį ir pabučiavau į kaklą. Ir staiga supratau, kad tai visai ne mano žmona, o galvojau, kad tai yra mano žmona. Gal jos labai panašios. Ir kaip tyčia, sako, kai tai įvyko, tai pamatė mano žmona, pasiteisinimas, kad jos, va, iš tiesų labai panašios, nors skirtumas 5 metai, plius manoji paskolino savo drabužius savo seseriai. Ir ant tiek, sako, panašios, kad kartais net Face ID suklysta ir leidžia atrakinti vienai kitos telefoną. Taigi, dabar aišku, pyksta žmonos sesuo už priekabiavimą, o žmona pyksta jau ant abiejų. Mat, iš pradžių net nesupratau, kad rimtai tą sceną pakėlė, nuleidau juokais, o dabar jau turistauju ant sofos.
1: Okei. Okay. Blemba. Kaip galim sumaišyti savo žmoną su kažkuo kitu?
0: Mhm. Bet vyras, žiūrėk, čia tokį laišką ilgą parašė tiek visokių, vat ir panašios, ir rūbai, gal, nežinau, gal ir kūno sudėjimas, gal iš nugaros iš tiesų panašios. Tau nebūna, kad sumaišai žmogų iš nugaros?
1: Ne. Ne, aš manau, kad aš savo vyro nesumaišyčiau su niekuo. Gerai, darom prielaidą, kad, okei, okay, jisai, tai ačiū Dievui, kad ne lovui dar užkritot susimaišęs. Visa laimė, žinai, nes nu ir taip gali būt. Gal naktinius dar savo paskolino, žinai, tai op, čiurkšt, kikšt, mišt, viskas. Ir paskui akis išputi ir sakai, galvojau, kad tu. Nepyk, brangioji.
0: Žodžiu, tai tu netiki vyrų. Galvoji, kad čia išsisukinėja. Čia pučia migla į akis.
1: Ne, aš nesakau, kad aš netikiu. Galbūt. Aš labai noriu tikėti. Aš iš tikrųjų labai noriu tikėti vyrų, nes man nieko nėra baisiau nei vyrų priekabiavimas prie sesių, mamų ir ten draugių, žinai, ir taip toliau. Man tai yra fui ir aš abiejų pusių fui. Čia, kaip suprantu, sesuo nekalta, jį tiesiog pro šalį ėjo. Kuris jai ten pabučiavo?
0: Indus gal plovė. Virtuvėje sukosi,
1: jis jai pabučiavo į ką?
0: Į kaklą.
1: Nu, svarbu, kad ne į kaklą. Gerai. Į kaklą.
0: Mhm.
1: Į kaklą. Nu gerai, jisai jos nematė, jisai bučiavo ją iš nugaros į kaklą. Nu tai gal išteisinam tą vargšą vyrą?
0: Aš tai irgi galvoju, kad irgi visko būna. Šia žmogus tikrai nudievagojasi, jau taip rašo, net ir radiją rašo, žinai, kur jau, nežinau, gal įrašo nusiu savo žmonai, jeigu išteisinsim, tai leis grįžti į lovą, jeigu neišteisinsim, liks turistauti ant sofos.
1: Kažkas sako, tai ir plaukai vienodi. Nu, mūsų susesė, pavyzdžiui, plaukai vienodi. Bet mano vyrui nepraeitų šitas bairis, nes jis žemesnė už mane gerokai.
0: Žinai, dar reikėtų pasikapstyti apskritai galbūt po vyro istoriją. Ar yra, žinai, ten kažkokio pagrindo, kad taip galėtų atsitikti.
1: Jo.
0: Ar nu, tiesiog vat, baltas švarus lapas ir vat, atsitiko vat, tokia nelaimė. Nu, galbūt tikrai pasitaiko.
1: Kažkas rašo su šypsena, sako, nu tai gerai, kad nenusivedė į lovą, aš buvau

0: Goti vyro ant sofos, jeigu jinai realiai pati mato, kad jis tikrai susimaišė ir pabučiavo jo seserį pagalvodamas, kad ten yra ji.
1: Mm-hmm.
0: Nu, ta prasme, nes nu man čia irgi panašiau yra atmaza, atsiprašau.
1: Bet galbūt, žinai, čia jeigu jau taip narpliojant detektyvo tos siūlus, tai gal ten įvyko tuo metu, tada vyras pamatė, kad žmona pamatė ir tada jau pamiršo atsiprašyti ir jau pasimetė.
0: Nu, nežinau, jeigu tu realiai 100% apsipažįsti, tu nuoširdžiai, ta prasme, pats pasimeti, sakai, sorry, sesiai, nueini pa žmoną ir sakai, tu neįsivaizduoji, kas ką tik buvo, aš galvau, kad ten tu ir pabučiavau tavo sesę. Ir nieks tada nepyksta ir nieks ant sofos nesiunčia miego.
1: Bet kokiu atveju, iš tiek informacijos, kiek mes jūs turime, ar jūs nutylite kokią nors dalį savo istorijos ar nuotrupą iš šios istorijos, bet pagal tai, kiek jūs mums papasakojat, norisi tikėti jumis.
0: Ir... Kažkas rašo, nieko čia baisaus, mane irgi buvo sumaišęs vyro brolis, pasijokėm ir viskas tuo baigėsi. Nu tai va, visi pasijokė, o kažkaip žmona per rimtai sureagavo. Ar nebuvo tik tam pagrindo? Kažkas rašo, meluojat, norėjot sesės paragaut, sako ir lindot.
1: Nu vat, mes čia, aš tai taip bandau tikėti žmonėmis, žmonės nepatiklus klausytojai mūsų, kurie yra.
0: Panašu, kad ne.
2: Skaiva ir Silva.

0: Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,69. Lidl vertė.
1: Britų mokslininkai nustatė, vasarą ilsėtis geriausia Lietuvoje. Tik va kur tiksliai ilsėtis, nenurodė.
2: Todėl M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias poilsio vietas. Mūsų visų patogumui.
3: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
4: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
5: Projekto Myliu Lietuvą partneris – valstybinių miškų urėdija. Daugiau nei 1100 poilsio vietų atras užsukęs į vmu.lt.
6: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Ispaniškai.
10: La Copa Mundial de la FIFA.
9: Japoniškai.
11: FIFA World Cup.
9: Lietuviškai. Pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
12: Reklama.

0: Aš sakiau, kad greitai laikas bėgs, tai bent jau man jisai tikrai labai greitai praėjo, jau paskutinė mūsų laidos valanda. Ne, čia viename, Skaivos ir Silvo šou, ir mes norime pakviesti jus į mūsų rubriką Top 6.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
2: Top 6.
1: Reklama.
0: Nu, kokių dovanų, žinokit, turim aš.
3: Čia man Skaivo visą dieną, nu ką visą dieną, visą porą valandų, kiek mes čia kartu esam etrija. Sako, kaip norėčiau sušių.
0: Jo, aš kažkaip tai paskaičiau, kad pas mus bus sušiai, žinokit, mes jums dovanosime šiandien sušių. Ne, ir šiaip Sushi City turi šūkį, kuris man labai patinka. Mažiau ryžių, daugiau žuvies, nes ryžiai man mažiausiai patinka sušyje.
3: Mhm, tai žinokit, šiandien, jeigu ir jūs kaip Skaivo norėtume sušių, tai labai gera proga juos laimėti, net 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponas gali tekti jums.
0: Taip, žinokite, kai vakarienės tampa sprendimu, o ne rūpesčių, rinkitės mėgstamiausius sušius, atraskite naujus skonius. Sushi City programėlėje užsisakykite į namus ar pasimkite patys, tinka bet kuriai progai, bet kuriai nuotaikai. Sushi City mažiau ryžių, daugiau žuvies, atvežkit kas nors mums sušių, ką dar galite spėt.
3: Gerai, o mes turime žaidimą, turime progą, kur galėsite jūs pasisakyti, Skaivo, tu esi ne vieną kartą jau tai dariusi. Papasakok, ir man papasakosi, kaip čia iki galo viskas vyks, dar ne iki galo suprantu.
0: Nu, žiūrėkite, kiekvieną pirmadienį mes renkame kažkokį tai naują dalyką, ne, mūsų klausytojai išsako savo nuomonę, mes sudarome klausytojų top šešetuką ir nusprendžiame, kas yra geriausias arba blogiausias, ir tada du žmonės bando atspėti tą šešetuką ir laimi taškus.
3: Gerai, tai ką jau esate, kokį šešetuką esate sudarę?
0: Baisiausio Lietuvos gyvūno, pačio fainiausio Lietuvos gyvūno. Niekad neatspėsi, kas tapo fainiausiu Lietuvos gyvūnu.
3: Driežas.
0: Ne, ežiukas.
3: O jūtų, nu tikrai neveltai.
0: Ežiukas yra fainiausias, oficialiai ežiukas yra fainiausias Lietuvos gyvūnas. Bent jau mūsų klausytėjai taip nubalsavo. Pačius blogiausius kvapus, pačius skaniausius desertus.
3: Koks blogiausias kvapas?
0: Nebeprisimenu, žinok, dabar, bet nieko,
3: labai įdomu ir visi žinoti.
0: Nieko gero. Tada ką mes dar rinkome, seksualiausias profesijas. Prasčiausius žmonių vardus netgi rinkome.
3: Oi, oi. Klausytojai išgirdę savo vardą tarp top 6. Sandra buvo ten?
0: A, jo, buvo.
3: Nepykit Sandros, bet kažkaip tai jau tokia jūsų dalė.
0: Tai va, tai šiandien mes nusprendėme išrinkti pačią blogiausią vyrišką savybę.
3: Tai moteris, pasiraitokit rankovės, nebūtinai tik tai moteris, galbūt vyrai, jūs irgi vat matot, nu vat geriau, kad vyras vat tokios savybės neturėtų.
0: Čia gali būti bet kas, mes galim duoti pavyzdžių, tai gali būti...
3: Skupumas.
0: No, skupumas labai bloga savybė, tai...
3: Nevala.
0: Taip. Gerimas.
3: Gerimas. Agresija. Agresyvus vyras.
0: Agresija. Tada... Kas čia dar gali būti? Gali būti mamičiukas.
3: Mamičiukas vyras irgi labai bloga savybė, kur skambina mamai pasitarti, kai parduotuvė yra su žmona, ar užuoldos tinkamas bus jų namams ar ne.
0: Tai va, kas dar gali būti? Tinginys.
3: Oi, tinginys, labai bloga savybė.
0: Taip.
3: Gerai, kas dar? Koks isterikas?
0: Isterikas, va.
3: Mhm.
0: Nu, žodžiu, pagalvokite, kokia vyriška savybė jums yra pati blogiausia ir va tokio vyro tikrai neturėtumėte. Tiesiog parašykit savo atsakymą, mes suskaičiuosim, susumuosim viską ir tada padarysim top šešetuką, į kurį jau du klausytojai skambinę galės spėlioti.
3: Taip,
0: nebus lengva šiandien.
3: Tai kaip yra mokyklų reitingas, tai padarysim blogiausių vyrų savybių reitingą šiandien. Taip. Ir išsiaiškinsim, kokios savybės mums yra labiausiai atstumančios.
0: Man labai įdomu, kas bus pirmoje vietoje, žinok, aš jau nekantrauju eit paskaičiuoti.
2: Skaiva. Ir Silva.

0: Serotonin. Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukuose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 €. Outliner krepšinio stovas 59,99 €. O LG skalbyklė 289 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Oi, kad išpildytų norus, ko tik žmogeliai neprigalvoja. Kas krentančių žvaigždelių laukia, kas renka boružės, o kas plūksnelės pavėjui pučia. O gudriausi paskolą į Fimbi perkelia. Ir sutaupo tiek pinigėlio, kad ne tik norams, bet ir naujai tvorai pakanka. Turi ir tu bjaurę paskolą? Nesiprašmatnau, kai bajoras. Netaškyk pinigų veltui. Pusuk į Fimbi ir sužinosi, kiek čia sutaupytum. Fimbi.
2: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: 37. Kas tai?
4: Nuolaida.
3: Ne.
4: Laimingas skaičius?
3: Ne.
4: Tavo temperatūra?
3: Ne. 37. Tiek procentų didesnis atlyginimas laukia KTU magistrantūrą baigusių profesionalų. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki -50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
6: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
7: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
8: Ar žinote, kaip skamba tikras poilsis? Tai riposo. Kai kūnas atsipalaiduoja, o rytas prasideda lengviau. Riposo čiužiniai ir kitos miego prekės sukurta jūsų komfortui ir kokybiškam miegui. Dabar riposo nuolaidos iki 50%. Apsilankykite riposo.lt ir pabūskite sveiki ir žvalūs.

0: Oi, čia mes kaip suskaivo prisijuokėm, kalbėdamos apie savybės į mūsų vyrų blogiausių savybių reitingą. Bandėm tarpusavį išsiaiškinti, kas skaivai būtų ta savybė, kur arba kur, ai, sako, yra, bet tai nekreipiu dėmesio, žinok.
1: Nu jo, ir įmanoma kartais kai ką užmerkti akis, kai kuriuos dalykus akių užmerkti jau nebegali. Mėlėjai, turim puikiausių jums dovanų ir norim pakviesti laimėti sušių ir sužinoti, kaip atrodo top šešetas mūsų pačių baisiausių vyriškų savybių.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Top 6.
0: Reklama. Jeigu šiandien dar nevalgit pietų, žinokit, Sushi City jumis pasirūpins 30 eurų vertės Sushi City dovanų kuponas jums, jeigu jums šiandien pavyks atspėti arba pirmą.
1: Ne, jeigu pavyks surinkti daugiau taškų, trys spėjimai, kiekvienas mūsų klausytojas, du klausytojus tuoj priimsim į eterį, kiekvienas klausytojas turės po tris spėjimus, tas, kuris surinks daug taškų, o daugiau taškų gauni atspėjęs aukštesnę topo vietą. Aš priminsiu tik tais, kad Sushi City restoranai yra Vilniuje, Kaune, Lietuje ir Elektrėnuose, ir netgi Drive restoranas Elektrėnuose šalia autostrados, kur galima įsigyti šviežių sušių neišlipus iš automobilio.
0: Kam pirkti tą dešrainį, kai galit sušių nusipirkti?
1: Tai va, tai gerai, Sushi City laukia jūsų, aš atnešu kažką sušių, ne. Aš taip tikėjausi, aš taip suvalgyčiau dabar vieną sušių.
0: Gerai, galėsi vieną sušią paprašyti iš klausytojų.
1: Jo, tu vieną sušią.
0: Sutarim, aš tau prizą, tu man vieną sušią. Gerai.
1: Gerai, bandom rasti, tebūnie čia, pažiūrėkime, vienas, laba diena.
3: Laba diena.
1: Kuo vardu?
3: Kamilė.
1: Kiek metų yra pačiai?
3: 20.
0: Ai, gerai, gerai. Mes esam užsidėję ženkliuką ant 16, tai viskas tvarkoja.
1: Žinai, mažą jauną Kamilytę apie vyrus kalbėti dar neleisim, kol kas, žinai, dar anksti. Gerai, pabandom surasti Kamilę jums. Priešininkam vienas, laba diena.
4: Laba diena.
1: Kas paskambino?
4: Deimantas.
1: Deimantas bandys su moterim apie blogiausias vyrų savybės. Nu,
0: aha,
1: gerai,
0: labai įdomu. Labai įdomu.
1: Gerai, Kamilė ir Deimantas.
0: Deimantai, ar manot, kad vyrai turi blogų savybių?
4: Manau, kad turi.
1: Ar jūs pats turit kokią blogą savybę?
4: Ne.
0: O,
4: ne.
0: Šventasis Deimantas, gerai, paskambino Deimantai, mums eterį.
1: Aš manau, kad vis tiek top šešetą bent vieną jūsų savybę mes rasim.
4: Nu, gali būti, pažiūrėti.
1: Nu, gerai. Gerai, Kamilė ir Deimantai, kova dėl sušių prasideda ir Kamilė, pradėsime nuo jūsų. Kaip galvojat, kokios vyriškos savybės pateko į mūsų top šešetuką?
3: Manau, smurtautojas.
1: Va čia mes su Silva juokiamės, kad smurtautojai gali smurtaut toliau. Ne, nu aišku, čia juodas jumoras.
0: Ir imtis mūsų apklausos nėra pakankamai didelė.
1: Jo, ne, smurtautojai buvo kelis kartus paminėti, bet matyt, jų nėra šiaip tiek daug, kad šita savybė būtų. Tai Kamilė, kol kas nulis taškų, smurtautojų nėra mūsų blogiausių vyrų savybių top šešetuke. Deimantai.
4: Skupumas.
1: Kas toksai skupumas? Vat skupumo irgi nėra mūsų top šešete, kol kas 0-0.
0: Mm-hmm.
1: Šitos savybės kažkaip mūsų balsuotojams pro akis prasprūdo.
0: Ne pirmos atėjo į galvą.
1: Ne pirmos. Gerai, Kamilė, bandom toliau.
3: Melagis,
1: sako Kamilė, ir Kamilė šauna į pačią pirmąją mūsų top šešeto vietą. Taip, Kamilė, 6 taškai jums, melagis top 1 yra. Deimantai, reikia vytis.
4: Netvarkingumas,
1: taip, Deimantai, turim antroji vieta, 5 taškai.
0: Nevala, žodžiu.
1: Nevala, netvarkingas nevala vyras, taip, tai yra antroje vietoje. Dabar mum liko išsiaiškinti dar 4 vietas, abu turite po paskutinį spėjimą, kuris turėtų būti kuo geresnis. Kamilė?
3: Pavydas.
1: Pavydas, žinokit, labai įdomus dalykas, pavydas, buvo labai daug laiškų su pavydu. Bet kai aš pradėjau skaičiuoti balsus, pavydą taip stumė ir visiškai išstumė iš mūsų top šešeto. Ir pavydo nėra. Ne, Deimantai, dabar situacija tokia. Jeigu jūs pataikot, jūs laimit. Jeigu jūs irgi surenkat nulį, jūs pralaimit. Tai viskas priklauso nuo jūsų paskutinio spėjimo.
0: O, kokia intriga.
4: Nu, kaip sakoma, tinginys nieko nedarantis.
1: Tinginys, sako Deimantas ir Kamilė, dėja, bet teks atsisveikinti su šiais. Taip, Deimantai, tinginys yra pas mus ketvirtoje vietoje, atneša jum 3 taškus ir rezultatu 6-8 Deimantas šiandien laimi.
4: Ačiū jums labai.
0: Deimantai, tai ar turite nors vieną iš tų išvardintų savybių?
4: Nu ne, neturėsiu žinoti.
1: Nu žiūrėkit, palaukit, aš dar viso top 6 to neišvardinau. Top
0: paklausykit.
1: Top 6 atrodo taip. Pirmoje vietoje melagis, antroje vietoje netvarkingas nevala, trečioje vietoje neištikimas, ketvirtoje vietoje tinginys, penktoje vietoje girtuoklis ir paskutinėje vietoje bambeklis. Ir dabar Deimantai pasakykit, negi net nepabambat kartais.
4: Pabandom.
1: Nu, tai va.
4: Paskutinė vieta gal tiktų man.
1: Tai va, patekot visgi mūsų toks.
0: Ar aš šitą...
4: Ačiū jums labai.
0: Prašau, Deimantai, dar toks klausimas. Jūs turite antrą pusę?
4: Taip.
0: Aha, o kaip žmona reaguoja jūsų bambėjimas? Mes irgi čia su Skype kalbėjomis. Ar reaguoja, ar apsimeta, kad jūs nieko nesakot? Garsą tik tai girdite, kad...
4: Nu, sako. Bet taip jau prisitaikom vien prie kitą, kad taip neužknysime vien su tam pabambėję.
0: Supratom. Gerai.
1: Aišku, gerai, Deimantai, sveikinimai dar kartelį, susisieks su jumis mūsų administratorė, o mes dar turime papasakoti ir apie Sushi City. Pirmadienio nuotaika keičia Sushi City. Užsukite į Sushi City ir užsisakykite sušių, kurie priverčia skonio receptorius šokti.
0: Taip, tai sushicity.lt. Ten yra šviežia žuvis, mažiau ryžių ir daugiau įdaro.
1: Taip, Sushi City šefai, žinokite, žino 3 dalykus.
0: Ką tik pasakiau šitą. Bet už akcentuok.
1: Taip, jeigu norite ramybės ir patogumo, užsakykite pristatymą į namus arba biurą. Pirmi 3 km nemokami, perkant nuo 30 eurų Vilniuje, Kaune, Elektrėnuose ir Alytuje. O jeigu norite nuotykio, ateikite į vietą, Sushi City meistrai jums parodys, kaip sushi gamyba gali tapti meno kūriniu. Kai kuriuos sušius valgyti galima kiekvieną dieną.
0: Taip, tai specialus yra nuolaidos kodas, atsiminkit. Jeigu mėgstat sušius, 10M1 suteiks 10% nuolaidą visiems sušiams. Užsukit į sushicity.lt, atsisiųskit Sushi City programėlę ir pasinaudokit progą sutaupyti.
1: Dar kartą primenam kodą 10M1. Suveskit ir gausit nuolaidą.
2: Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: bičiuliai, M1 nuolat prisigalvoja įvairiausių smagių projektų, kur jūs galite laimėti fantastiškas dovanas, apie vieną tokį norim jums papasakoti.
1: Reklama.
2: Taip, tik šią savaitę, tai yra birželio 15-19 dienomis, M1 ir bigbox.lt pristato tokį žaidimą, surask paparčio žiedą, jau joninės artėjomis, jau pradėsime apie tai, kuo toliau, tuo daugiau kalbėti. Ir kiekvieną dieną jūs galite laimėti vis kitą vertingą prizą, o prizų fondo vertė net 2000 eurai.
0: Taip, žinokite, 2000 eurų paruošta specialiai jums, kaip laimėti ir ką daryti. Jums visų pirma reikia eiti į mūsų puslapį m1.fm, ten dešinėje rasite žaidimo banerį, surask paparčio žiedą, bus parašyta, spauskite ant jo ir būsite nukreiptas į bigbox.lt puslapį, o ten reikia ieškoti paparčio žiedų pažymėtos prekės.
2: Taip, tai aš...
0: Jisai ryškus tikrai matysite.
2: Aš jau esu irgi, vat, užėjusi ant baneriuko, atėjusi į bigbox.lt ir, vat, matau prekių. Jau čia kiti vedėjai peržiūrėjo. Pas mane jau prie peržiūrėtų prekių yra paparčio žiedai.
0: Ai, prie peržiūrėtų, ne? Jau reiškia visi pasižiūrė. Tai žiūrėkit, susirandat paparčio žiedą, tada užpildot anketą ir svarbiausia, įsimenat slaptą dienos frazę, kurią mes netrukus jums pasakysim, ir tada laukite M1 laidų vedėjų skambučio. Nes mūsų kolegos tarp 17-18 valandos vienam iš šiandien arba rytoj užsiregistravusių paskambins, kiekvieną dieną skambins, jeigu tą dieną registravotės. Ir jeigu jūs pateiksite dienos frazę, jūs gausite dienos prizą. O šios dienos prizas, dieve, kaip aš jo norėčiau.
2: O dieve, aš irgi to norėčiau. Dabar jau nebesušiu, gal noriu. Ne, dabar noriu šito.
0: Nu, sušiu irgi noriu, bet šito labiau irgi noriu. Ne, tai yra Tineko belaidis grindų plovimo siurblys.
2: Tikrai rimtas prizas, man atrodo, verta nueiti į mūsų puslapį, verta surasti banerį, verta surasti paparčio žiedą bigbox.lt. Įsiminkit svarbiausią dienos frazę, Tineko naujos kartos švara, užsirašykite nautus greitai.
0: Užsirašykite Tineko taip. Naujos kartos švara. Šitą frazę reikės pasakyti, jeigu jums prisiskambins mūsų kolegos. Ir nesusivaizduojat, jums prisiskambino.
2: Čia jau šansas iš vienas iš tūkstančio gal, ar ne?
0: Nežinau frazės ir, vat, ir viskas, ir nuvažiuoja jūsų belaidės grindų plovimo siurblys.
2: Taip, ir siurblys plauna kažkieno kito grindis.
0: Taip, ir būtent kažkieno kito jūs verkėt ir savo ašarom grindis plaunat. Labai liūdnas dalykas, patikėkit. Labai sunkiai plaunasi grindis, kai su ašarom plauni.
2: Tai va, tai viską pasakėm. Jums belieka keliauti, ieškojot paparčio žiedą ir tikėtis, kad nepamiršit frazės, tai nieko naujos karto švara ir tikėtis, kad jums paskambins.
1: Reklama. Skaivos ir Seilo šou. M1.

0: viską, klausykit čia. Kai sekasi puikiai, ar nelabai, kai vienas esi, ar aplanko draugai, vienodai tau šviečia ledus pos laižai, pos ledai visada labai.
1: Sibet, sibet lažybos, lažybos, sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Rajobi mėno Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Rajobi sodo technika ir priedai bei Rajobi įrankiai, jų priedai ir valymo technika iki 40% pigiau. O perkant Rajobi 18 voltų One Plus serijos akumuliatorinius įrankius, valymo ar sodo technika be akumuliatoriaus už 99 eurus, Rajobi akumuliatorius ir kroviklių rinkinys kainuos tik 1 centą. Ermitažas.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Tokia gera. Truputį saldi, švelni, bet ir intensyvi. Dar su lengvu sūrumu, o ir šaltis gaivinantis. Na tiesiog ledinė.
5: Birželio mėnesio Viada kavos herojus šalta latė su sūria karamele. Ir dar už herojišką kainą su Viada Plus net dvigubai pigiau. Paragauk.

Ačiū savaitė Maksimoje birželio 16-22 dienomis su Ačiū kortele. Arbūzai 95 centai. Švežia lašišų filė soda 11,99. O Panevėžio cukrus plus 65 centai. Maksima tai, ko reikia.

0: šita daina yra au miau miau miau. Gyvūnų. Au miau miau miau, sako.
1: Gyvūnam skiriam šią dainą. O mes jau su Skype viskas, skaičiuojam savo paskutinės minutės eteryje, vyrai renkasi, vat mes norėsim tų vyrų paklausinėti. Šiandien sudarinėjom blogiausių vyriškų savybių reitingą, tai pasiklausim, ar jūs turit šių savybių iš šio reitingo?
0: Aišku, kad turi.
1: Gerai, tai numeris viena savybė, kuri labiausiai taip, moterims...
0: Labas Gedai, labas Tomai.
2: Taip, labas, sveiki, sveiki. Labuka.
1: Melagis. Ar jūs melagiai?
3: Taip. Ne.
1: Gerai, antroji vieta yra nevala.
3: Ne. Taip, po šiltame, kokio nors išlys, viskai žinu, gal panagės, bet stengiuosi, kad būtų ne.
1: Trečia blogiausia savybė buvo neištikimybė.
3: Taip.
1: Ar buvot kada nors?
3: Ne.
1: Ką nors?
3: Taip.
1: Ne?
3: Skaiva patvirtins.
1: Tai taip ar ne?
3: Taip, sakau. Visat su žmona.
1: Visat tai su žmona. Tai buvot neištikimas ar...
3: Mhm.
1: Ai, gerai. Tinginystė. Ar tinginiai mėgstat pagulėt ant sofos?
3: Gal dalykų uždelsimas daugiau.
1: Uh-huh.
3: Absoliutus Gedai. Taip.
1: Absoliutus taip.
0: Tai žiūrėk, vat, čia visiškai apie mūsų kolegą.
1: Čia pagal šitą sąrašą atrinkinėja laidų vedėjus ir vieną.
0: Tikriausiai. Kas ten dar liko?
1: Dar liko mėgstat pakelt taurelę?
4: Ne.
3: Nu, negali sakyti, Tomai, ne, su tave matęs visokį, bet, ne, bet tai nėra pomėgis.
2: Ne,
1: laisvalgis.
3: Iš reikalo, ne laisvalgis, ne hobis.
1: Gerai, ir, nu, bambeklis dar.
3: Oi.
1: Kuris iš jūsų didesnis bambeklis?
2: Žinai, namuose aš nežinau, kaip jis elgiasi, bet nu, aš tai būna.
3: Aš bambu visada.
1: Bet
3: visada.
0: Bet tu ir išveidai bambeklį labai.
1: Aha, taip.
0: Kažkaip į tave pasižiūrėjus, atrodo, kad tu bambeklis esi.
2: Na taip, dabar zda judinas, kaip bambu.
1: O
3: genai.
1: Dar klausimas. O jūs galvojat, bambeklis su amžium umėja bambėjimas?
0: Jo.
3: Taip.
0: Vienoreikšmiškai. Aš žinau, galiu patvirtinti iš asmeninių pavyzdžių.
1: Tai žodžiu, jeigu jūsų vyras yra mini bambeklis, tai dauginkit iš 3 po 10 metų,
0: taip,
1: ne?
0: Taip.
3: O dar po 10 vietoj bambėjimo pradės tiesiog lot.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiukai?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžialiežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Kas ieško pigaus 5G interneto?
4: Niekas nebeieško, nes jau rado Tele 2.
3: Prisijunkite ir jūs. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
5: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
7: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Parduotuvėse Norfa tik pirmadieniais išpardavimas. Tortams ir plokštainėms taikoma 50% nuolaida. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
9: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos? O gal šitos? O gal... Dar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat joninės naujam gyvenimui prikels Saubent. Legendinės dainos ir balsavimas m-1.fm.
10: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratų iniciatyva pertvarkius valdančią koaliciją atnaujintoje vyriausybėje Demokratų sąjungai vardan Lietuvos atiteks energetikos, sveikatos apsaugos ir žemės ūkio ministerijos. Tai šiandien patvirtino abiejų partijų pirmininkai Mindaugas Sinkevičius ir Virginijus Sinkevičius. Tiesa, kol kas nėra aišku, kas imsis vadovauti minėtoms ministerijoms, nors anksčiau neoficialiai kalbėta, kad žemės ūkio ministerijai vadovauti galėtų Kęstutis Mažeika, energetikos ministru būtų Lukas Savickas, o sveikatos apsaugos Linas Kukuraitis. Kauno rajone veikianti Giraitės ginkluotės gamykla pradėjo gaminti antidroninius šovinius. Pasak gamyklos vadovo Mindaugo Kurausko, masinė gamyba gali būti pradėta jau dabar. Laukiama užsakymo pirmiausia iš Lietuvos kariuomenės, kuri šias kulkas pirmoji išbandė praėjusią savaitę, bei taip užbaigė nuo vasario trukusius bandymus.
1: Jų pagrindinis tikslas individuali kario apsauga mūšio lauke. Bandominės šovinių partijos jau yra pateiktos Švedijos ir Prancūzijos užsakovam. Eilėje laukia Čekijos, Estijos, Belgijos, Izraelio karinės struktūros. Ir labai viliuosi, kad Lietuvos kariuomenė neužstriks viešųjų pirkimų pinklėse ir bus viena iš pirmųjų, kurie užsakys šio šovinius.
0: Gamyklos vadovas tikisi, kad kasmet pavyks pagaminti apie 5 milijonus vienetų šovinių, tai sudarytų apie 1/10 visos įmonės gamybos, ir gauti apie 10 milijonų eurų metinių pajamų. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas sako, kad Giraitės ginkluotės gamyklos plėtra yra labai svarbi šiuo metu.
2: Giraitės ginkluotės gamykla supranta tą šiandien svarbą, šalies saugumo svarbą, gynybos pramonės svarbą ir juda į priekį su papildomais instrumentais, mechanizmais, naujais produktais.
0: Šiemet sausį Giraitės gamykloje pradėjo veikti pažangios šaudmenų kontrolės ir sujungimo į vieną juostą sistemos, o kovai rengti karinių bei snaiperinių kulkų ir švininės širdies formavimo presai leidė gamyklai pačiai pasigaminti reikalingas kulkas. Latvijoje rastos, kaip manoma, drono, kurį birželio 8-ąją Rėzeknės savivaldybėje numušė NATO naikintuvas nuolaužos. Fragmentus šiuo metu analizuoja Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos, kaip jau esame skelbę, birželio 8-ąją ryte. NATO Baltijos oro policijos misijoje dalyvaujantis Prancūzijos naikintuvai numušė Latvijos oro erdvėje skridusi droną. Ir tai buvo pirmas Latvijos oro erdvėje numuštas dronas nuo tada, kai šalies teritorijoje buvo pastebėti užsienietiški bepiločiai. Jungtinės karalystės premjeras Kiras Starmeris šiandien pranešė apie būsimą socialinių tinklų draudimą visiems jaunesniems nei 16 metų vaikams. Vyriausybė nurodė, kad draudimas apims tokias platformas kaip Snapchat, TikTok, YouTube, Instagram, Facebook ir X, tačiau nebus taikomas susirašinėjimo paslaugoms, pavyzdžiui, WhatsApp. Starmeris pridūrė besitikintis, kad reglamentas bus priimtas iki gruodžio pabaigos, o draudimas įsigaliotų kitų metų pavasarį. Repeurus Lietuvoje rytoj daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Klausykite, kokie balsai, Andrea Bocelli, David Guetta čia taip pat prie muzikos kūrybos prisidėjęs. Ir kiti vardai, bet du svarbiausi šioje valandoje ir trijose valandose šioje laidoje yra...
1: Eteryje. Tomas ir Gedas.
0: Kas kitas, jeigu ne mes, jūs pakviesime į žaidimus, atsiimti prizus ir į temas įviniosim.
2: Taip, turim pirmadienį, birželio 15, sveikas gyvas Tomai, labas Lietuva, dar kartelį malonu, kartu buvom tikiu ryte, kartu pabūsim ir vakare į darbus ir iš darbų su mano balsu šiandien.
0: Nebus tau per daug, sakai.
2: Gali būti, žinok, perteklius eterio.
0: Reaguosim į laiškus jūsų, būtent ką rašysite apie gedą, bet skaitysim tik tai gerus, jeigu ką.
2: Jo, jeigu pajusit, kad jau tas vienas iš dviejų nukvakęs, parašykit, paliksim Tomą vieną, daugiau muzikos grosim.
0: Nu, gal atvirkščiai bus, žinai, gal aš toks pakvakęs, žinai, ir tu čia vienas pasidarbuosi. Tai čia mes su Silva ir Skaiva apsikeitime girdėjom apie vyrų, ten kažkokias tas savybės top, neigiamas ir panašiai, tai mes galvojom padarysim visišką kontrastą ir truputėlį apie moteris pakalbėsim.
2: Kreipiamės į vyrus. Bičiuliai, broliai, kokios moterų? Mūsų karalienių, princesių, gaspadinių, mūsų šeimos lyderių, visų keturių kampų laikytojų savybės, jūs arba mus, erzina labiausiai.
0: Atrodo, kad aš pražilsiu nuo tave, žinai, kur tas toksai, nu, yra tų dalykų, žinai. Tai arba to penketuką kiekvienas parašykite, arba tiesiog po savo antros pusės moterišką kažkokią savybę, kurią jūs erzina.
2: Vieną kitą bent jau parašykit, m-1.fm, žinutė vedėjams. Pradėkim gal nuo savęs, mane labiausiai biesina vėlavimas.
0: Vėluoja.
2: Ko gero, čia yra tas vienas iš top 5 bus labiausiai pasitaikančių. Kodėl? Nu, nes jos ilgiau šukuojasi, dažosi, rengiasi ir šiaip... kitus dalykus daro.
0: Aš manau,
2: daro.
0: Kad gedai, čia gal ir tavyje yra problema, nes gal tu per mažai laiko tą darai, kai ilgiau darytum pats, netrodyt taip ilgai, kad tavoji daro.
2: Arba tiesiog nori per anksti kažkur išvažiuoti.
0: Tu nori greit paskubėti, va, žinai, tai tu lėčiau truputį, žinai, skus tą barzdą lėčiau. Dar... Bet gerai, aš neteisinu moterų, viskas, okei. Tai yra toks dalykas. Perdėtas galbūt priekaištavimas kažkoks, žinai, moterų dalykai. Kur buvai, su kuo buvai, kada grįši, ne. Ir daugybė tokių dalykų. Jau matom, kad pilasi laiškai.
2: Gerai, tai mūsų mylimų moterų blogiausių savybių top 5. Apie tai šiandien norim pakalbėt, paskaityt. Jeigu neturit ką veikt, galit paskambint.
0: Laukiam. Grįžim netrukus.

0: Eurovaistinė internete švenčia gimtadienį. Visą birželį 50% nuolaida daugiau nei 400 prekių perkant dvi bet kurias prekes. Dalyvauk žaidime ir laimėk 5 naktų poilsį Eglės sanatorijoje. Žaidimo taisyklės internete.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
3: Šaldytuvus sostinė Senukuose. Dabar talpus ir bešerkšnis Samsung šaldytuvas 399 eurai. Kompaktiškas standart šaldytuvas 199 eurai. O dar Senukuose šaldymo įranga išsimokėtinai per 24 mėnesius be jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Panevėžio cukrus plus 59 centai. Vilniaus paukštyno brolerių filė 2,99, o kiaulienos mentė tik 2,49. Iki arčiau tavęs.
6: Decathlon pripučiamos, sup irklintės komplektas su irklu ir pompa, viskas, ko reikia vandens pramogoms, tik už 250 eurų. Apsipirkite fizinėse parduotuvėse arba Decathlon programėlėje.
7: Ieškojai. Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
8: Reklama.

0: Tema kontroversiška, būtent Skaivos ir Silvos laidai apie moteris kalbam, vyrus erzinančios savybės ir jie čia pasisakė tikrai, daug tų laiškų buvo, netgi vienas vyras parašė dabar ir nusiskundė, tokį skundą, žinai, erzina mano moteris, sako, aš skrendu iš darbo, grįžtu, o paprašau vandens užkaist, tai net to nepavyko padaryti, žinai, tai sako, visą laiką tuos serialus 12 valandų pražiūrėjo. Netgi vandens nesugebėjau.
1: Ką tu žinai, ką įveikia visą dieną, gal investavo?
0: Toks
1: pasidomėjo, žinai. Kokį kaitinėsiu čia dabar, žinai.
0: Jo, jūs pasidomėkit, kokie tai serialai, gal ten tikrai labai, žinai.
1: Gal tai dokumentika, kaip investuoti, ne? Taip. Kaip susišukuoti ten, kaip neišleisti pinigų. Gerai, sakėm, sudarysim top penketuką labiausiai erzinančių moterų savybių. Pradėkim gal nuo tų, kurie, nu bent jau mūsų manimų, nepraėjo į top penkis.
0: Buvo, bet nedauguma. Tai vienas iš tokių, o botoksizmas.
1: Oi, nu čia matyt bendraja prasme, žinai, tai kur ilgi, va tokio ilgumo tomai namai, nagai užsirietę dar, žinai, tada.
0: Tos lūpas tokia sainė atrodo,
1: lūkytus.
0: Invazinė tokia pareina, tai suri, žinai.
1: Visą laiką prašo bučiuko, žinai.
0: Duobusiu.
1: Kai valgo, tikriausiai truputėlį čepsi, žinai.
0: Nu, bet pasitikėjimo daugiau.
1: Važiuojam toliau. Į to penkis irgi nepateko palyginimai su buvusiais.
0: Opa,
1: arba
0: pa.
1: Su tėvu savo lygina.
0: Tai yra baisu. Nu, bet žinai, kokį paveikslą matė, galbūt ir tikisi, kad ar bus panašiai kaip tėvas.
1: Anas, tai 7 minutės. O tu tai 5 tomai, bulvės skuti. Gerai, knarkimas, rimtai, damos knarkė, nu čia tokie, žinai, savybė, kur gal tu nekontroliuoji.
0: Nu šiaip panos moteris nei knarkė, nei bezda.
1: Ne, aš kažkas čia sumaišyta, manau.
0: Nepatekė, dėl to ar nepateko. Bambėjimas yra toksai, žinai, nuolatinis kažkoks nepatekė, te padėjai, čia gal, žinai, te padėjai, ne, čia, žinai, iš viską būna apie dentiškumas koks namuose ir vyras visi laiką.
1: Jo, bet bambėjimas buvo ir vyrų blogiausių savybių top penketukė. Tai. Feminizmas, pedantizmas. Nu tai čia du matyti vienas varyti, irgi iš tie nepateko. Kas per daug tas tikrai gal kartais nesveika.
0: O dabar yra top 5, kurie dalykai vyrus nervina labiausiai moteryse. Tai kai nesuprasdama pradeda mokyti.
1: Nežino,
0: bet aiškina.
1: Aha, kontroliavimas, kur, su kuo, kada grįši.
0: Va.
1: Kartais baisiau, negu mama paauglystėje kontroliuoja.
0: Jo, tak žinai, mama taip nekontroliavo, dabar žinai, čia tu. Nu, bet vyram tai nepatinka. Taip, vėlavimas. Tai dar vienas iš tų tokių, nu, ką žinau.
1: Apkalbėm, jeigu galit, mielosios, nekontroliuokit, nemokykit, jeigu neišmanot ar nevėluokit, jeigu galit. Ir nesveikai nepavydėkit. Va čia ketvirtoji topo vieta.
0: Aha, ir pirmoji yra užsiraukit. Tiesiog užsiraukit, žinai.
1: Nekalbadieniai, o kartais ir daugiau.
0: Tai čia gali būti...
1: Sausasis sausis, Tomai.
0: Įeina apie PMS.
1: Aš nežinau, tai.
0: Turėtų įeiti.
1: Gal, žinai, bet čia gali būti ir daugiau, žinai, užsiraukta. Tai reiškia, kad, žinai, ne tik sausasis pusmetis gali būti.
0: Sausasis, tu apie šitą sausą? Galbūt, bet kad sausa nebus, bent jau orų prognozės, tai jau tikrai einam papasakosime. Ačiū už laiškus.
2: Rytojaus orai.
3: Rytojaus orai.
4: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
1: Aš orais šitų dalykų nepavadinčiau. Kažkokia nesąmonė. Šiandien tai yra pirmadienį, ryt antradienį, poryt trečiadienį. Visoje Lietuvoje galimas, kai kur net privalomas lietus, pasak sinoptikų, žinai, tai gal agurkai lysvėse augs gerai, bet nuotaikos ne kažką laipsnių irgi dievulis nedaug čia mums davė.
0: Nelabai žmonės nori prie žiūrų važiuoti, kažkur laukia aktyvacijos įvairiausios aktyvios veiklos.
1: O čia, oras toks, lyg toks stipresnis viniukas, tarp 13-16.
0: Na, žinai, šiaip tai, kai pasižiūri į jutiminę šitą temperatūrą, tai atrodo, kad tas viniukas jau pasėdė. Toks, žinai, lieka iš 14-15 šiuo metu Vilniuje, bet rodo, rytiminė yra vos 10 laipsnių.
1: Gerai, antradienį Vilniuje 14, Kaune 15, Klaipėdoje 15, Šiauliuose 14, Panevėžyje 16, visur apsiniaukė, visur galimas lietus. Domina trečiadienis, Vilniuje trečiadienį 19, Kaune 18, Klaipėdoje 18, ten truputėlį išlys ir saulė, Šiauliuose debesuota 19 trečiadienį. Panevėžyje 19 irgi saulė, nu, jeigu ir pasimatys, tai atsitiktinai.
0: Žodžiu, mes visi laukiam šeštadienio, kuomet bus ir 25, sekmadienį 28, bet ir neilgam. Tai tiek.
4: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
3: Reklama.

0: Gedai, vakar viename renginyje buvau, kur pasirodė ir Pijus opera, žodžiu, ir jis ten tokį improvizacinį daro savo šou, kur gali užrašyti ant lapo, ką tu nori, kokį žodį, ir jis bando įpiešti, įvinioti savo repą, žinai. Aš užrašiau, žinai, kokį žodį? Kulupienai. Ir jisai ten viską tvarkingai, fainai, gražiai padarė ir paskui prie manęs sako, o kas yra Kulupienai? Sako, čia gal vietoje kažkas, sakau, taip, žinau, garsi Lietuvos vietovė, čia tokia, žinai, ir krepšininkas netgi gimęs berods.
1: Koks?
0: Einikis. Kulupienos. Okay.
1: Kulupienose klausy.
0: Kulupienai, žinai. Tai apie tos kraštus, kurių galbūt net nepažįstame, mes jūs pažindinsime savo projekte. Myli, gerai.
1: Myli, mes tą Lietuvą, klausykite, vienas turi projektą, pavadinimu Myliu Lietuvą.
0: Yes, ir pradėkime apie tai.
1: Jeigu žinot fainą paplūdimį, gerą vietelę paežerėje, kokią nors pikniko vietą, laužavietę, ar tinkamiausią vietą palapiniam statyti prie upės, registruokit, viską žymėkit, tas geriausias vietas, polsiavietės, svetainėje. M-1.fm.
0: Ar nėra užregistruota kokio kalnų parko? Savaitgalį mačiau, draugai dalinosi vieno video paryčiais.
1: Kas ten buvo daroma?
0: Ten buvo
1: Kaip
0: daroma.
1: Ten buvo ilsimasi?
0: Ten ilsimasi aktyviai buvo, ant soliuko 6 ryte.
1: Užsukit M-1.fm ir užregistruokit jūsų manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje. Jūs nurodysit, mes atvažiuosim galimai į tą vietą, ir laidą transliuosim iš ten. Nesvarbu, ar tai bus pamiškė, ar tai bus pelkės pakraštys, gerai. Ar tai bus kokio nors miestelio centras, o gal to miestelio mero terasa.
0: O,
1: aš žinau, jeigu įsileistų, atvažiuotumėm.
0: Pabandykite, užregistruokit visas tas vietas, o mes jūs bandysime taip pat ir pakalbinti, susisiekti su jumis ir padovanosim dar dovanų.
1: Valstybinių miškų urėdija yra šio projekto partneris. Dar daugiau poilsio vietų ieškokit Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapį adresu vmu.lt. Ir viskas, ten klausykit, visos geriausios Lietuvos večikės sužymėtos.
0: Gedai, sakė, išrinkai vieną skambutį, kam skambinam? Linai, aš matau, ar ne?
1: Skambinam Linai, kuri nori pagirti Tytuvėnus.
0: Na, labas, Lina.
2: Sveiki.
0: Ar pati ir gyvenate Tytuvėnuose?
2: Na, ne, gyvenu ne Tytuvėnuose, bet ne taip toli.
0: Tai kodėl vat, būtent Tytuvėnai ir kas ten gero?
2: Nu, Tytuvėnus aš išis pavadinčiau Kelmės rajoną Perlų. Nu, ten, nežinau, ten įspūdingas miestelis, nes skaitom, kaip jūs sakot, piknikam, ežerų kraštas, Bridvaiščio, Gylio, Apuščio, dar už kelių kilometrų Gauštvinė ežeras, gali statytis palapines, ten poilsiauti. O ir pats miestelis, taigi ten senas, istorija jo irgi sena, koks yra vienuolyno ansamblis, bažnyčia. Man ten, sakau, pravartus į vienuolyną įėjus, atrodo, kad pasijustum tikrai Italijoje, jeigu jūs nebuvę.
0: Iš tikrųjų, tai taip
2: negalima, čia... Negalima, reikia atvažiuoti ir pamatyti.
0: Čia nuostabi vieta, pavyzdžiui, būtų, kas dažnai ko labai reiklauja ir nori jaunavedžėje, ne, jaunavedžių poros.
2: Taip, taip,
0: pasijaus, kaip Italijoje tokios atvaruose bažnyčios.
2: Taip, rožių ten jaunavedžiai. Rožė sodindavo aplink jau padaryti gėlynai. Nu, ten tikrai spūdingai, labai gražu.
0: Klausykit, man dabar dar klausimas yra dėl tų ežeriukų tenais. Ar jie draugiški gyvūnams, šunikoms?
2: Nu, vat, šito labai atsakyti negaliu. Bet turbūt,
0: labai, labai gražu.
1: O koks ežeras Tomui yra nedraugiškas šuniukams? Ką jis pasišiaušia, urks pradeda truputėlį?
0: Šunų negali.
1: Aš manau, kad ten yra ir valčių nuomos, ar ne, yra laužavietės, yra vietos įsirengti palapinėms. Aš jaučiu, kad ir žuvis ten kimba, o jeigu nekimba, galima paliekti. Aš esu buvęs Tytuvėnuose ir Tytuvėnai, žinau, kad garsėja labai kažkokia pizzerija.
2: Taip, pizzerija, italas, tikras italas, jam turbūt jau dabar virš 80 metų tikrai. Ir jisai pats kepa picas, kaip jis gražiai su jums lietuviškai pasišnekės.
1: Jo, tai žiūrėkit, jeigu kas nors nori palėkti Tytuvėnų, bet bijo erkių, žinai, nenori statyti palapinės miške, jaučiu, kad prie tos pizzerijos galima pasistatyti ir gerai visai praleis savaitgalį.
0: Atrodo, mažas miestelis kažkur Lietuvos pakraštyje ar viduryje gali būti, bet tu gali atrasti naujai Lietuvą.
1: Lina, sakėt, kad čia Kelmės rajono perlas. Aš pats esu kilęs iš Raseinių ir žinokit, Raseiniškiai galvoja, kad Tytuvėnai yra Raseinių rajone, savinasi.
2: Taip, važiuoja maudytis tik Raseiniškiai, tai prie Tytuvėnų žiūrų, čia mūsų pagrindiniai paplūdimiai.
0: Nu, fantastika, taip išreklamavot, kad dabar ir Vilniaus gyventojai visi išsivažinės, sakysim, kur tai vilniečiai dabar čia, Tytuvėnuose. Tai ačiū Jums už pokalbį, mes norim Jums dovanų duoti.
1: Taip, valstybinių miškų urėdija Jums dovanoja gertuvę, nu ir kažkokį tai gražų skanėstą indelyje.
2: Ačiū labai.
1: Ačiū Jums.
0: Okay.
1: Jeigu atvažiuosime į Tytuvėnus, pakviesim būtinai ir Jūs.
0: Ačiū, Lina, susimatysim pizzerijoje ar tame prie bažnyčios dvare. Taip, o mes kviečiame atrasti ir vieną populiariausių poliusio vietų netoli Vilniaus Gėlos ežerą.
1: Vilniečiai galva, come on, iki Tytuvėnų, 200 km Gėlos ežeras arčiau. Čia laukia tvarkingi paplūdimiai, pušynai, poliusio zonas ir patogus takai pasivaikščiojimams.
0: Mhm. Vienas iš išskirtinių tų objektų baltasis paplūdimys garsėjantis retomis žirinės kreidos nuosėdomis. Netgi tokį galit sutikti. Dar daugiau vietų, aišku, poliusiui ir atrasite valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapį adresu vmu.lt. Tiek va reikalų.
1: O Jūs nenustokit, lankykit svetainę m-1.fm, spauskit ant reklaminio banerio Myliu Lietuvą ir registruokit Jūsų manimų geriausias poliusio vietas Lietuvoje. Reklama.
3: Kas tu per žmogus?
0: Visi gerieji mūsų žmonės, paskambinkite 18.30, nes norim registruoti.
1: Ar tie žaidimas, kas tu per žmogus? Pasilinksminkim, mums reikalingas herojus arba heroja.
0: Taip, trys klausimai, pabandykit atsakyti kuo įdomiau ir būsit atrinkti.

0: Реклама.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Ledai nykštukas, kai karšta
4: ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos, visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Klausė ir klausė visi, kur pirkai tvorą, kur gavai gerą kainą stogo dangai, nauji lietvamžiai iš kur? Sakau visiems per radiją garsiai. Viskas iš statybapigiau.lt. Eikite į statybapigiau.lt ir turėsite savo lietvamžius tvorą stogą.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
9: Ar pažįstate žmonių, kurie prieš lipdami į automobilį nusiauna batus? Mes pažįstame. Moller Auto 136 punktų mažai naudotų automobilių patikra garantuoja aukščiausią kokybės standartą. Rinkite savąjį iš daugiau nei 600 automobilių Baltijos šalyse. Svetainėje Moller Auto LT.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 23 milijonai eurų. Viking Loto.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose DeLonghi automatinis kavos aparatas 799 eurai. Beko įmontuojamoji indaplovė 269 eurai. O Virpul įmontuojamoji orkaitė 367 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: grįžtame su Gedu į eterį, radome tokį žmogų, kur mes su Gedu taip šone pasikalbėjom, nu nejaugi yra tokių tyrų, tokių geručių, tokių nekaltučių žmonių, ne?
1: Yra vienas Lietuvoje, jis gyvena Klaipėdoje, jo vardas yra Juozas, jam 48, keliauja jis tik ten, kur

0: sakėm.
1: Čia super. Tai, geriau neįsivaizduoju.
0: Tai tas 20 eurų pavedimo mums nenuėjo veltui, ne?
2: Ne. Nu, klausyk, nu gerai, nėra toks tyras. Išsiaiškinom, kad yra gavęs baudą už telefoną rankoje vairavimo metu. Bet apie tai šiandien gal daugiau nekalbėsim. Ieškom žmogaus, kuris nori sužaisti prieš Juozą.
0: Radom, labas, kas skambina?
3: Sveiki, Agnė.
0: Sveiki, Agnė, iš kur jūs?
3: Iš Prienų.
2: Čia dar vienas grinuolis, Agnė prieš Juozą. Gerai, Agnė, žinot, ką reikia daryti?
3: Taip.
2: Gerai, užduosim klausimą apie Juozą, jums reikia pasirinkti vieną iš dviejų variantų. Taigi klausimas, ant ko paskutinį kartą buvo paslydęs tas mūsų gerasis Juozas? Yra du atsakymai, vienas įdomusis, kitas ne. Įdomusis ant kaiminkos, neįdomusis ant ledo.
0: Ant butelio.
3: Ant ledo.
2: Renkatės neįdomųjį.
0: Ir jūs esate.
3: Nu, tai jeigu gerai, tai ant ledo tik. Tai.
2: Nu, gal primilavom, klausykit. Gal pėdas mėtom.
0: Atsakymas yra...
2: Teisingas. Juozai, pritarsit?
1: Taip, taip, teisingas.
2: Kokios dar kaimynės, ane?
1: Ne.
0: Čia ne jie trijų. Gerai, antras klausimas.
1: Turiu gražią žmoną, negaliu.
0: Fantastika.
2: Gerai, mėla Agnė, jeigu atvažiuotumėt pas Juozai svečius, jis jūs kai kuo nustebina. Kuo Juozas stebina svečius? A. Balandėliais, kurios pats verda, ar B. Kortų triukais, kurios pats daro?
3: Gal balandėliais, jeigu jau tas gerasis.
0: Į širdį per skrandį.
2: Juozai?
1: Taip, teisingai.
0: A, papa, 2-0. Bet turi dar sušvelninti galimybę rezultatą.
2: Ir trečias klausimas. Jeigu Juozas šiandien būtų paskirtas į vieną iš pozicijų, ką jis pasirinktų? Ar tapti Žalgirio treneriu, ar tapti Lietuvos ministro pirmininku?
0: Daug atsakomybių.
3: Žalgirio treneriu.
2: O va čia ir prašovė.
0: Ne, sako ministro pirmininku. Nusibrauktų tas baudelės visas, ne? Sakai.
2: Mažiau kritikos gausi.
1: Nu jo.
0: Praktika taip kalba. Tai ką, Juozai, ačiū jums, mes dainą jums pagrosim, o mūsų viešniai tai dar ir dovanų įteiksime.
2: Agnė, Robonių pramogų parkas kviečia jūs, laukia jūsų. Jums du kvietimai į Robonių pramogų parką.
0: Čia jūsų laukia net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šou nameliai ir daugybė kitų pramogų visai jūsų šeimai.
2: Šių metų naujiena pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai, judantis taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi dinozaurų parke, jų daugiau nei 50 tų judančių dinozaurų.
0: Oho.
2: Robonių parke rasite Robonių kaime, Pasvalio rajone, daugiau informacijos aišku, kad internete robonių parkas.lt ir aišku socialiniuose tinkluose.

0: Reklama. Pajauskite Adu pieno be laktozės naudą. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa. Iki birželio 24 dienos Adu pienas be laktozės net su 20% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Sodo ir lauko baldų dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos lauko baldai iki 60. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50. Baseinams, jų priedams ir chemijai iki 50%. Mažesnės kainos, o tvoros ir jų priedai taip pat iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite parduotuvėse ir internete. Ermitažas LT.
4: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiūsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
5: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Išmanusis telefonas Samsung Galaxy A37 vos už 289 eurus. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Herojų mėno maksimoje. Kukurūzų spragėsių ir karamelės skonio vafliniai batonėliai Zozolė, tirijakio aitriųjų paprikų arba sezamų skonio greitai paruošimi makaronai Magi Dragon Ball Z, barbekiu ir medaus, čederio ar patrumų skonio traškučiai ir apsneks. Maxima, tai, ko reikia.
8: Liepos 15 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Gregory Porter su grupe. Vienas gražiausių pasaulio

0: Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Pacai. Reklama.
1: Vasara su M1.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.
4: El Topo Istorija.
3: Endieno Topo Istorija.
5: O dabar paskutinis kūrinys šią valandą, paskutinės darbo minutės, kai kam nesugadinkim jų, tą progą serviruojam seną gerą. 2016 metais iki 7-osios vieno top 40-uko vietos pakilo Sam Feld sukurta Džene kūrinio Feel the Love versija. Prisiminkime ją.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galiausiai apsisprendė imtis premjero pareigų. Portalo LRytas LT žiniomis šį sprendimą jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai. Šaltinių teigimų dabartinė premjerė Inga Ruginienė yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Taip pat paaiškėjo, kad atnaujintoje vyriausybėje demokratams atiteks energetikos, sveikatos ir žemės ūkio ministerijos. Žemės ūkio ministerijoje darbo šiuo metu baigė aušriečių deleguotas ministras Andrius Palionis, energetikos ir sveikatos apsaugos ministrus Žygimantą Vaičiūną ir Mariją Jakubauskinę delegavo socialdemokratai. Šiandien baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui bei Amerikai ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, finansų ministras sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Šiandien jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus taikos sutartį dėl daugiau nei 3 mėnesių trukusio karo artimuosiuose rytuose ir naftos kainoms krentant, ministras Vaitekūnas sako, jog degalų kainos pamažu turėtų mažėti. Jis praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė ieško sprendimą, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dizelino akcizo ir jis tikisi sprendimą surasti priimant 2027 metų biudžetą. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskinė įsakymu pavedė gydymo įstaigoms užtikrinti, kad jų teritorijose esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų prieinamos nuolat. Nurodoma, jog toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti, kad kilus ekstremaliai situacijai, krizei ar kitam pavojui, pacientai ir gydymo įstaigų darbuotojai galėtų greitai ir saugiai pasiekti apsaugai skirtas patalpas. Vilniaus apygardos teismas bendramžį sostinė Žvėryno rajone praėjusių metų rugpjūtį itin žiauriai nužudžiusiam paaugliui skiria 8 metų nelaisvės bausmę. Rezonansinė byla išnagrinėjusios 3 teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Sininas sako, kad 2010-aisiais gimusiam nepilnamečiui prokuroras prašė skirti 10 metų laisvės atėmimo.
1: Įstatymas nepilnamečiui už šito nusikaltimo padarymą numato laisvės atėmimą ribose nuo 4 iki 10 metų. Kaltinamasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas įvertino tai kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kadangi teismas tai atsižvelgė skiria ne pačią griežčiausią bausmės rūšį, o šiek tiek sumažino. Bet kokiu atveju vidurkis yra kažkur 6 metai, tai čia yra vis dėlto arti maksimalios bausmės, kurią galima skirti nepilnamečiui. Kaltinamasis nurodė motyvus, tai yra jie, kurie susiję su jo asmenėmis priežastimis ir pagal kaltinimo parodymus auka kėsino pagarsinti tą informaciją apie juos, apie asmeninį gyvenimą, kurios turbūt niekas nenorėtų, kad būtų pagarsinti. Kitas dalykas, kad šitoje byloje, kaip visas fonas, jau patyčių tiek mokykloje, tiek ir šitų dviejų žmonių jaunų tarpusio santykiuose.
0: Sakė teisėjas Audrius Sininas. Iki teisminis tyrimas pernai rugpjūtį buvo pradėtas, gavus Vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus. Ir apie orus rytoj daugelį rajonų palis, vyraus trumpi lietus, diena kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų ir 4 minutės.

0: žiūrimiausias sporto reginys pasaulyje, o mes savo ruoštų norime jūs pakviesti į žaidimą. Matom, jums skambina, skambinkit.
1: Nesu galvos.
2: Neapsikraukit, nesukit galvos, 18.30, paimkit ir paskambinkit. Pirmasis raundas priklauso jums, o jums draugija palaikys Tomas. Aš tik būsiu laikrodininkas.
0: Laikrodininkas, paskaičiuosim mums laiką, nes jis labai yra svarbus. Kažkam atsiliepė, bet ir dingo pašnekovas, bandysim čia. Labas, ko vardu?
2: Ir vėl dingo.
0: Ir vėl dingo.
2: Čia gal tas pats.
0: Nespėjom žiūrėti, žinai. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
2: Kas paskambino?
3: Rita.
2: Rita, žinojom, bet norėjom, kad primintumėt savo vardą. Kaip gyvenat, Rita?
3: Nieko neblogai, pagaliau saulė išlindo.
2: Kur čia taip sekasi?
0: Ja, jūs jokaujat.
3: Kaune.
0: Ai, Kaune.
3: Tarpais išlenda 5 minutėm, bet vis tiek
0: reikia. Kaune kažkaip dažniau to saulės būna. Rita, aš tikiuosi, saulėtas bus gražus jūsų rezultatas. 5 įmanomi taškai per kažkiek sekundžių. Pasižiūrėkim, gerai?
3: Gerai.
0: 3, 2, 1, lekiam. Ant ko žaidžiamas kerlingas?
3: Ant ledo.
0: Kuriai Europos šaliai priklauso Korfu sala?
3: Korfu, Graikija.
0: Anot žymaus posūkio, kuris miestas nepasistatė per dieną?
3: Roma.
0: Nombeko vardas atlikėjos.
3: Augustė.
0: Kokios sultys pilomas į pina kolada kokteilį?
3: Kokos.
0: Ne. Kokosų vanduo ananas. Būna ar kremas tenais. Bet ananasų. Ananasų sultys būtent. Tai 4 taškai.
2: 4 taškai ir 24 sekundės.
0: Va, neblogas rezultatas, ar pati džiaugitės?
3: Džiaugiuosi, tik tai su gaila dėl pinakolados.
0: Nu, jūs vėliau pasitaisėt, bet negaliu palaiko užskaityti, bet vis tiek, jau sakykim, žinot visus 5. Tai tiek.
2: Per daug žinot irgi žinokit, kad nesveika.
0: Nu, per daug žinosit, greit pasensit, o jūs tokia jauna. O tai kokie medyčiai.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida jogurtui bei 25% nuolaida arbatai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
3: Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
4: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
5: Ieškojai.
6: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
1: Augintinio oda ir kailis išduoda negalavimus. Kaune duris atvėrė pirmasis Baltijos šalyse gyvūnų dermatologijos ir sveikatos centras – VetPet. Visą birželį jūsų lauks dovanos ir nuolaidos. VetPet – Savanorių prospektas 194 Kaunas.
2: Nes žemos kainos užveda.
3: Birželio 30 dienos Ermitaže buitinė chemija iki 50, o vonios kambario baldai ir Kercher prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
4: Benu vaistinėje pasiskiepykite nuo erkinio encefalito. Senjorams 27,99. Receptiniai vaistai širdžiai iki 20% pigiau. Benu vaistinė.
5: Norisi saulės ant ugnies keptos mėsos ir kažko rimtai traškaus? Tuomet metas paragauti Summer Crunch burgerių Burger King restoranuose.

0: su galvos.
1: Čia jau ir dėkoja mums už šitą dainą, labai patiko žmonėms, labai gražiai, iš tikrųjų. Anima, čia Beautiful su Joe G, o čia Gedas dabar jau.
2: 8 valandas šiandien darbuose, sukot galvas, tai jau praėjus toms 8 viskas, atsipalaiduojam, nebesukit galvos, antrasis raundas. Taip ir nevardinam, dėl ko šiandien kaunasi vieno klausytojai.
1: Taigi dėl šitų gražiuoju mūsų marškinėlių.
2: Rita pirmame raunde surinko 4 taškus.
1: 24 sekundės?
2: Taip, užtruko 24 sekundės, tai reikia 5 arba 4 per 23.
1: Tu pasikliausi mano dešinę ranką, ar vis dėlto pats atsiliepsi kažkam?
2: Atsiliep, Tomukai.
1: Gerai, tai 3, 2, 1 ir sakom jums. Sveiki. Sveiki, kuo vardu?
3: Sveiki, Marius.
2: Mariu, kaip gyvas, kas gero?
3: Na, gerai, viskas tvarkoja.
2: Rita pranešė, kad Kaune saulė lenda, vat Vilniuje, jis pradėjo pardėbėsi, iš kur jūs ir kokia situacija dangui?
3: Druskininkuose apsiniaukė, buvo išlindus pirmai sulūkį, bet labai trumpam.
1: Aha, čia irgi rašo, sako, kai, kur jūs ištraukė tam Kaune saulę, čia dabar, žinai, čia
2: labai greitai Vilniuje keičiasi. Tu, ar tu matai, kas vyksta?
1: Prieš pusvalandį atrodo užnoja, dabar saulė. Gerai, žiūrėsim, kaip bus rezultate.
2: Mariu, pasiruošęs?
3: Bandom.
2: Nu, tai ir pradėkim. Maisto pagardas, kurio pavadinimą sakome, norėdami atbaidyti širšę.
3: Medus.
2: Pratęskite posakį, vedęs tai ne...
3: Dar nemiręs.
2: 100 eurų spalva.
3: Raudona.
2: Kiek komandų dalyvauja dabar vykstančiame pasaulio futbolo čempionate?
3: 48.
2: Kokio miesto futbolo komanda buvo Riteriai?
3: Vilnius.
2: Viskas laikas ir laikas yra blogesnis 29 sekundės. O dabar reikia teisingų atsakymų suskaičiuot. Maisto pagardas, kurio pavadinimą sakome, norėdami atbaidyti širšę arba bitę, kai lenda prie žmogaus. Sakom, druska.
1: Žinai, tas variantas pasakė, kur kai rodai vilkui mėsgalį, žinai, ir galvoji, kad jis pabėgs nuo tavęs. Tai atvirkščiai, druska.
2: Okei, čia taškelio nėra. Vedęs, tai nemiręs. Gerai, pirmasis taškas. 100 eurų spalva. O žinokit, žalia, net truputėlį pasimečiau, išsėmiau iš piniginės. 100 yra žalias. Taško irgi nėra. 48 komandos dalyvauja šiuo metu ten Amerikoje vykstančiame pasaulio futbolo čempionate. Čia antrasis taškas ir Riteriai buvo Vilniaus komanda, nes savaitgalį ją pašalino iš aukščiausios Lietuvos futbolo lygos ir tokios komandos kaip ir nebeliko.
1: Lieka stipresni, o šiandien sakom Mariui, kad nepakako šito rezultato jūsų, tikėmės rytoj grįšit gal pas mus.
3: Būtinai.
1: Gerai, linkim.
2: Linkim, kad Saulucija išlystų ten Druskininkuos.
3: Tai kad vėl dėpsis tvoilės.
1: Druska į druską. Gerai, Mariu, ačiū jums, linkėjimai žmonai.
3: Dėkui.
1: Linkėjimai žmonai.

0: Štai tokia šiandieninė šalame espreso, dabar more ir daugiau jums prizų. Reklama.
1: Tik šią savaitę M1 ir bigbox.lt pristato interaktyvų žaidimą pavadinimu suras paparčio žiedą, nes joninės artėja. Kiekvieną dieną vis kitas vertingas prizas, tie prizai žiauriai galingi. Bendra prizų fondo vertė sudaro ne 2000 eurų. Klausimas, ką reikia padaryti, norint dalyvauti žaidime. Tomai.
0: Užėjikite m1.fm, dešiniai surasit žaidimo banerį, paspausit ant jo arba užėjina tiesiai į bigbox.lt ir ieškot paparčio žiedų pažymėtos prekės.
1: Surandi paparčio žiedą, užpildi anketą, įsimeni slaptą dienos frazę, dar geriau sirašai kur nors ant delno ir lauki M1 laidų vedėjų skambučio. Skambinsim visą šią savaitę, mes, Tomas ir Gedas, maždaug tokiu metu. Šios dienos prizas naujos kartos išmanusis belaidis grindų plovimo siurblys Tineko.
0: Opa, tai klausykite, jeigu sėkmė šiandien jūs aplenks, jeigu taip nutiks, Tineko visada galėsit įsigyti bigbox.lt su 24 mėnesių leasingu be pabrangimo. O dabar mums svarbiausia, kad atsilieptų tas žmogus ir pasakytų mums tą frazę.
1: Tų žmonių šiandien, žinokit, yra daug atsitiktinių, dabar būdu atrinkom čia kelis, eilės tvarkas skambinsim. Pirmiausia, bandom pasukti Živiliai.
0: Nu ką, Živiliukai.
1: Živiliai reikia pasakyti, išduodam frazę ar ne? Dar kartelį tokio. Ką reikėtų
0: išgirti? Kol nepaskambinom jai, tai galim pasakyti, mes šiaip jau minėjom. Belaidis grindų plovimo siurblys.
1: Tineko yra prizas. Ir o frazė yra Tineko naujos kartos švara. Vat kažką tokio
0: kažką
1: turim.
0: Kažką į tą temą pasakytų būtų
1: bent jau panašiai. Skambinam, ne?
0: Jo. Turi numerį.
1: Aha, turiu.
0: Op, signalas yra. Jau būsi darbo atlikta.
2: Klausau.
1: Labas vakarėlis.
2: Sveiki.
1: Živilė, Tomas ir Gedas skambina iš radijo stoties M1.
0: Aha.
2: Kaip fainai, sveiki.
0: Jūs suprato, dėl ko pasuko mane?
2: Taip.
0: Tai mes labai norim išgirsti to žodžius, tą frazę.
2: Tineko, naujos kartos švara.
1: Jūs jau kaujas.
0: Taip. Belaidis grindų plovimo siurblys Tineko jūsų.
2: Wow.
0: Kaip kur užsirašysit tą frazę, ar galvoje nešiojate su savim?
2: Ne, žinau, kad vairuoju ir turiu nuotas jau užsirašęs, nes tikrai būčiau nepasakęs.
1: Logiška. Į kokį miestą pataikėm?
2: Klaipėda.
1: Džiaugiasi šiandien, Klaipėda visiems stato Živilė.
0: Valymas namų kiekvienam. Nu smagu, jūs pralinksminti ir dar smagiau, kad atsakėte šitą frazę.
1: Iš pirmo karto. Živilė, dar kartelį sveikinimai, geros dienos jums, gero vakaro. Nu ir švarių namų dabar linkim, kad tos dulkės rupūžės nebeužeitų.
2: Ačiū labai.
0: Bus laiko joniniam švesti, o bigbox.lt paparčių žiedo žaidimas prasidėjo su trenksmu. Šiandien laimingajam ieškotojui atiteko pats pirmasis prizas, kaip ir minėjom dabar, tai neko išmanusis belaidis grindų plovimo siurblys.
1: Jis efektyviai išplauna net įsisenėjusi purvą ir pats automatiškai išsivalo bei išsidžiovina. Dalyvaukite bigbox.lt žaidime, nes bigbox.lt rasite ne tik paparčio žiedą, bet ir mažas kainas.
0: Logiška.

0: Gražiausias saulėlydis nuo Olando kepurės. Geriausiai laužas dega plokštinė stovyklavietėje. O kokybiškam pasivaikščiojimui pats tas Varnikų pažintinis takas.
1: M1 pasiraitojo rankoves ir į vieną vietą surinks visas geriausias aktyvaus poilsio vietas Lietuvoje. Mūsų visų patogumui.
2: Užsuk į m-1.fm ir užregistruok tavo manimų geriausią poilsio vietą Lietuvoje.
3: Tu nurodysi, mes atvažiuosim ir laidą patransliuosim. O jei sulauksi skambučio, dar ir dovanų gausi. Projekto Myliu Lietuvą ieškok svetainėje m-1.fm.
4: Projekto Myliu Lietuvą partneris – Valstybinių miškų urėdija. Dar daugiau poilsio vietų ieškok Valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapyje adresu vmu.lt.
5: Man prašau štai šį gabaliuką.
6: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą!
7: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
8: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose kvadratinis metras Chronotex laminato 11,99 eurų. Outliner krepšinio stovas 59,99 eurų. O LG skalbyklė 289 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
9: Oho.
10: Kas oho?
9: Žiūrėk, kokia eilė.
11: Tap traukos centru ir tu. Registruokis į kūrybinio verslo mokymus. Išmok skaitmenizuoti, parduoti ir eksportuoti savo kūrybą. Daugiau inovacijų agentūra.lt. Projektą bendrai finansuoja Europos Sąjunga.
12: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
13: Ekologiški pieno produktai – Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 24 dienos. Ekologiški jogurtai Dobilas net su 23% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
14: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
15: Liepos 13 dieną Valdovų rūmų didžiajame kieme Imani. Po beveik dešimtmečio Imani grįžta į Vilnių. Vienintelis koncertas Baltijos šalyse. Viena vasaros naktis ir balsas, kurį atpažįsta milijonai. Liepos 13 diena. Bilietus platina Bilietai LT. Koncerto partneris Hotel Vilnia.
16: Reklama. Vasara su M1.

0: Jonas Hornas Dinner Party, o dabar turėsime būsimą hitą. Yra ir tokių dainų, kur Stupid Song parašyta ir mes vis tiek tokias grojam, ta prasme. Bet čia, kaip tu galvoji, apie ką gali būti Olivia Rodrigo? Tokia atlikėja.
1: Nu, ant bangos dabar Olivia Rodrigo gali būti, kad ką be išleistų, tą suklausysim, kaip be pavadintų, taip su eis.
0: Gali būti, bet tikriausiai taip, kaip teko pasidomėti, skamba lyg juokinga ir lengva daina, bet iš tikrųjų yra gana liūdna ir kalba apie tai, kaip meilė gali žmogų padaryti visiškai apsėstą kito žmogaus. Apie tai va, yra daina. Dar įdomus dalykas, kad su balerinomis filmavo šitą klipą ir sulėtintas vaizdas turėjo būti, o pačios balerinos 1,6 kartų turėjo šokti greičiau, tam, kad sinchronas būtų dainoj, žinai, ir paskui susilygintų ir kad lietai alėjo šoką.
1: Tai. Ok, tai dabar užsimerkėm, įsivaizduojam sugreitintai šokančias balerinas. Jeigu nepavyksta, ieškokim YouTube klipo.
2: Būsimas hitas.

Darželis varžtų pasaulyje tvorų ir stogų mėnuo. Mesreikšiams VHT ir ruletėms -20%. O VPFix mesreikšiams lauko darbams bei sijų atramoms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtų pasaulis.lt.

0: Teledu 5G namų internetas. Dabar tik 15,90. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitė Maksimoje, birželio 16-22 dienomis su ačiū kortele. Atšaldyta kiaulienos mentė be kaulų 2,49. Ankrai palaikomi vištų kiaušiniai Extra Line 1,99 €. O pusriebė varškė Well Done 3,65. Maksima tai, ko reikia.
2: Testur Bambadienis.
3: Bambadienis keičiame į šeimadienius iki birželio 22 dienos. 5 žvaigdučių poilsis su viskas įskaičiuota nuo 349 €. Bei nuolaidos iki 12%.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Prancūziškai.
7: Coupe du monde de la FIFA 2026.
6: Portugališkai.
8: Copa do mundo da FIFA.
6: Lietuviškai pasaulio futbolo čempionatas. Ne tik per televizorių, ne tik naktimis. FIFA pasaulio taurė per M1 jums patogiu metu. Pokalbiai apie aktualiją su 15 min žurnalistais iš svarbiausių pasaulio stadionų. Gyvai, kiekvieną darbo dieną laidoje Čia mano radijas.
9: Garčiam jūsų vasaros stalui. Lidl parduotuvėse nuo pirmadienio. 170 gramų pilo sviesto, tik 79 centai. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik euras 59. O 500 gramų maltos kavos Dalmair, tik 6,69.

0: du, šią visą savaitę čia kartu. Smagu, ar ne bus? Ir šiaip tokių visokiausių reikalų čia turėsim ir apie futbolą, karščiausių žinių iš Amerikos, ar ne?
1: Skambinsim, klausykite Amerikos žemyną.
0: Pajėtų. Bus ir kitų dalykų, o dabar įdomiausias, tai šios valandos pažiba žvaigždžių karai.
2: Žvaigždžių karai.
1: Turim prizų rinkinį, kuris tiks ir Jurgai, ir Laurai, ir Oksanai, ir net Pranui tiktų.
0: Baisiai, ta prasme, vasarą pasidegini kažkur, jeigu ką žinai, tai odelė biškį paskrunda atsilupinė, ar kažką tai reikia regeneruoti.
1: Nebūkit atsilupę, klausykite, vieno laimėkit prizus.
0: 10 BioCell regeneruojančių veido kaukių. Numeris vienas jūsų šią vasarą.
1: Šios veido kaukės ypač tinka po saulės vanių. Nesumaišykit, ne po purvo, po saulės.
0: Neapsipurvinkit. Labas, kas skambina?
3: Goda.
0: Atėjai dėl žaidimo ar dėl kaukių?
3: Dėl kaukių.
0: O, gerai. Bandom, sėkmės tau.
3: Ačiū, B3.
1: B3.
0: Čia apie Lietuvos orus Atlanta dainuoja.
1: Pone Atlanta.
0: Nei šilta, nei šalta, bet nepavyko. Čia ačiū, bandykit dar.
1: Goda jau prisiskambino, kas antrasis arba antroji, 18.30.
0: Uip, uip, op, op, ir čia. Labą.
4: Sveiki.
1: Ko vardu ponas?
4: Žanas.
1: Ar atsilupinėja odelė veido?
4: Dar ne.
0: Ar pasausėjus truputėlį gal?
4: Pasausėjus.
0: Va, išeitis.
1: Žanai, prisimerkiam ir šaunam.
4: Ir šaunam į C3.
1: C3. Visai šalia B3.
0: Jei mokėčiau žodžius, padainuočiau, gal jūs Žanai žinot? Aš
4: patikėjau. Tos dienos nežinot, bet atlikėjo, tai žinau.
0: Kas toks?
4: Radžis?
0: Teisingai. Oba, Eva! Gal reikėtų natūralizuoti šitą kūrinį? Grojaraštį pas mus.
1: Gerai, klausyk, giniojasi.
0: Gerai, tai dovanas jums.
4: Ačiū.
0: Šo.
1: Pasitik vasarą su BioCell ir laimėk prabangų savaitgalį dviem. Kur? Ogi Ego Spa Birštone. Dabar pats metas papildyti BioCell lakštinių veido kaukių atsargas, nes pirkdamas jas euro vaistinėse dalyvauji žaidime.
0: Gali laimėti vieną iš dviejų kuponų prabangiam spa polisui Ego Spa. Jis būtent taip vadinasi. Žaidimas vyksta iki birželio 30-15 dar dienų perkant BioCell veido kaukės fizinėse euro vaistinėse su lojalumo kortele.
1: Daugiau informacijos arba pačiose vaistinėse arba internete eurovaistinė.lt. Bula esi tu. Čia ne apie tave, Tomai.
0: O ne.
1: BioCell tai išsaugo.

0: Buitinės technikos dienos Ermitaže. Iki birželio 30 dienos Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40. Kendi buitiniai technikai iki 40. Dreamy buitiniai technikai taip pat iki 40% mažesnės kainos. O Bosch stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Ieškojai.
0: Ir radai patrauklės vartojimo paskolos palūkanas. Neskubėk pasirašyti. Luminor pasiūlys dar geresnės. Visa informacija luminor.lt.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: 5 žvaigždučių viešbutis po žvaigždėtų dangumi? Rekomenduojame pripučiamą Fresh and Black palapinę visai šeimai. Dabar tik už 300 eurų. Vasara prasideda Decathlon. Apsipirkite mūsų parduotuvėse ar programėlėje.
4: Reklama. M1.

0: Paskutinė daina, Rimon, Supergirl, 2000 metai. Ar prisimeni, ką nors iš tų laikų, koks buvai, ką veikėjai?
1: Kelinti metai?
0: 2000-ieji.
1: 2000-ieji, tai jau jo, čia buvo klausyk, šokai mylėti.
0: Kažkur kažką.
1: Grįžti yra seinius į klubelį.
0: Supergirl, kokia nors, žiūri ten iš kito kampo, jau kino anam gale. Nu jo, šiaip mėgstam gyventi dabartimi ir ateitimi, tai dabarties reikalai tai yra pasaulio futbolo čempionatas. Aš, žinok, dar nelabai mačiau tų varžybų kažkokių tai, bet Instagrame reelsai įvairiausi memai, ten jokeliai jau sklando.
1: Aš matai, dalyvauju vienoje kitoje spėlionėje, tai rezultatus žinau, highlightus pamatau. Mhm. Jeigu pradedu žiūrėti rungtynės, tai dažniausiai užmiegu 25-28 minutę, nes jau taip mano matyti organizmas susidėlioja.
0: Sugalvoja toj Amerikoj ten daryti dabar, mums tai nepatogu.
2: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Bet yra kam patogu, amerikiečiams patogu labai žiūrėti, ne, šitą pasaulio futbolo čempionatą, arba 15 min žurnalistui Mariui Bogdonui, kuris šiuo metu kaip tik ir vieši ten, anam žemynė. Sveikas gyvas, Mariu.
0: Labas.
4: Sveiki. Sveiki. Malonu.
0: Kaip nuotikos?
4: Nu, labai neblogos. Pas jūs ten jau pavakarė, pas mane 11.30, tai aš nesinei kavą išgėręs varyti. Nes...
1: Laikas mažiau domina negu temperatūra. Pas mus 14-13 su pusė. Kiek pas jūs ten Filadelfijoje?
4: Nu, čia apie 32 kokius dabar.
0: Wow.
4: Bet jau vakar buvo. Nu, šiandien...
0: Nu, bet nieko.
4: Gal truputėlį mažiau bent jau ryte.
1: Mariu, ar tinkamas oras 32 yra žaisti futbolą? Kaip jaučiasi komandos?
4: Na, futbolą žaidžiamas bet kokio oro, ar ten prie minus 5, ar prie plus 30, bet matom, kad šitas pasaulio čempionatas truputėlį yra kitoks, vien dėl to karščio įvestos tos komercinės minutės pertraukėlės.
0: Ai, jis taip sustabdokit ten.
4: Mhm. Tai jos, jo, dabar gaunasi, kad vienas kėlinys padalintas į dvi dalis, tai reiškia, kad keturi kėliniai beveik kaip mum įprastas krepšinis. Tai, aišku, daug diskutuojama, kam tos pertraukėlės reikalingos, ar čia sportininkų.
0: Šiaip aš žinau, kam. Kamuliai pakrauti ar... reikia.
4: Na, turbūt. Arba išsukti vieną kitą reklamėlę per tas pertraukėlės. Tai, Mariu... tai labai, aišku, toks geras laikas, nu, kažkaip.
1: Nu, kažkokia naujovė, aišku, ir vieną ir kitą pusę čia galim išvelgti pliusų ir minusų. Savaitgalį New York'as bent jau buvo išprotėjęs dėl NBA, dėl krepšinio, ar ne? O kiek yra Amerika išprotėjusi dėl futbolo?
0: Nes jiems labiau amerikietiškas gal.
4: Tai žino, gedai, aš buvau tą dieną New York'e, kai New York'as laimėjo.
0: O, geras.
4: New York'as laimėjo NBA čempionų titulą po 53 metų pertraukos. Tai buvo iš pat pradžių rungtynės MetLife stadione, Brazilai žaidė su Maroku. Ir ten tokia, nu, tikrai braziliška šventė, nes daugumas ir galių buvo Brazilai. Na ir po to maždaug ten po valandėlės viskas persikėlė į... jau į Times Square, kur visi žiūrėjo tą lemiamą mačą, kaip parodė istorija, na ir tikrai šilionės buvo didelės, ten daug matė turbūt nuotraukas, daug žmonių šėlo, taip. Daug lipo ant tų mokyklinių autobusų ir taip toliau, tai vakarėlis tikrai kokio reta, bet aišku, kai po pusšimčio metų tampi čempionu, tai nieko keisto.
1: Gerai, grįžkim prie futbolo, jo, ar tai kiek amerikiečiams įdomus sokeris? Tas europietiškas futbolas. Ambicijos komandai didelės keliamos, ar ne, ir tikslai?
4: Taip, ir labai startas buvo įspūdingas, labai solidžiai sužaidė amerikiečiai prieš Paragvajų, tai dabar tos ambicijos dar didesnės, bet bendrai tai mieste turbūt reikia pasakyti, kad nepastebėsi tokio didelio šurmulio, kuris, kai pavyzdžiui, na, Europos čempionatas vyko Vokietijoje, tai tada atrodo visa šalis gyvena su to švente čia. Tikrai to nepasakysi, nes stadionai tai yra, galima sakyti, pilni, bet va, pavyzdžiui, vakar rungtynėse Ekvadoras su Dramblio kaulo krantas, tai na, viena Ekvadoro beveik sirgaliai ten užpildo tą 60 tūkstančių stadioną ir
0: tiesiog, ir viskas tom baigėsi, tai žodžiu, mieste nelabai yra ten tos kažkokios didelės pakilios nuotaikos visame, ne?
4: Ne, didelės nėra, nu, kiekvienas, aišku, miestas pasiruošęs, ten vėliavos ir taip toliau, tai tikrai supranti, kas vyksta, bet taip nėra, kad patys amerikiečiai labai tai daug dėmesio skirtų.
1: Mariu, pačiam stadione.
4: Manau, kad Meksikoje yra kitaip.
1: Aha, Amerikoje, kadangi tu Jungtinėse Amerikos valstijose, kiek stadionuose yra to amerikoniškumo, kur, žinai, žmonės susirenka, nu, tarkim, į NBA. Mhm. Ir nelabai jiems ten rūpi, kas vyksta aikštėje, žinai, jie neskanduoja, jie nesiplėšo marškinėlių, jie valgo taškučius, ten kažką geria kolą, burgerius ir taip toliau.
4: Žinok, vakar tai labai stipriai tai pajaučiau, ypatingai viskas jaučiasi per tas minutės per traukelės, per kelnių, tai jos tik tai skirtos, aišku, futbolininkam atsigaivint, bet aišku, trunka jos ilgiau. Ir tada galiausiai viskas baigėsi tuo, kad per tą pertraukėlę visi bėga pirkti ten, va, ar užkandžių, ar kažko atsigert, vėluoja ir tas toksai nuolatinis judėjimas visą kelnį, galima sakyti, seka, nu,
0: jie ten vyksta. Apie vakarienę galvoja daugiau.
4: Jo, jie tiesiog maloniai laiką leidžia, ten nėra to fanatiško tokio sirgimo, kaip mes Europoje esame įpratę, tai vėl porcijos, kurias atsineša į tribūną, tai vėlgi yra, na, tikrai ne europietiškos porcijos, žymiai didesnės ir tikrai, na ir kainos, aišku.
0: Jau, taip, biletų gerai. Tai
1: gerai, paskutinis klausimas, Mariu, kiek kainuoja atsigaivint futbolas ir galiui? Bokalas salaus, kiek kainuoja amerikietiškame stadione?
0: 15, 20, 30.
4: Vakar Filadelfijoje 21 euras kainavo.
0: 21 euras, vienas toks.
4: Nu, ne euras, atsiprašau, doleris. Tai, bet kursas nedaug skiriasi. Tai.
1: Gerai, mėla Lietuva, ačiū Mariui Bagdonui, kuris yra 15 min žurnalistas ir laiką leidžia, dirba šiuo metu Jungtinėse Amerikos valstijose pasaulio futbolo čempionate. Mariau, jeigu telefonijos dievai mums bus palankus, mes tau skambinsim kiekvieną vakarą ir kalbėsim apie futbolą ir ne tik.
0: Futbolą, apie futbolą, kaip tėvai sakydavo.
4: Gerai, mėlai.
0: Mariau, ačiū tau ir iki rytojaus, o pats žiūrėsi kokias varžybas rungtynės šiandien.
1: Šiandien 7 vakaro, vat už gero pusvalandžio, Ispanija prieš dramblio kaulo krantą lygtais. Grįžtu namo, jungiu teliką, vakarieniauju ir žiūriu.
0: Sofos karalis.
1: Ne, žalėsis kišulys, atsiprašau. Ispanija, žalėsis kišulys, tiesiogiai.
0: Tiek apie futbolą.
2: Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, kazino, lažybos. Top sport, top sport, top sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Reklama.
0: O čia ir dainą galim sugruoti puikiai į futbolo tematiką, o taip pat ir laukime čia Lietuvoje. Po Jotai, Mr. Wawa Pibu.
5: Čia mano radijas.

0: gali būti, kad ir dažniau girdėsite šį kūrinį, tai yra premjerinis darbas, šiandien jau 11 nuskambės, šį kartą ir čia, Johnny Orlando kanadiečių dainininkas, dainų autorius ir aktorius iš populiarėjo socialiniuose tinkluose, o šiandien jau ir sugrojom jo kūrinį, singlą O, daina, kurią galima rasti šiemet jau išleistame antrajame jo albume, Songs for Young Lovers, o dabar apie Lietuvos orus.
1: Rytojaus orai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
4: Audringi orai nerimsta, antradienį įspėjimas dėl pavojų vakarų Lietuvai. Nu, ne tik antradienį, bet ir pirmadienį vakarop. Žiūrėkit, būtent pajūryje antradienis gali būti grėsmingai vėjuotas, kaip skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba. Pirmadienį geltonas įspėjimas galioja tik Kuršių Marių ir Pietryčių Baltijos jūros regionui. Čia galimi trumpi lietus su perkūnija. Tie gūsiai stiprus uoste gali būti ribojama laivų, krova ir laivyba. Reikėtų būti, sako pasiruošusiam, apsaugoti savo turtą ten vakarų Lietuvoje.
0: Mhm, tai žodžiu ir kokie školai ir medžiai gali virš šakos. Tokie reikalai, iš tikrųjų, tos vasaros gal jūs matysime, matau, nuo penktadienio ir penktadienio šeštadienio iki 20 netgi 8 pranašauja čia. Tai nu bus kažkiek, tai birželė, ne jos?
4: Bus, bet gal... Liepa, klausyk, kad jis gal rūpiutį gerą turėsim.
0: Smogiai gerai.
4: Važiuojam į rytojo, antradienį Vilniuje 14 lietus, Kaune antradienį 15 lietus, Klaipėdoje 14 lietus ir stiprus vėjas, Šiauliuose antradienį rytoj 15 lietus, Panevėžyje 15 lietus.
0: Tai dabar toks klausimas, žiūrėk, Romoje. Kasdien po 35, 6, 7 netgi kaista žmonės, tai kas geriau? Toks oras kaip Lietuvoje ar tenai?
4: Romoje aš matau, kad šalčiausia naktį yra šilčiau negu pas mus šilčiausia diena.
0: Šią savaitę. Pat tiek.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Reklama.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Čipsiukai.
2: Ledukai.
1: Kebabiuka?
2: Ne, geriau ledų ragiuka. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
3: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
4: Kai Lietuvoje degs joninių laužai, aplink juos skambės naujas remiksų maestro Saubent sukurtas hitas. Esminis klausimas, kurios legendinės dainos remikso reikia Lietuvai? Šitos

0: ar kita? Sprendžiate tik jūs, M1 klausytojai. Daugiausiai balsų surinkusią dainą prieš pat Jonines naujam gyvenimui prikels Sauben. Legendinės dainos ir balsavimas M-1.fm.
1: Vasara su M.

0: Dainos po truputėlį pas mus baigėsi, laikas taip pat. Buvo ir dainų, kurių teko ir prisiminti atsukom, pavyzdžiui, rubrikoje, bet dar gali būti ir taip, kad pradėsim groti tokias dainas, kurių negrojom. Apie ką mes čia ritinom?
1: Jordana Butkutė, Vienas namuose, Rondo Margarita, Tomas Augulis, Sanariai, Kastytis Kerbedis, Sustok traukiny, Egidijus į pačią diskoteką, Vairas, Gimiau pačių laikų, Žilvinas Žvagulis per M1 įsivaizduoja, Alaus danguje nėra. Ne originalai gali skambėt, gali nuskambėt remiksai. Prikeltos šitų dainų versijos. Užėkit į svetainę m-1.fm. M1 namus.
0: Aš tai galiu pasakyti.
1: Internete.
0: Tai čia visiškai vasaros toks ir hitas bus. Jeigu bus perdaryta kažkokia, o ir bus perdaryta daina, tai grosim, suksim visi, visur.
1: Taip, joninį progą klausykit. Jau šios savaitės pabaigoje tauta nuspręs, kuriam kūriniui Sauben padarys remiksą, o kai nuspręs per 2 ar 3 paras, Sauben turės tą remiksą ir padaryt.
0: Nebūs
1: prieš pat joninės pristatys, porą dienų atgrosim, kiek tik galėsim ar ne, ir paleisim į gyvenimą šitą kūrinį.
0: Sauben Jovita, išgerus truputį, ką čia, poliarizuoti stiklai. A, šitas prisimenama, ne, irgi yra. Tai Sauben remiksuos kūrinį, mes turėsim naują šmotelį senai prikeltą, kaip Geda sako, tai belieka tik jums išrinkti, kuris tai bus kūrinys.
1: Kol kas pirmauja 2, Rondo Margarita arba Sena gera Juoda orchidėja.
2: Žalia šviesa.
0: Savo laidą užbaigsim taip pat su muzika ir 3 dainų pasiūlymai. Jums vieną užsienietišką, naujesnę, kitą lietuvišką vagelio čia matau ir dar vieną seną taip pat pasiūlysim.
1: Tai pradėkim gal nuo numeris 1.
0: Last Frequencies, Live It All. Visiškai vasariškas skambesys, ne?
1: Labai gerai. Norisi ne tik langą, bet ir dureles pravert.
0: A, visur.
1: Neišlipkite iš mašinos.
0: O dabar, sako, užteko.

0: Daina pavadinimu
1: Užteko.
0: O mums dviejų neužteko, reikia ir trečios.
1: Tai 1983 metų kūrinys. Ava. Pointer Sisters, I'm so excited.
0: Kviečiam močiutes ir senelius prie radio imtuvų. FM bangomis. 83 metų daina tiesiai iš diskotekos.
1: Sakome, alo, labas vakaras.
2: Sveiki.
1: Kaip smagu, kad paskambinot, ko vardu?
2: Elena.
1: Prašau, balsvak.
2: Aš norėčiau antros dainos.
0: Gabriel. Gerai, Elena. Tavo balsas užfiksuotas, užskaitytas. Galim patrigubinti iškart, klausyk ir...
1: ir mes einam. Ne, bet turim atsiliepę jau kažkam. Labas, ko vardu?
3: Sveiki, Eglė.
1: Eglut, balsuojam.
3: Už paskutinę.
0: Į senovę norit, ar ne? Į riterių laikus.
1: Riteriai, sakai, Robinas Hudas klausydavosi šito kūrinio. Labas.
3: Labas. Sveiki.
0: Ko jūs vardu?
3: Gerda.
0: Gerda, irgi smagu, kad paskambinot. Kaip gyvenat?
3: Gerai.
0: Ar labai pavargot pirmas savaitės darbo dieną?
3: Niekas nepavargstu, kai klausau užteko.
1: O, čia Gabrieliui Vageliui atiduoda tašką.
3: Atiduodu.
0: Supra. Ir pergalė?
1: Ir pergalė, ir mes turim gruot. Yeah.
0: Nu ir gerai. Gerda, gero vakaro jums su Gabrieliumi.
3: Ačiū ir jums.
1: Su Gabrieliumi. Norėtų su Gabrieliu gero vakaro?
3: Taip, turim tų vakarų.
1: Įdomu. Gerai.
0: Okay.
1: Mes nesigilinsim daugiau, kad tik būtų.
3: Kas gerai.
1: Ate.
3: Iki.
1: Nu, kažkiek daug neatsakytų istorijų, žinai.
0: Pildom Gerdos ir Elenos, man atrodo, norus ir M1 eteryje Gabrielius Vagelis, kuriam jau užteko, o joms negana.
1: Dėl to ryto šou jūs pasitiks su Gedu ir su Olivėl. Mes sakom šiandien iki.
0: Būkit laimingi, gero vakaro ir smagaus futbolo.

0: reklama.
1: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Laikas pigu.lt pirktynėms. Tūkstančiai prekių pigu plus nariams iki minus 50%. O plaukų formavimo prietaisas Dyson Airwrap dabar tik 399 eurai. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
3: Oktiseptas, Octinisept. Štai.
4: Oktinis kas?
3: Ne, pirmiausia, Octiseptas. Jis greitai naikina į žaizdą patekusias bakterijas, o užpurškus ant žaizdos neskauda ir nedažo. Matai?
4: Aha, net neperšti. O dabar Octinisept?
3: Taip, dabar tepsim Octinisept, žaizdų gelį. Jis apsaugo žaizdas nuo mikrobų ir spartina jų gyjimą.
4: Octiseptas ir Octinisept.
3: Vartoti ant odos ant pažeistos vietos vieną kartą per parą. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama.
5: M1.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius galiausiai apsisprendė imtis premjero pareigų. Portalo L Rytas žiniomis šį sprendimą jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai. Šaltinių teigimų dabartinė premjerė Inga Ruginienė yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Taip pat paaiškėjo, kad atnaujintoje vyriausybėje demokratams atiteks energetikos, sveikatos ir žemės ūkio ministerijos. Baigiantis laikinai sumažinto dizelino akcizo galiojimui bei jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus apie taikos sutartį, finansų ministras sako, kad pratesti šią lengvatą būtų brangu ir netikslu. Pirmadienį jungtinėms valstijoms ir Iranui paskelbus taikos sutartį dėl daugiau nei 3 mėnesių trukusio karo artimuosiuose rytuose ir naftos kainoms krentant, ministras sako, jog degalų kainos pamažu turėtų mažėti. Ministras Kristupas Vaitiekūnas praėjusią savaitę teigė, kad vyriausybė ieško sprendimo, kaip nuo kitų metų drastiškai nedidinti dizelino akcizo. Jis tikisi rasti sprendimą priimant 2027 metų biudžetą. Sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė įsakymų pavedė gydymo įstaigoms užtikrinti, kad jų teritorijoje esančios priedangos ir padidintos saugumo patalpos būtų nuolat prieinamos. Apie tai pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Nurodoma, jog toks sprendimas priimtas siekiant užtikrinti, kad kilus ekstremaliai situacijai, krizei ar kitam pavojui, pacientai ir gydymo įstaigų darbuotojai galėtų greitai ir saugiai pasiekti apsaugai skirtas patalpas. Vilniaus apygardos teismas bendramžiai Žvėryne praėjusių metų rugpjūtį sostinėje itin žiauriai nužudžiusiam paaugliui skyrė 8 metų nelaisvės bausmę. Rezonansinė byla išnagrinėjusios trijų teisėjų kolegijos pirmininkas Audrius Cininas sako, kad 2010 metais gimusiam nepilnamečiui prokuroras prašė skirti 10 metų laisvės atėmimo.
1: Įstatymas nepilnamečiui už šito nusikaltimo padarymą numato laisvės atėmimą ribose nuo 4 iki 10 metų. Namasis savo kaltę visiškai prisipažino, davė išsamius parodymus, nurodė visas nusikaltimo detales, nurodė nusikaltimo motyvus. Teismas įvertino tai kaip atsakomybę lengvinančią aplinkybę, kadangi teismas į tai atsižvelgė skiria ne pačią griežčiausią bausmės rūšį, o šiek tiek sumažino. Bet kokiu atveju vidurkis yra kažkur 6 metai, tai čia yra vis dėlto arti maksimalios bausmės, kurią galima skirti nepilnamečiui. Kaltinamasis nurodė motyvus, tai yra jie, kurie susiję su jo asmenėmis priežastimis ir pagal kaltinimo parodymus auka kėsino pagarsinti tą informaciją apie juos, apie asmeninį gyvenimą, kurios turbūt niekas nenorėtų, kad būtų pagarsinti. Kitas dalykas, kad šitoje byloje, kaip visas fonas, jau patyčių tiek mokykloje, tiek ir šitų dviejų žmonių jaunų tarpusės santykius.
0: Sako teisėjas Audrius Cininas. Iki teisminis tyrimas pernai rugpjūtį buvo pradėtas gavus Vilnietės pranešimą, kad negrįžo tą pačią dieną iš namų, išėjęs 2010 metais gimęs jos sūnus. Antradienį Lietuvoje daugelį rajonų palis vyraus trumpi lietus, dieną kai kur galima perkūnija, temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Oni.

0: Sultinga traški Hesburger saldžiarūkštė tortilija su vištiena dabar už specialią kainą. Traški vištiena, saldžiarūkštis padažas, Ledkalnio salotos, baltas sūris, halapos paprika, svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: 57. Kas tai?
2: Autobuso numeris.
1: Ne.
2: Įvairių padažų skaičius.
1: Ne.
2: Tavo amžius?
1: Ne. 57. Tiek tau pritaikytų magistrantūros studijų programų siūlo KTU. Studijuok dėl savęs. Kauno technologijos universitete.
3: Laikas pigu.lt pirktynėms. Pasiūlymai pigu plus nariams iki minus 50% ir dar daugiau. Mažos kainos, dideli pirkiniai, jau pigu.lt.
4: Ar įmanoma visa diena neribotų pramogų vos nuo 10 eurų? Taip, Robonių parkas. Net 10 karuselių, batutų zona, gyvūnėliai, lazerių kovos, mini golfas, elektrinės mašinėlės, šaunameliai ir daugybė kitų pramogų visai šeimai. O dinozaurų parke daugiau nei 50 judančių dinozaurų. Šių metų naujiena, pirmieji tokie Lietuvoje dinozaurai judantys taip tikroviškai, kad atrodo lyg būtų gyvi. Kur? Robonių kaime, Pasvalio rajone. Daugiau robonių parkas.lt.
5: Reklama. Vasara su M1.

0: Pusryčių pasirodė mažoka.
1: Circle K tikrai rasi, kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik 4,50 €.
0: Iki pietų dar tiek daug laiko.
1: Kai alkis neapleidžia, puikiai tik sotesnis pasirinkimas. Wrapper mėsainis su Coca-Cola, kurio komplekto kaina dabar tik 7 €.
0: Nors pagalvojus, ką čia dar galvoti?
1: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
2: Bitėje prinoko gerų pasiūlymų. Perkant išmanųjį telefoną Xiaomi Redmi 15C, antrą tokį patį gausite vos už 1 €. Sužinokite daugiau ir įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Muziejus po atviru dangumi Europos parkas kviečia jus apsilankyti. Netoli Vilniaus Europos parke, nuostabios gamtos ir stebinančio meno pasaulyje, galėsite turiningai praleisti laiką ir pailsėti nuo miesto šurmulio. Be to, netoli Europos parko veikia senojo Liubavo dvaro autentiškas Malūnas muziejus. Kviečiame aplankyti Europos parką ir Liubavo muziejų dabar, gražiausių metų laiku. Europos parkas laukia jūsų kasdien, o Liubavo dvaro muziejus savaitgaliais.

0: Ką gali laimėti? Gydytoje metams. Kaip gali laimėti? Žiūrėdamas futbolą. Kur gali laimėti? YouHealth programėlėje. Atsisiųsk YouHealth programėlę. Spėk rungtynių nugalėtoją ir laimėk vieną iš 300 metinių abonementų. YouHealth gydytojas tavo telefone.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę sūrelis magija 39 centai, buitiniai chemijai 40, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Ramu, kai saugu. Dar ramiau, kai saugiau su pliusu. Naujiena bitėje. Draudimas nuo apgavišių su visais pokalbių planais saugiau plius. Sužinokite daugiau ir susisakykite bitė.lt arba artimiausiame salone. Bitė. Taip lengviau.
3: Sting. Vienintelis pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, birželio 23. Liko tik 8 dienos.

0: Dudes.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.

0: Čipsiukai.
1: Ledukai.
0: Kebabiukai?
1: Ne, geriau ledų ragiuką. Kuo saldžiau, tuo geriau. Yra kas valgo. Ir yra kas valgo saldžiai. Su bananais, su arbūzu, su šilauogėmis.
2: Aurum ledai. Saldžia liežuviams ir visiems jų draugams. Ragauk, skanauk, dalinkis. Aurum.
3: Reklama. Šiandienas.
4: Taip.

0: pasirodymas po žvaigždėtų vasaros dangumi. Kalnų parkas, Vilnius, Birželio 23. Sting. Tik vienas vakaras, dešimtys hitų, tūkstančiai širdžių. Renginio radijas M1 Plus. Bilietus platina, bilietai LT. Sting, Vilniuje, Birželio 23. Liko tik 8 dienos.
1: Vasara su M1.